0: Open Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet denne sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upassende, det mener byrådsmedlem i kommunen, Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
1: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for seks legetøj på vores bybusser.
0: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud i Fredericia. Det fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media og som sælger busreklamerne.
2: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver. Så skiftede vi den til et andet motiv relativt hurtigt.
0: Sinful mener dog ikke, at vibratoreklamen er upassende. Det siger Amina Janaya, der er Sinfuls intimitetsekspert.
3: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
0: Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Det var en god dansk fodboldaften for herreklubberne torsdag. Både FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland spillede kvalifikationsopgør til Conference League. Først vandt FCK sikkert 3-0 over ungarske Debrecen. I Irland slog FC Midtjylland det lokale hold Bohemians 2-0. Og FC Nordsjælland havde taget turen nordpå til Island, hvor de slog klubholdet Valur også 2-0. I nat skyede og stedvis enkelte byer. Temperaturerne ligger mellem 12 og 17 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter mere end 2 døgns forsvindelse blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med Ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Det har været en hård sommer for DSB med masser af togbusser og forsinkelser, og de mange udfordringer har samtidig betydet, at flere rejsende har valgt fjernbusserne til. Hos Combardo Expressen, som fragter passagerer med busser på tværs af landet, har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
3: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i deres busser, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, det siger Adrian Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
4: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
2: Og hos DSB, der har de da også registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Men alligevel så føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage til toget.
5: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
2: Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det oplyser de i en pressemeddelelse. Præsidenten beklagede onsdag, at han og FIFA havde igangsat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af de 54 ud af i alt 211 FIFA-medlemslande, er tilfredse med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til Gianni Infantino. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en bus? Det spørgsmål er blevet diskuteret flere steder i landet denne sommer, hvor en reklame fra webshoppen Sinful har kørt. Blandt andet i Fredericia, hvor Carsten Birkesen, der er tidligere byrådsmedlem og suppleant for Borgernes Parti til Folketinget, blev forarvet, da han så vibratorreklamen.
3: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
2: Kritikken har fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra Sinful ud med en anden. Blandt passagererne på Fredericia busterminal er meningerne også delte om vibratorreklamen.
4: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
5: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
6: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn, at det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presse lige op i ansigtet på den måde.
2: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og Bjarke Helgersen. Sinfuls vibratorreklame, den overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Emina Janaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod, så ligger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion, det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der endnu ikke er nogen officielle mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly, og ifølge det tyske medie Spiegel, så nåede sprængladningen på grund af en defekt detonator ikke at gå af. Firmaet bag Instagram og Facebook, Meta, har med deres tjenester påført skade på unge mennesker, og det skal de nu betale for. En domstol i den amerikanske delstat New Mexico har torsdag pålagt tech-giganten at betale $567 millioner, svarende til 3,7 milliarder danske kroner, til en fond i delstaten. Domstolen har også pålagt Meta at indføre en række sikkerhedsforanstaltninger for unge brugere. Det gælder blandt andet månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram og begrænsninger på notifikationer. Meta ved ankeafgørelsen oplyser, at selskabet har arbejdet på at identificere og fjerne skadeligt indhold fra platformene. Torsdagens afgørelse er anden fase i New Mexicos søgsmål mod Meta. En jury afgjorde i marts efter en 6 uger lang retssag, at Meta skulle betale $375 millioner, svarende til 2,4 milliarder kroner i erstatning. Fredag mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan store dele af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne de kommer kort efter, at Trump han truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis de ikke snart landede en aftale. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Derfor så hurtigt heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
2: Og Trump han afviser altså, at der er noget om snakken, men dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan alligevel se frem til en hård straf.
3: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie, True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
2: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig befinder sig i eksklaven. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición de acogerle de manera segura.
2: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun. Mange af de uledsagede migranter, børn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Den 15-årige pige fra Hedensted, der var savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyste Sydsjællands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige var efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltog i efterforskningen af sagen. Sydsjællands politi oplyser også, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller pigens tilstand. Fredag er mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Nattens radioviser var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Ida Lauerberg og Terje lagde ud denne her fredag morgen, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores radiofoniske fællesskab. Morgenklubben kalder vi det for. En sådan temmelig broget skare af medlyttere og folk, der ligesom dig er tidligt oppe. Vi er næsten igennem den første sådan mere eller mindre rigtige arbejdsuge. Vi klarede det, har jeg næsten lyst til at sige, men vi er der jo altså ikke sådan helt endnu. Vi skal lige igennem fredagen, og den skal jeg altså nok få gjort dig klar til. Som altid med god hjælp fra vores fire faste morgenrutiner og masser af musik. Og det sidste, jamen det får du et meget fint eksempel på her fra en sangerinde, som vi først lærte at kende igennem Dansk Melodi Grand Prix, hvor hun sang på engelsk. Nu har hun så småt kastet sig over det danske sprog. Her der er det nemlig Sissal og XOXO. Godmorgen.

Justin Timberlake og Rock Your Body her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi dermed skal tage fat på dagens første opgave, var jeg lige at sige, men det er jo altså dagens første faste morgenrutine. Det er nemlig nu, vi skal have vækket sjælen, og det skal vi have gjort med en sang, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og til det formål, der har jeg i dag taget fat i en duet fra Zayn Malik og Sia, som her er gået sammen på nummeret Dusk Till Dawn.

Zayn Malik og Sia stod for dagens Godmorgen Natsang med nummeret Dusk Till Dawn. Og derfra der hopper vi så videre til ja, en tidligere kollega af Zayn Malik. De var jo altså sammen i boybandet One Direction. Harry Styles skal du nemlig få her med American Girls.

Lars O.G. og Natsværmer, 6:04 er klokken. Og mens vi lyttede til Lars O.G., så var jeg lige, over at besøge den store forslagskasse. Kassen, som altså indeholder alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Det er en kasse, hvor der er plads til flere forslag. Så hvis du ligger inde med sådan et, altså et nummer, der altid kan hive dig ud på dansegulvet, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben @dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Og det har Bjarne gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre medlemmer af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske en gammel klassiker, som virkelig kan sætte gang i kroppen. Nemlig Carl Douglas og Kung Fu Fighting. Jeg blev nemlig lige mindet om sangen, da jeg fandt en t-shirt i skabet, hvorpå der stod denne morsomme tekst. Surely not everybody was Kung Fu Fighting. God dag til alle, mange hilsner fra Bjarne. Og Bjarne, jeg har faktisk set folk gå rundt med den der t-shirt, og jeg synes, at det er et virkelig, virkelig sjovt statement, fordi det lyder jo helt vildt, at alle ligesom var ude og lave kung fu, men ikke desto mindre, så er det altså den påstand, som Carl Douglas, han står ved her i nummeret, som Bjarne har foreslået som dagens kropslige kickstarter, Kung Fu.

Inspireret af en gammel t-shirt med teksten "Surely not everybody was kung fu fighting". Ja, så havde Bjarne altså foreslået dagens kropslige kickstarter Carl Douglas og kung fu fighting. Som sagt, så er du også meget velkommen til at komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald kan få gang i din krop. Send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her, der har jeg trykket på knappen til bandet Patina. Dem skal du nemlig få her med

Miley Cyrus tog os med til verdens ende her på nummeret End of the World. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi lige nu skal afsted til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Der skal i dag quizzes i kategorien dansk musik, og det skal der med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, der står bag hits som Lonely, I'm Back og Nudes? Ja, vi er altså i dag i kategorien dansk musik, og jeg leder efter sangerinden, som kan skrive under på hits som Lonely, I'm Back og Nudes. Hvad er det, hun hedder? Det skal du simpelthen nok få svar på lige om lidt, nemlig lige efter vi har lyttet til Stella Lefty og Boston.

Stadig Lefty var det her med Boston, et nummer, der fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde fisket frem til os i kategorien dansk musik. Jeg spurgte nemlig, hvad hedder sangerinden, der står bag hits som Lonely, I'm Back og Nudes? Og svaret er, at hun hedder som en Jada, eller det vil sige, i virkeligheden hedder hun Emilie Molstad Nørgaard, og hun debuterede tilbage i 2018. Og derefter så gik det altså rimelig stærkt for Jada. Året efter, altså i 2019, der vandt hun P3 Guld's talentpris, og året efter igen, altså i 2020, ja, der vandt hun hele to priser til selv samme prisuddeling, altså P3 Guld, og denne her gang, der nappede hun altså priserne for P3's lytterhit, samt den sådan helt store P3 pris. Og dermed så er hun altså den første, som indtil videre har taget alle tre priser. Så jeg synes, at vi skal runde musikquizzen af i dag med det nummer, som gav Jada en pris for P3's lytterhittet til P3 Guld. Her, der får du Jada og Nudes.

Jada fik du her med Nudes, for Jada var nemlig i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Vi tager lige lidt mere dansk musik, inden det gælder dagens hjertestarter-sang, så får du nemlig Maja de sarte sjæle og Uden

Maja og de sarte sjæle i et Getic Remix her på nummeret Uden dig. Og med den, så er klokken blevet 10 minutter i 6. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Charlotte, som har skrevet ind til mig på morgenklubben @dr.dk. Og Charlotte, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og alle andre friske medlyttere. Tak for et dejligt program, som jeg lytter med på hver morgen fra Gadstrup til Birkerød i bilen. Jeg vil meget gerne ønske min mand og soulmate kæmpestort tillykke med vores bryllupsdag. I 23 år har du været mit hjem, mit håb og min glæde. Vi har grinet og grædt og vokset sammen hånd i hånd gennem livets op- og nedture. Du er stadig mit livs kærlighed, min bedste ven og det hjerte, jeg altid vil høre hjemme i. Tak for alt, du er, og alt det, vi er sammen. Rasmus, jeg elsker dig i dag, i morgen og for altid. Og så tilføjer Charlotte lige, at det i øvrigt hedder tulipanbryllupsdag, den bryllupsdag, som hun og Rasmus altså kan fejre i dag, og det vil hun i øvrigt gerne gøre med et nummer fra Celine Dion. Så her, der får du altså dagens hjertestartersang, og i øvrigt kæmpe stort tillykke med bryllupsdagen til Charlotte og Rasmus. Her, der er det Celine Dion og Because You Love Me.

Rasmus og Charlotte kan i dag fejre tulipanbryllupsdag, og det vil Charlotte gerne fejre med et nummer fra Celine Dion. Så derfor havde Charlotte bestilt Because You Love Me som dagens hjertestartersang. Hvilket nummer ville du bestille, hvis nu du fik frit valg på alle hylder og havde mulighed for at sende en hjertestartersang afsted til en, du kender og holder af? Skriv det ned i en mail sammen med din hilsen og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Vi er ved at være ved vejs ende for i dag, men Morgenklubben er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er her jo alle ugens 7 dage, og i morgen altså fra klokken 5. Lige om lidt, så er der P4 Morgen klar til dig, men først så skal vi lige have en radioavis, og frem mod den, der lytter vi altså til Kalaset og Tag mig, som jeg er. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fuld fed, fantastisk fredag. Og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Og de mange udfordringer har tilsyneladende jaget mange passagerer ud på asfalten og over i busserne. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
2: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
1: Og hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i busserne, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
3: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme.
1: Hos DSB lyder det, at de har registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Alligevel føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne vender tilbage.
4: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
1: Banedanmark, som står for drift og vedligehold af jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren, men de forventer, at den er tilbage til normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Mens størstedelen af de anslåede mindst 40.000 migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er der fortsat flere tusinde uledsagede børn og unge i den spanske eksklave i Nordafrika. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i byen. Og udsigten til at komme hjem til Marokko er lang, fortæller Catalina Pedrazo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familierne er fundet og i stand til at tage sig af børnene, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en hel gruppe børn, siger hun her. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem de er og hvor mange der er. Alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, lyder det her fra en mor. Og så hjem og til noget så almindeligt som sex, der alligevel stadig kan sættes ind i kog. For hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at smække op som reklame på bagenden af en stor, lang bus? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti sat gang i hen over sommeren. Reklamen med billeder af vibratoren i tre forskellige farver har kørt flere steder i landet, men ikke længere i Fredericia. For den går bare ikke, siger Danmarksdemokraternes medlem af byrådet, Palle Dahl.
5: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
1: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud, fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media, og som sælger busreklamerne. Noget Fredericia Dagblad og Fredericia Avisen også har fortalt.
6: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver, så skiftede vi den til et andet motiv. Relativt hurtigt.
1: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende i det offentlige rum, det siger Amina Jenaya, der er ansat som intimekspert i virksomheden.
7: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter, og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
1: Og så trækker vi vejret, vi lægger blidt ud med det store gardin trukket for, Men så letter skyerne, og det skulle blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
8: P4 Trafik, og vi også startet fredeligt ud den her fredag morgen. Ikke nogen akutte udfordringer. Jeg vil godt lige minde om dog, at der stadigvæk er spærret ved frakørselsrampe 46 Aarhus Nord, altså E45 i sydgående. Det betyder altså, at du ikke kan komme hverken ud af Djursland Motorvejen eller ind til Aarhus Nord fra netop det her motorvejskryds. Det skyldes vejarbejde.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Sanne Nyland Christensen og Anja Thordal ved mikrofonen på den her fredag, hvor vi lagde ud med dejlige Lis Sørensen og Uerstattelig.
2: Vi håber jo, det kommer til at køre på skinner den her morgen. Det kan man ikke ligefrem sige, at det har gjort for DSB den her sommer.
1: Nej, sporarbejde, togbusser og forsinkelse på forsinkelse har den stået på.
2: Så nu har Maria fra Gammel Ry ved Skanderborg, som mange andre, fået nok at se med DSB og tager i stedet bussen, når hun skal til hovedstaden.
3: Jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej. Og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt. Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande.
1: Vi tager et kig på statsbanerne og de busser, som overtager togpassagererne den her fredag, hvor Randers jo trækker i festtøjet.
2: Ja, i dag begynder den årlige festuge i Kronjyllands hovedstad, og det bliver godt, siger chefen for det hele, Mette Bertelsen.
4: Randers festuge har jo den identitet, at den ligesom samler byens borgere fra et kæmpe opland. Det der med, at vi ligesom genåbner byen efter sommerferien med en masse kulturelle arrangementer, det giver sådan en fællesskabsfølelse, som er ret stærk.
2: Hørte du det, Anja? Efter sommerferien. Sommerferien er slut.
1: Åh, ja. Det er den jo nok for de fleste. I næste uge i hvert fald, så skal skolebørnene igen tilbage i klasseværelserne, og forældrene skal igen have alle brikkerne i hverdagens puslespil lagt.
2: Ja, det er jo altså noget af et arbejde, som kan give mange forældre grå hår i hovedet. Men måske er der en smutvej. Vi får besøg af en ekspert, som vil hjælpe os med at klare logistikken i hverdagen ved hjælp af kunstig intelligens.
1: Oh ja.
2: Det lyder smart, ikke?
1: Det lyder spændende. Jeg glæder mig. Velkommen indenfor her i P4 Morgen.

0: Tjerno Spiro med Material Lover. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Og med New Radicals og You Get What You Give bliver klokken 18:06. Det er en morgen, hvor vi fortæller historien om, at sporarbejde, togbusser og forsinkelse på forsinkelse, det gør, at nogen har droppet DSB, eller måske ikke er lige så vilde med DSB at tage toget, som de har været tidligere.
1: Man kan i hvert fald hos Flixbus og Combardo Expressen se, at der er kamp om sæderne. Der er flere, der fravælger en tur med DSB, og i stedet for hopper ind i de her rullende køretøjer, der er nogen, de med færre end andre, de kører hen over broen, hvis de skal København.
0: Sand, du nok den er også, der rejser mest med offentlig transport. Jeg har en bil, så den må jeg indrømme, den kommer jeg nogle gange til at fylde nogle mennesker ind i, og så enten tage færgen over, til hvis jeg skal til hovedstaden, eller køre nedenom over Fyn. Hvad gør du?
1: Altså det nemmeste. Jeg vil ønske, at jeg bare kunne gå ned på banegården og hoppe ind i et tog, men Jeg har ligesom hende Maja, vi hørte om her lige lidt over seks, simpelthen opgivet. Jeg hader at komme for sent. Tanken om at skulle skifte over i en bus undervejs, eller faktisk ikke helt vide, hvad
0: venter.
1: Ja, jeg gider ikke.
0: Nej.
1: Og de få gange, jeg så alligevel kommer til at forvilde mig ind i et tog, så virker klimaanlægget ikke på en varm dag, eller så kan jeg alligevel ikke få en eller anden sideplads, og havde håbet på det. Jeg ved ikke, at jeg kan bestille pladsbillet. Jeg har sådan, jeg har allerede købt en billet til over 400 kroner.
0: Altså, hvis jeg skal med toget, så bestiller jeg helt klart også en pladsbillet og bruger de der 25-30 kroner på det, fordi jeg gider ikke at stå op, hvis det skal være. Især ikke, hvis man har givet. Men man kan jo godt købe orange billetter, så det der med, at det er dyrere, det holder ikke altid. Hvis man er ude i god tid, så kan man købe en orange billet.
1: Men det kræver så, at man er ude i god tid.
0: Ja.
1: Det er jeg ikke altid. Og jeg vil sige, den ene gang, hvor jeg virkelig har skulle ud og køre langt med letbanen til Grenaa for Aarhus, der var den selvfølgelig også aflyst. Så jeg begyndte at blaffe.
0: Ja.
1: I stedet for. Og så en gang imellem, hvis jeg skal fra København til Aarhus, så bliver det min togbus i stedet for.
0: Ja, okay, godt. Men altså, der folk har måske ændret vaner, eller har de? Det kunne vi godt tænke os at høre her til morgen. Altså, har rejsevanerne ændret sig for dig? Er der noget, du gør anderledes, end du tidligere har gjort? Fordi jeg tror, rigtig mange synes, det er dejligt med det der tog, for der er jo god plads. Man kan rejse op, man kan gå lidt rundt.
1: Det er
0: der er jo lidt mere luft end de der busser, jeg ved fra min datter.
1: For jeg vil da helt vildt gerne støtte DSB. Ja. Jeg har bare ikke råd.
0: Nej, okay. Øst mellemrum, og så din besked afsted til 12:12. Har dine rejsevaner ændret sig her den seneste tid? Her til Kira og Whenever, Wherever. 21:06.

0: ja, så er der pæn fløjte og det hele. Johnny Krone, fredag morgen i Østjylland. Hvordan kører trafikken?
1: Det er ikke kun Østjylland. Det er glimrende. Jeg har kun fået et enkelt opkald, som lød på et par ponyer, som var sådan lige lovligt tæt på E45 sydgående efter restepladsen Gud Nordvest. Altså der er der kører fra Hobro og mod Randers. Men heldigvis på den rigtige side indtil videre. Men ring på 70 110, hvis nu det tager en drejning. Men jeg tror faktisk og håber, at resten af fredag morgen, den bliver fredelig.
0: Vi krydser fingre for det. Der er jo gang i en fest i en bøgeskov i i Skanderborg.
2: Ja, og i går, der var det noget af en fest, for der var Simon Kvam, og jeg skulle lige til at sige på scenen, men det var noget alternativ scene, han indtog. Han har jo fået bygget sådan en rund sag ude midt i, altså på plænen nedad mod smukscenen.
0: Okay, det må så være sket natten til i går.
2: Ja, den er i hvert fald opstået nærmest ud af det blå, og det er hans egen idé, og det har været noget af et udstyrsstykke, men han kunne godt tænke sig at have folk sådan samlet rundt om sig, og det er jo en ret spektakulær koncert, han har været rundt med. Han har været rundt i mange af landets kirker med sådan en udrulning af hele sit repertoire i anledning af 50 års fødselsdagen, og så har han så lige været i Royal Arena også, nu gentog han så succesen på Smuk, og der var masser af gæster forbi.
0: Fordi jeg så et billede af Peter Sommer.
2: Ja, han var lige
0: der,
2: på scenen.
0: Og hans gode ven.
2: Hmm. Ja, og Håkon var selvfølgelig også lige forbi for at sige hej, og der var noget musik derfra, fordi det var alt, hvad han har spillet sådan hidtil. Ja.
0: Det gad man godt at have været til.
2: Helt klart.
0: Det har i hvert fald ifølge GAFA, musikbladet GAFA, været en ret god koncert. De giver Simon Kvam 5 ud af 6.
2: Ja, og skriver også, at Silkeborgenseren leverede en noget nær perfekt hyldest til 25 års karriere med en kavalkade af gæster og store øjeblikke på Smukfest. Ja.
0: Vi skal nu høre en nyeste single fra Hugorm. Den kommer her. Den hedder Forfra Sårbar.

0: Simon Kvam, der altså spillede en anmelderrost koncert i går på Smukfest, der var han sammen med Hugorm på det nyeste musik fra dem. Og så er det blevet tid til østjyske nyheder her i P4 Morgen, for klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det har været en hård sommer hos DSB, som har budt på mange togbusser og forsinkelser, også for de østjyske pendlere.
0: De mange udfordringer har samtidig betydet, at fjernbusser som Combardo Expressen og Flixbus har oplevet stor fremgang i antallet af kunder.
2: Og en af dem, som har valgt Combardo Expressen i stedet for tog, det er Maja Brahe, som skulle rejse fra Gammelry ved Skanderborg til København.
3: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tide eller ej.
0: De mange forsinkelser og aflysninger betyder, at tilliden til DSB lider endnu et knæk.
2: Men ifølge forsker i kollektiv trafik fra Aalborg Universitet, Laura Lindegård Bang, så har det altså også en anden konsekvens.
4: Men det der sådan er det største problem er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
2: Randers bliver fyldt med musik, med hygge og kultur de næste 9 dage.
0: Det er nemlig blevet tid til Randers Festuge igen, og det er et stort program.
2: Chef for Randers Festuge, Mette Bertelsen, mener, at arrangementet kan noget helt særligt.
5: Randers Festuge har jo den identitet, at den ligesom samler byens borgere fra et kæmpe opland. Det der med, at vi ligesom genåbner byen efter sommerferien med en masse kulturelle arrangementer, Det giver sådan en fællesskabsfølelse, som er ret stærk.
0: Festugen byder som sædvanligt på koncerter, der forhåbentlig også bliver store højdepunkter.
2: Den her gang i form af masser af rock med blandt andet DAD og Sort Sol endda på samme aften.
0: Men også en helt anden aktivitet, jeg glæder Mette Bertelsen sig over, er tilbage.
5: Så har vi i en årrække haft en pause på noget, der hedder MTB Street Race, hvor man transformerer byen til et kæmpe mountainbike-løb. I stedet for at løbe og køre ud i bakker og kuperet terræn, så laver man nogle installationer i byen, man skal køre på, så man udfordrer byen og ser byen på en anden måde. Så de kommer tilbage.
0: Hærens bomberydder var i aftes på arbejde på Reno Syds genbrugsplads i Galten Skovby nær Aarhus.
2: En bruger af pladsen havde nemlig indleveret en dunk med et farligt, ustabilt kemikalie i, og det lukkede pladsen midlertidigt, det oplyste renovationsselskabet på Facebook.
0: Derfor ankom hærens ammunitionsrydningstjeneste og sprængte beholderen, skriver TV2 Østjylland.
2: Og ifølge Sydøstjyllands politi var det så en flaske med krystalliseret æter, der blev sprængt af bomberydderne. Og krystalliseret æter, det er et kemikalie, som er yderst sprængfarligt ved blandt andet rystelse og sollys eller bare ved at tage låget af beholderen.
0: Og Reno Syd har oplyst, at ingen er kommet til skade. Vi får en overvejende tør og skyde fredag de fleste steder, men i løbet af dagen, der klarer det op med nogen eller en del sol.
2: Temperaturerne, de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader.
1: Det her er P4.

0: Cisalo XOXO på en fredag morgen, hvor vi lige så stille sådan begynder at kigge hen mod en mandag, som jo er skolestart for rigtig mange elever, der enten skal starte i skole for første gang, eller skal tilbage efter en lang sommerferie.
1: Hverdagen, den nærmer sig. Jeg kan nærmest mærke, hvordan det begynder at presse sig på. Og altså, bedst af alt er jo hverdagen, men i gud, og var der mange ting, der lige skal klappes af, inden ferien den helt er rundet af.
0: Det er derfor, vi her til morgen iler til med hjælp. Det gør vi i den næste time, hvor vi skal tale med en, der ved noget om man måske kan bruge ChatGPT eller andre.
1: Nå, til at lave det der puslespil, ja. Der er ikke med fritidsaktiviteter og madpakke, og hvem skal møde, hvornår, og hvornår der forældre møde. Hvordan man simpelthen får kunstig intelligens til at flette en hverdag sammen, hvor man ikke får for meget sved på panden.
0: Den kan bruges til meget, måske også her. Måske ikke sådan helt Aula endnu, men det finder vi ud af i næste time.
1: Men der er jo mange ting, Anja, der lige skal nås inden sådan en skolestart. Så skal der spidses blyanter, der skal måske købes en ny taske. Jeg har altid planer om, at jeg skal gå ind i efteråret, altså i
0: helt kniv, det skal stå knivskarpt, ikke?
1: Alt tøj, det skal være. Alt det der knapper der er faldet af, og så er der lige en søm, der er gået, eller sådan noget. Så finder jeg sygekassen frem, simpelthen. Ja. Og så, det er sådan en helt fast tradition. Og så sørger jeg for, at de praktiske ting, de er ordnet.
0: Jeg tænker også, det er en god idé lige at kigge i de der idrætstasker, hvor der nogle gange har ligget et æble eller en banan, som måske ikke længere er et æble eller banan, ud over de der grønne, nogen fra Italien, der er blevet sprøjtet med et eller andet, som holder flere år. Så jamen, jeg kan godt genkende det der. Hjemme med mig drømmer jeg så altid om, at jeg skal gå ind i efteråret og et nyt arbejdsefterår osv. med at have ryddet op derhjemme. Altså, jeg tænker altid, ej, hvor kunne det være skønt. Altså, alt det, der ikke skal være i mit hjem, det er væk. Men altså, nu har jeg jo holdt sommerferie. Jeg kan bare sige, at det er ikke sket.
1: Ej, og man synes ellers, man havde god tid til
0: ja,
1: det, ikke?
0: Jo, det er noget det ikke.
1: Jeg skal også ordne terrassen. Jeg har stadigvæk fået plantet de her sommerblomster, men det kan jo være, at jeg når det inden mandag.
0: Nej, jeg tror, du skal gå med noget lyng i stedet for til de her sommerblomster.
1: Ja, okay.
0: Der.
1: Okay, det er lidt for sent med sommerblomster. Ja. Det kan jeg godt se. Hvad skal du nå inden mandag? Hvad skal du nå inden hverdagen den igen melder sin ankomst? Send en sms til 1212. Husk at skrive øst mellemrum inden din ord.
0: Og hvis du så har et spørgsmål, så begynd lige at tænke over det til når vi har vores gode kollega fra Prompt med på den anden side af radiovisen, om chatten kan hjælpe med noget. Det kan også være, at man selv har nogle erfaringer med at få hjælp den vej. Det vil vi gerne høre her til morgen. Men altså, hvad skal du nå inden på mandag? Øst mellemrum og din besked afsted til 12.12.

0: til.
1: Her var det Jennifer Lopez og If You Had My Love. Det næste nummer i playlisten, det er fra Christoffer, og inden vi lige sætter det på, jamen, så vil jeg bare lige sige, at han jo også godt kan finde på at gå til festival. Jeg så i går på hans Instagram, han havde lagt et billede op sammen med sin kone. Er det Sille, hun hedder?
2: Sillemusen.
1: Ja. De var til en koncert. Jeg gætter på, at det er Smukfest, og de kunne synge med. Det var, jeg tror, det var den danske rapper Johnson, som var på scenen. Og de gav den bare. De kunne synge med på det. Jeg kan ikke så mange Johnson-numre udenad, men de havde en fest kørende dernede. Og det kan jeg læse i anmeldelser, det var der også andre, der havde.
2: Men musikere elsker også musik.
1: Det var det.
2: Jeg synes faktisk, det var interessant. Nu snakkede vi lige om Simon Kvam tidligere, at han havde lavet et brag af en koncert på en ny scene. Han har fået bygget sådan en rund scene midt på pladsen foran Fombø-scenen. Lige pludselig så var der meget høj lyd, og den kom ikke fra højtalerne og fra selveste Simon. Det var et jagerfly, der kom meget, meget tæt egentlig på festivalpladsen ind over, og folk kiggede op og tænkte, hvad sker der? Og man kunne ikke høre, hvad Simon sagde, men så var han jo ret vaks og sagde, at de kommer nærmest som sendt fra himlen, ikke? Og så kunne han ellers synge nedlægge forsvaret.
1: Selvfølgelig får han lige bundet det ind i sin koncert. Nå, her kommer Christoffer og ham med gitaren.

Skanderborg til Horsens. En lastbil har mistet pusten og holder og blokerer højre vognbane. Heldigvis er der god plads ude i trafikken. Der er ikke så meget, men vær lige opmærksom på, at den øvrige trafik altså lige svinger mod venstre. Det er kort efter 54 af Bagnehøj, og det var i sydgående.

0: de mange gode numre, Madonna har lavet. Her fik du Like a Prayer.
1: Godmorgen, Ida Sofie.
2: Godmorgen.
0: Altså, jeg skulle faktisk træde hårdt til i pedalerne for at komme ned af bakke her til morgen.
2: Ja.
0: Det blæste og blæst.
2: Og det er desværre også den oplevelse, medmindre man elsker blæsevejr, selvfølgelig, der vi er stået op til i dag, uanset hvor man befinder sig hen, så er det altså sådan en skyet og halvblæsende fredag morgen, altså sådan en, hvor man tænker, det er der ikke sensommer, det her. Og det er jo fordi, at vinden, den er let til frisk ved kysterne, hvis man befinder sig derude, så er det altså en hård vind, så der er store bølger og skumtoppe. Det gode er, at den her vind, den aftager i løbet af dagen, og så kommer der altså også flere huller i de her skyer, vi har hængende over os, så der er plads til solen. Temperaturerne, det er sådan en 19-20, måske 21 grader, vi kommer op på, så det er lidt behersket, men så er der altså godt nyt i vente for weekenden. For den her vind, vi lige nu får fra vest og nordvest, den drejer. Og den drejer til syd, og det betyder, at al den varme, som ligger syd for os, den sender simpelthen nogle højere temperaturer vores vej. Tørvejr, sådan en 22-23 grader lørdag, og hvis man for eksempel skal på smukfest, jamen så er der jo faktisk helt op til en 26-27 grader i løbet af søndagen.
0: Åh, det bliver dyrt i fadøl, det der, kan jeg høre.
2: Det bliver rigtig dyrt.
1: Hvis man skal til Randers.
0: Nå, godt, men det lyder dejligt. Ja. Tak skal du have.

0: Jamen, velkommen.
1: Ja, altså, en dejlig weekend forude, uanset hvad man skal.
2: Så kan det være, at man inden mandagen den rammer os med hverdag igen, skulle nå at prøve at slappe lidt op fra den.
1: Oh ja.

0: single fra One Republic, nummer der hedder Need Your Love. Som
1: retvis.
0: Ja, og den handler om, at sommerens udfordringer med masser af sporarbejde og forsinkelser hos DSB til Sydlandet har jaget passagererne over i busserne.
1: Combardo Expressen og Flixbus har kronede dage.
0: Jamen det er efter Mumle og fra Jylland til København. Spændende, hvad hun tager, når hun skal den vej.

0: Så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde, aflyste tog og forsinkelser. Og kunderne har tilsyneladende kvitteret ved at smutte fra skinnerne over på asfalten og ind i en bus. Både Combardo Expressen og Flixbus har haft kronede dage med markant flere passagerer. Ida Schmidt, er der trafik ved fjernbusterminalen i København her til morgen så?
2: Ja, altså morgens allerførste afgang her fra fjernbusterminalen, der ligger ved Dybbølsbro i København, er netop trillet afsted mod Aarhus og Aalborg. Det var Combardo Expressen, og her om et kvarter, så kørte også en Flixbus mod Aarhus. Og begge selskaber mener altså at have set en stigning i år direkte sammenhæng med DSB's problemer. Og der dannede sig også en pæn kø foran bussen, da passagererne skulle stige ombord mod det jyske for kort tid siden. Om det har noget at gøre med de udfordringer, der har været hos DSB med forsinkelser og aflysninger, at de tager bussen, det har jeg spurgt nogle af passagererne om.
3: Ja, det gør det helt klart, synes jeg. Især når vi netop har haft så gode erfaringer med at tage bus, så synes jeg også, at når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
4: Jeg har hørt om det her over sommeren, har man da overvejet det. Jeg er ikke blevet ramt af det, så det er ikke fordi, det har sådan lige påvirket mig i den her situation, men det kunne da på sigt, altså sådan, man tjekker det lige, om der er et eller andet, inden man skal med toget. Men jeg har været en del med DSB alligevel her over sommeren.
1: Det sagde Sara Dahl Nielsen og Sofie Hesselsø, der skulle til henholdsvis Aalborg og Aarhus her til morgen. Og vi bliver i busserne, for er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en stor, lang bus? Reklamen kører rundt flere forskellige steder i landet, men i Fredericia er det blevet for meget for Carsten Byrsen, der er tidligere byrådsmedlem og supplant for Borgernes Parti til Folketinget.
5: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
1: Og kritikken har nu fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra virksomheden Sinful ud med en anden. En historie, Fredericia-avisen og Fredericia Dagblad også har fortalt. Og blandt passagererne på Fredericia Busterminal er meningerne, der også delte om vibratorreklamen.
6: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
7: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
8: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere at tænke på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
1: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, understreger Amina Jenaya, der er Sinfuls intim ekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod så lægger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Og så skal vi til USA. Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Sådan lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump under en presseseance i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne kommer kort efter, at Trump truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis det ikke snart indgår en aftale, fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ildsøs.
9: Derfor så hurer det heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
1: Trump afviser altså, at der er noget om snakken, og dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan se frem til en hård straf, fortæller Trine Maria Ildsø.
9: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie, True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
1: Og det er nu mere end 5 måneder siden, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, som fortsat altså ikke har fået et endeligt punktum. Vi lægger ud med lidt skydevejr mange steder, men det er kun en blid start, for i løbet af dagen så letter skyerne, og det skulle så blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige sommergrader med en let til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen kl. 7.
10: P4 Trafik. Jeg er stadigvæk opmærksom, hvis du kører i sydgående retning i 45 fra Skanderborg til Horsens. Der holder nemlig stadigvæk en lastbil og blokerer højre vognbane, som er gået i stå. Trafikken glider egentlig ganske fint, men der kan jo altså lige være noget urolig kørsel, fordi man svinger mod venstre. Og det var altså kort efter Ejer Bagnehøj 54 E45 sydgående.
11: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og vi lagde ud i den her time med Niklas Sahl og New Eyes, som i øvrigt Niklas Sahl, der var tilbage i Bøgeskoven Smukfest i går. Det var han sammen med grønlandske Anarisok Bæk Vetterlein, som han mødte i Grønland tilbage i april og spurgte, om hun kunne have lyst til at komme med som gæstestjerne. Så dejligt, når etablerede musikere de åbner for ikke så kendte og får dem med i musikken. John Krone, du vil gerne lige have en lille kort melding. Hvad er det?
2: Jamen, det er en af de gode, fordi den lastbil, jeg fortalte lige efter nyhederne, der holdt stadigvæk og skulle spærre i højre vognbane på I45, den er fjernet. Og det har jeg fået at vide på 70 110, og det er altså måden, hvor du hurtigst muligt får fat på mig på 70 110.
3: Og så er det jo ikke kun i Skanderborg og i Bøgeskoven, der er gang i den. I dag, der begynder den årlige festuge i Kronjyllands hovedstad, og det bliver godt, siger chefen for det hele, Mette Bertelsen.
4: Randers festuge har jo den identitet, at den ligesom samler byens borgere fra et kæmpe opland. Det der med, at vi ligesom genåbner byen efter sommerferien med en masse kulturelle arrangementer, det giver sådan en fællesskabsfølelse, som er ret stærk.
3: Hørte det? Sommerferien er forbi. Oh, i ja. Næste uge, ikke?
1: Jo, det er
3: der
1: så.
3: Der skal skolebørnene igen tilbage i klasseværelserne landet over. Og vi forældre, vi skal sådan til at have alle brikkerne i hverdagens puslespil lagt. Det kan være noget af en opgave.
1: Og det er jo ikke det der lille puslespil med 100 brikker, vel?
3: Nej, det er dem med 1000 brikker, ja. Og det føles som om, at ikke rigtig nogen af dem, de passer sammen.
1: Ja, det er noget at arbejde, men måske er der en smutvej om lidt, finder vi sammen med DR's tech-analytiker ud af, om vi kan klare den her logistik i hverdagen ved hjælp af kunstig intelligens. Wow. Men først Martin Garrix her i P4 Morgen med Repeat It. Stay

0: Martin Garrix her og Repeat It. Skolestart.
1: Madplaner.
0: Fritidsaktiviteter.
1: Og gys. Aula.
0: For rigtig mange af os er det på mandag, den logistiske gyser, vi kalder hverdagen, for alvor begynder.
1: Og i kampen, ikke? For overlevelse, der kan ChatGPT være en redningsplanke. Men hvordan, det kan du forhåbentlig hjælpe os med, Marcel Mirsaidfart, som er DR's tech-analytiker og vært på vores tech-podcast Prompt. Hvad bruger du selv AI til for at lette logistikken derhjemme?
2: Jamen, godmorgen. Jeg bruger det faktisk til stort set alting. Altså, det er sådan et grundlæggende all-around-værktøj for mig og rigtig mange mennesker. Og det er sådan lidt svært for mig at vælge hvad, nogle eksempler, men jeg har lige tænkt over et par stykker. Ikke? I sommerferien for eksempel skulle jeg til Bornholm og blev i tvivl om, sådan, du ved, tidsplan. Jeg har to unger, ikke? Og hvordan skal vi gøre med bilen, og vi skal være på færgen klokken det der. Du ved, jeg kunne godt selv finde ud af at lave det, men det var nemmere lige at sige til den, at jeg skal være på færgen klokken 11, og så til Allinge bagefter en tidsplan med en buffer i. Vil du ikke lave det? Så var jeg også i tvivl om, for eksempel, hvor meget strøm jeg skulle bruge til turen. Jeg havde 79% på bilen. Kan jeg komme frem og tilbage fra Bornholm? Skal jeg lade på øen? Forskellige ting. Den sætter sig ned og regner de her ting ud, og jeg er super dårlig til matematik, for eksempel. Ikke? Og så er jeg blevet, blevet haveejer også. Og ja, man kan jo sige, at jeg kunne jo bruge timevis på at høre podcast og læse bøger om det, men det er også meget nemt bare at tage nogle billeder af nogle planter, jeg aldrig har set før, og så spørge, hvad er det her, og skal den have gødning, og hvor tit skal den vandes?
1: Jamen, det lyder som om, at du simpelthen får telefonen eller computeren til at tænke for dig.
2: Nogle af de ting, som jeg ikke orker eller ikke kan finde ud af, ja. Det har jeg altså ikke noget problem med, og det er også det, jeg synes, at vi skal bruge AI til, eller det er i hvert fald det, jeg selv gør det, de ting, som jeg ikke rigtig gider, ikke er særlig god til, og som jeg ikke har brug for at blive god til.
1: Men altså, det lyder jo ret lækkert, det der med, at man kan få den til at regne ud, hvordan man arrangerer sådan en tur til Bornholm. Og hvis man kan få den til at hjælpe med altså sådan de store problemer, vi ser ind i nu her i efteråret, hvor børnene både skal til gymnastik, og de skal nå, og i skole, man skal have små madpakker, og der er ikke den ting, der ikke skal nås. Sådan helt lavpraktisk, så vi alle sammen er med. Hvordan kommer jeg og alle andre i gang med ordentligt at bruge AI?
2: Ja, hvis man har lyst til det, og det er jo selvfølgelig fuldstændig frivilligt, er der tre store modeller lige nu. ChatGPT, som de fleste har hørt om, og Gemini, og så den, der hedder Claude. Hvis man gerne vil bruge en, der ikke er amerikansk, så kan man bruge den, der hedder Mistral. Og de kommer alle sammen i en gratis version, og en version, der har et abonnement, koster nogle penge. Hvis man bliver glad for det, så synes jeg, man skal bruge nogle penge på det, fordi at ellers så betaler man med sine data. Altså det vil sige, at produktet er gratis, men du betaler ved at hjælpe med at træne de fremtidige modeller. Ikke? Mm. Og så ellers så er mit råd, altså det er en teknologi, der ikke er svær at komme i gang med. Altså du skal simpelthen bare skrive i dit eget sprog, når du ligesom er kommet i gang. Lad være med at bruge det som en søgemaskine. Prøv at tale til den, ligesom det var et menneske. Beskriv din situation. Fortæl, hvad det er, du gerne vil opnå. Og så er det fedeste ved de her generative AI'er, det er, at man kan stille opfølgende spørgsmål bagefter, og ligesom udvide dialogen, hvilket man ikke på samme måde kan med en søgemaskine.
0: Så kommer der vist lige en helikopter hen over dig lige nu. Nå, så fik vi styr på det, Marcel, ja. Og er klar til at lade chatten styre os udenom det her logistik, Marit, mange kigger ind i på mandag. Du hænger på, for de skal lige have et stykke musik, og så skal vi have nogle gode råd til, hvordan vi kommer godt ind i den nye uge.

0: Fredag morgen på B4, 21 minutter over 7 her med blæst, og vi kunne gå hele vejen.
1: Og vi har stadig Marcel Mirsad Fahd med os. Det er DR's tech-analytiker og vært på vores tech-podcast Prompt. Marcel, vi forsøger jo i anledning af hverdagslogistikken, venter lige om hjørnet, at AI-hacke os gennem diverse tidsrøvere. Hvis nu vi begynder ved madplanlægningen, altså kan vi lave en madplan for ugens 7 dage, når vi nu har nul idéer, ikke? Ved hjælp af en chat?
2: Ja, det skulle jeg mene. Og jeg synes faktisk også, det er et af de steder, hvor AI'en kan være rigtig god i forhold til at søge på Google, for eksempel. Altså, i stedet for bare at skrive, lav en madplan, så måske sådan fortæl lidt om ens hverdag. Altså, vi er 2 voksne og 2 børn, og vi vil højst bruge 1000 kroner. Maden må højst tage 30 minutter. Sønneke hader grøntsager. Jeg er glad for asiatisk mad og dansk mad i sæson. Og så, du ved, sådan fuldstændig urimelige krav. Men det skal det nok klare. Og så får du en plan, der passer til din familie.
1: Og det,
2: jo mere kontekst du giver den, jo bedre bliver resultatet, ikke?
1: Og det, du disker op med der, det er jo faktisk noget, man bare kunne finde på at sige til naboen eller veninden, når man sidder og er frustreret. Men er det egentlig en prompt? Altså er det bare det, man skriver ind i sin chat-GPT, og så beder om hjælp?
2: Jeg plejer ikke at bede mine naboer om en madplan for ugen, men ja, fuldstændig. Altså du kan jo, det er også det der er, du kan jo ligesom, du kan være altså sådan tavlig specifik, som du jo ikke vil være til et menneske, fordi at det vil være en urimelig opgave, og den skal nok prøve at løse det så godt den kan.
0: Så hvis man også gerne vil have lidt gode tilbud fra annonceaviserne der, er der så også hjælp at hente der til indkøbslisten?
2: Ja, altså, jeg har ikke sådan testet, om den sådan kan læse tilbudsaviser, det vil jeg ikke tro, den kan, men hvis man ligesom har lavet en madplan, for eksempel, så vil den godt kunne lave en indkøbsliste, du vil endda kunne, du ved, tage et billede af dit køleskab, så den kan se, hvad der er deri, og så ligesom sige, hvad du skal gå ned og købe, ikke?
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Nu nævnte du selv kalendergymnastik. Puha, den kan jo altså godt være rimelig grim. Ikke sønnen skal til fodbold, der er forældremøde på torsdag, og jeg arbejder sent mandag, og så er der fitness tirsdag, og hunden, den skal til hundetræning. Hvordan kan chatten hjælpe med den kabale?
2: Jamen, altså, jeg vil bare skrive alle de aftaler, I har, ind. I en tekst simpelthen. Altså jeg arbejder sent mandag, onsdag og fredag. Børnene skal til sport tirsdag. Der er forældremøde torsdag. Altså sådan bare i menneskesprog. Bare skrive det derned hele vejen. Så kan man lige bede den om at finde, hvor er der nogle konflikter her, hvor kan der blive nogle logistiske problemer, og så foreslå en ugeplan, der hænger sammen. Det er jo ikke fordi den skal overtage ens kalender, men det kan ligesom hjælpe med at overskue en masse information på en gang, hvis man nu ikke synes det er spændende at lægge den her plan. Hvis man selv holder af at gøre det, så skal man selvfølgelig bare gøre det. Men det er jo ligesom sådan en hjælp til dem, der har svært ved det. Hvis man så bliver superbruger af kunstig intelligens, så kan man jo lege med de her nye, som er de her AI-agenter for eksempel, og så kunne man jo prøve at koble den op på sin kalender og sådan nogle ting, men til at starte med, så bare skriv det i chatten i menneskesprog, og se om den ikke kommer med et fantastisk bud på det.
0: Og så bare lige kort her til sidst. Nogle drømmer om, at man kan få AI til at tjekke avler. Kan man det?
2: Det tror jeg godt, man kan. Altså, det er ikke noget, jeg selv har leget med. Jeg tror også, man skal op og være sådan rimelig nørdet og sætte en AI-agent op, der ligesom logger ind på dine avler og læser beskeder, og så er det sådan lidt på eget ansvar, det her, ikke? Men hvis man er ny i trafikken, så vil jeg nok starte med nogle af de andre ting, vi har snakket om.
1: Tak for tippet, Marcel Mirsad Fahd. Det er jeres tech-analytiker og vært på vores tech-podcast Prompt.
0: Ja, og hvis man ikke lige fik lyttet med eller ikke kan huske det hele, jamen så får vi skrevet en artikel, som man kan gå ind og læse. Jeg satser på, at vi får den klar i løbet af weekenden.
1: Ja, den kommer til at ligge på DR.dk.

0: Her var det Jonathan med alle mine tanker. P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
0: Vi er på vej mod en omgang østjysk nyheder, du får lige efter nyeste single fra Thor Farlov, et nummer, der hedder Vind og Vejr.

0: Så nyheder. Hallo det.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Fjernbusser som Molslinjens, Combardo Expressen og Flixbus har kronede dage, blandt andet på grund af de østjyske pendlere.
3: Mange har nemlig droppet toget efter en hård tid hos DSB, der over sommeren har budt på mange togbusser og forsinkelser.
2: Og en af dem, som har valgt Combardo Expressen i stedet for tog, det er Maja Maja Brahe, som skulle rejse fra Gammelry ved Skanderborg til København.
4: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt. Jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tide eller ej.
3: Og det gør ondt på DSB, mener Laura Lindegaard Bang, der er forsker i kollektivtrafik fra Aalborg Universitet.
2: For de mange forsinkelser og aflysninger har betydet, at tilliden til DSB bliver forværret, og den slags har konsekvenser.
5: Men det, der sådan er det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
2: Randers bliver fyldt med musik, hygge og kultur de næste 9 dage. Det er nemlig blevet tid til Randers Festuge igen, og den bliver for alvor skudt i gang i eftermiddag.
3: Chef for Randers Festuge, Mette Bertelsen, mener, arrangementet kan noget helt særligt.
6: Randers Festuge har jo den identitet, at den ligesom samler byens borgere fra et kæmpe opland. Det der med, at vi ligesom genåbner byen efter sommerferien med en masse kulturelle arrangementer, det giver sådan en fællesskabsfølelse, som er ret stærk.
3: Festugen bliver så som sædvanligt på koncerter, der forhåbentlig også bliver store højdepunkter.
2: Den her gang i form af en masse rock med blandt andet D&D og Sort Sol på samme aften, men også med store bands som Von Kvar.
3: Derudover ser Mette Bertelsen frem til at byde en helt anden aktivitet velkommen igen.
6: Så har vi i en årrække haft en pause på noget, der hedder MTB Street Race, hvor man transformerer byen til et kæmpe mountainbike-løb. I stedet for at løbe og køre ud i bakker og kuperet terræn, så laver man nogle installationer i byen, man skal køre på, så man udfordrer byen og ser byen på en anden måde. Så de kommer tilbage.
2: For mindre end en uge siden fik det italienske cykelhold Swatclub stjålet 6 racercykler til omkring 100.000 kroner stykke under etapeløbet på Snor Danmark Rundt.
3: I aftes kunne de så glæde sig over en sejr i det benhårde Hasten Gade Grand Prix, da Mathias Malmberg krydsede stregen først ved gadeløbet, det skriver din avis.
2: Sidste års vinder fra samme hold, Kasper Andersen, sluttede som nummer 3, og løbet, det var så en time plus 5 runder på den 1.400 meter lange rundstrækning i Hasten, og flere store profiler var med til at præge begivenhederne.
3: Vi får en fredag med tørt og først skyde de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
2: Temperaturerne, de kommer til at svinge mellem 17 og 22 grader, og det blæsende vejr, det fortsætter.
1: Det her er P4.

0: Taylor Swift og Style på en fredag morgen, hvor vi nu skal til det.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Anja, det er jo dig med mig, det her.
0: Det er det jo.
2: Lille leg. Vi har valgt hvert vores stykke musik, og så er det dig, der lytter med lige nu, som skal bestemme ved hjælp af sms, hvilken sang vi skal høre i fuld længde.
0: Og så indirekte jo, hvem der har, skal vi sige, den bedste smag.
2: Ja, det kan vi godt sige.
0: Vi hiver jo ikke bare musikken ud af ærmet, vi har valgt et tema for ligesom at have en ramme. Og her til morgen er det den store musik- og byfest, vi kigger mod.
2: Ja, altså Randers Festuge går i gang i dag, og vi har været i gang med at kigge på deres musikprogram.
0: Og vi er jo faldet over den her kæmpe dobbeltkoncert, der finder sted i morgenaften. Det er Sort Sol og DAD, og selv skriver Festugen, at det bliver et rockbrag af dimensioner, og de fortsætter. Det er to af dansk rocks mest indflydelsesrige, slidstærke og legendariske bands, der giver koncert under åben himmel på en og samme aften. Det er på værket i morgen.
2: Og så var det jo, vi tænkte, kan man egentlig battle? Kan det lade sig gøre at battle med to numre fra de to bands? De er jo fremragende begge to. Ja, altså, de har en perlerække af numre.
0: Vi gør i hvert fald forsøget, og Sande, du er ret hurtigt til at snuppe Sort Sol. Hvorfor det?
2: Jamen, det er fordi, jeg synes, at Sten Jørgensen, som jo er forsanger og frontfigur i Sort Sol, han har en magisk stemme. Og jeg er slet ikke i tvivl om, hvad det skal være for et nummer. Det er et nummer, som jeg tuder faktisk altid til dig.
0: Ja, det er spændende, at du kommer til det her til morgen.
2: Igen,
0: ja.
2: Hvis vi hører det i fuld længde. Ja. Det er Let Your Fingers Do The Walking. Ja. Og jeg har tit været inde for at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, det handler om? Fordi for mig der er det egentlig sådan en sang om døden og om at blive hentet. Og Hans Jørgensen, han har aldrig været afsløret, hvad det handler om.
0: Ah, det er måske
2: og han var bare inspireret af en science fiction film, da han skrev det.
0: Godt.

0: sort sol, Let Your Fingers Do The Walking, så er det godt, jeg kan lide DAD. De har været med i mere end 40 år, og der er også ikke noget, der tyder på, at alderen trykker. DAD kører stadigvæk på den her ret energiske stil. Du så selv noget onsdag aften,
1: ikke? Jeg så onsdag aften på Smukfest. Der er ikke nogen alder, der trykker der.
0: Nej, det er jo Jesper Binzer, der i front. De har haft masser af hits, så det har ikke været helt nemt. Men mit bud her til morgen kommer her.

0: Ja, valget er jeres.
1: Det er svært. Ej, det er svært det her.
0: Det er to meget forskellige numre, skal ikke bare sige det. Men I skal som altid sms'e til 1212, start med at skrive øst, og så skrive enten Anja eller Sanne, om I vil høre Sort Sol eller DD. Så tæller vi sammen, og så finder vi en vinder.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Jonah Blacksmith og Magnus her på Saw You Dancing.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Og jeg synes lige, vi kan godt tage en status. Det er jo begyndt at komme sms'er ind. Og jeg vil bare sige, Sanne, jeg ved ikke, om det var det der med, at du måske græder, hvis det er dit nummer, der vinder.
2: Nej, prøv at Jan, han skriver det jo, Jan fra Saxel. Han siger, may the best song win. Den er jo fremragende Sort Souls, Let Your Finger.
0: Ja, men Jesper, han synes, at det er kun god musik, han har. Det er Super Friday her. Men han synes så, at jeg har en god musiksmag.
2: Han skriver, du vinder på målfoto. No. Vi er i gang med DJ Battle. Det, ja. Det står mellem to af de bands, som i morgen skal spille i Randers. Kæmpe koncert mellem, det er jo DAD, og det er Sort Sol, der møder hinanden. Så vi er i gang med at kæmpe.
0: Ja, jeg har godt tænkt lidt på, hvordan de griber det an, men nogen sagde til mig, at det er nok det ene band, der går på først. Så er der lige en pause, man kan nå at høbe nogle nye fadøl, og så kommer det andet band på. Jeg tænkte, det kunne også være, at de sådan gik ind og hjalp hinanden. Det kunne være super.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre Bins og så Stine Jørgensen synge sammen. Ja. Måske hinandens sange.
0: Nå, men hvis man lige har åbnet for sin radio og ikke lige ved, hvad det er, vi battler om og mod her til morgen, så får du lige Sandes bud en gang til. Let your finger do the walking. Can't you see? Øst og Mellemrum og Sande er sted til 12.12, hvis du gerne vil høre Sort Sol og Let Your Finger do the walking i fuld længde. Min kommer her.
2: Den kræver ikke meget præsentation, Anja. Nej. Det er Sleeping My Day Away, den er god.
0: Ja, Øst, Mellemrum og så Anja er afsted til 12.12, hvis du gerne vil høre D&D i sin fulde længde. Og så finder vi en vinder inden så forfærdelig længe.
1: Vært DJ Battle.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Det var jo ikke noget nemt valg, vi gav lytterne den her morgen, Anja. Troede vi?
2: Nej, det... ja, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Men altså, jeg synes lige, vi skal tage et par af de sms'er, der er kommet ind, fordi Jens fra Skanderborg, han skriver, det er to helt fantastiske rocknumre og helt sikkert klassikere i dansk rock. Men mit valg går til Sort Sol, da D.A.D. hører vi så tit. Rigtig god dag og weekend, skriver altså Jens fra Skanderborg.
0: Og valget, det står mellem min Let Your Fingers Do The Walking og Anjas D.A.D. med Sleeping My Day Away. Conny, hun skriver, det er en fantastisk sang, Sort Sol. Der er sådan lidt Santana over den, og en anden skriver, umuligt valg, men Sanne og Sort Sol må vinde. Og skal vi ikke bare lade det være det afgørende, Anja? Det er faktisk aldrig nogensinde sket før. Det viste sig, at det ikke var noget svært valg. Jeg fik 95% af stemmerne.
2: Jamen altså, det er helt imponerende. Altså, vi ved ikke engang nogen kugleramme her til morgen.
0: Nej.
2: Den var ret
0: og normalt så tydeligt. Taler vi jo nogle gange ind over indløbet, men det må vi simpelthen ikke, når det er Sort Sol, Let Your Fingers Do The Walking, for den er den største oplevelse i den sang næsten.
2: Sanne, tillykke med sejren.
3: Tak.

0: En overbevisende sejr til Sanne Nyland Christensen her til morgen med Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking. Og Sanne, som du sagde inden, du risikerer at fælde en tårer, og det kan jeg så bare sige til lytterne. Det er sket herinde i studiet.
1: Jamen ja, den går lige i tårkanalerne. Det er simpelthen som en råt løg lige ned over øjnene. Den får mig hver eneste gang. Det er jo en legendarisk sang. Jens han skriver, at han synes faktisk ikke, den skulle vinde, fordi at den ikke rigtig sådan repræsenterer den musik, som Sort Sol eller spiller. Men det er også et helt unikt nummer, og man kan høre meget mere om det faktisk ind på P6 Beat. De har lavet hele 2 afsnit om lige præcis det nummer her, fordi det er så unikt. Ja.
0: Det er altså dobbeltkoncert i morgen aften på Værket i Randers til Randers Festhus. Sort Sol og DAD, det er altså en koncert, der er udsolgt, men det er...
1: Ej, det var da utroligt.
0: Jeg bliver så pudset næse her direkte i P4 morgen. Om lidt, der får du en radiovis.

0: Det var Barcelona og udsving. Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken er 8.
1: En ulv har i tre tilfælde onsdag opsøgt børn, der legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Derfor bliver der nu oprettet en zone i Vestjylland, hvor ulven kan blive skudt. Og det er en seriøs eftersøgning, der nu går i gang. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at man vil bruge termiske droner for at finde ulven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
2: En ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, og som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
1: Og Bo Bæksgaard, du står i den zone, hvor den her problemulv altså nu må blive skudt. Hvordan bliver den nyhed så taget imod der?
3: Ja, bare 500 meter her, hvor jeg står, der ligger parcelhuskvarteret, hvor ulven har været set. Jeg står i dyrehaven Engholm, en lille dyrepark med omkring 50-60 dyr her omkring mig, hvor ejeren, Conny Engholm, har sovet ude for at holde øje med måske lige præcis netop den ulv, der er tale om her, som har skræmt dine dyr, og du har bevæbnet dig med en møggræv for at forsvare dig. Hvad tænker du om, at der nu bliver lavet en reguleringszone lige præcis her?
4: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vand til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
3: Der bliver også sat termiske droner ind for at sætte den her jagt ind for at finde den. Hvad tænker du om det?
4: Det er ikke et emne, jeg lige har sat mig så meget ind i. Det er ikke aktuelt herude for mig, for jeg har jo mange andre dyr, der vil aktivere det. Men det lyder da som en god idé.
1: DSB's problemer her til sommer med aflysninger, sporarbejder og forsinkelser har kastet passagererne over i armene på busselskaberne. Flere har her i sommermånederne sat sig på sæderne i både Combardo Expressen og Flixbus, der på en uge fik 30% flere passagerer. Og DSB's problemer kan også blive et problem for togselskabet på lang sigt, siger Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksiser på Aalborg Universitet.
5: Det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: En af dem, som har valgt bussen frem for toget, er Maja Brahe, som skulle fra Gammelry ved Skanderborg til København.
6: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: DSB oplyser til DR, at de selv oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men at de forventer, at passagererne vender tilbage. En busreklame for en vibrator med 100% orgasmegaranti er for frækt for Fredericia. Afsenderen af reklamen er webshoppen Sinful, som viser tre vibratorer i forskellige farver på plakaten. Men på grund af kritik og forargelse er plakaten nu pillet ned og skiftet ud med en anden. Simon Bøj Lassen, du står med en af dem, der ikke var vild med den her reklame.
7: Ja, jeg står med en af kritikerne, Palle Dahl, som er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, nede på banegården i Fredericia, hvor den jo tidligere har været, den her reklame. Palle, hvorfor er det så problematisk, at den hænger bag på en bus i bybilledet?
8: Jamen, problematisk, det vil sige, jeg er måske ikke så frisindet som mange andre. Jeg synes ikke, at sexlegetøj skal ud i offentlig rum. Ikke i min optik.
7: Det er jo en reklame, som nu er blevet fjernet, men hvor der jo var tre vibratorer og så en tekst, hvor der stod orgasmefrit. Det er jo ikke en reklame, der fortæller, at det er sexlegetøj. Det er kun ordet orgasme, der fremgår. Hvorfor er det et problem?
8: Jamen, altså, man skal ikke være Einstein for at finde ud af, når det er noget med dildo og vibrator og orgasme, så er det noget med sex. Det siger sig selv.
7: De har hængt rundt i flere byer. Vi har også talt med flere her i Fredericia, som siger, at det måske går i lidt små sko, og den er heller ikke blevet fjernet i andre byer. Er det dig, der går i lidt for små sko?
8: Jamen, det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
7: Tak fordi du er med.
1: Og Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Amina Jenaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Vi lægger ud med lidt skydevejr nogle steder, men Solen kommer. Vi får 17-22 behagelige sommergrader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Men ved kysterne bliver det dog op til en hård vind.
9: P4 Trafik. Der er særdeles god afvikling af morgentrafikken den her fredag morgen, som også får noget mere sommer, kan vi forstå på det hele. Så alt i alt, så tegner det til at blive en god fredag. Der er ingen akutte udfordringer ude i trafikken lige nu. Det kan selvfølgelig tage en drejning. 70 100 110. Jeg er klar.
10: P4. Du lytter

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og Sanne og Anja stadigvæk er i din radio. Vi åbnede med Klaver og Oh My God. Klaver, der hjalp Kette til en koncert. Hun var inde og synge med på et af, jeg ved ikke om det var et af på hans nummer, eller det var hendes nummer, han sang med på. Det fandt jeg ikke lige ud af.
2: Det var mega godt.
1: Du var der?
2: Jeg så det. Det var simpelthen så godt. Hun giver den altid max gas på
1: også
2: scenen.
1: Og de tog det tøj, ikke? Fordi jeg så hende, jeg følger hende på Instagram, og jeg så, hun havde sådan nærmest et nonne, ikke kostyme på, det kan man ikke sige, men altså et slør, som ligesom er sådan det, nonner har på håret.
2: Ja.
1: Det hedder ikke et slør, det hedder noget andet. Men lad nu det ligge. Og så havde hun jo så sit vanlige smarte tøj.
2: Meget lidt, ja, men altså, hun havde jo et par meget gennemsigtige bukser på, og så ellers en G-streng, og så det der
1: nonne-outfit
2: øverst, hun kan bære det. Men jeg havde ikke lige set, hvem det var, der kom på, og ikke lige hørt det, så jeg var sådan, det der tørklæde, der kan vide om... Jeg vidste ikke helt. Og så pludselig, selvfølgelig er det sådan klar.
1: Ja.
2: Det kan ikke være der.
1: Og hun gjorde det garanteret som altid.
2: Hun gjorde det fremragende.
1: En anden fest, der går i gang i dag, det er jo Randers festuge.
2: Ja, vi har jo faktisk talt om det allerede, da vi havde DJ Battle, Anja, mellem Sort Sol og DAD, som jo begge spiller koncert i morgen i Randers.
1: Ja, og hvis nogen ikke lige lyttede med for en halv time siden, jamen så kan jeg sige, at Sanne Nyland, hun vandt så denne morgens DJ Battle stort og overbevisende. Og det er lang tid siden, kan jeg forstå på dig, at du har vundet en DJ Battle.
2: Nej, det gør jeg da hver eneste gang.
1: Nå.
2: Jeg har aldrig tabt.
1: Du har aldrig tabt? Nå, du har aldrig vundet så stort, så?
2: Jeg har aldrig nogensinde vundet så stort. Jeg har aldrig før vundet med 95% af stemmerne.
1: Okay. Og Sanne har fået tørret øjnene og pudset næse og så videre, så vi er klar til at sende lidt mere radio.
2: Det er fordi, den er så sød, den sang.
1: Ja. Og Amalie Holstens, vi har dig i Randers lige nu. Er de ved at gøre klar til festen, eller hvad?
3: Jamen, jeg står faktisk lige bag ved den scene, der skal udgøres åbningen i aften. Og man er lige ved at lægge sidste hånd på scenen ved at bygge den op. Men så er man også lige ved at vande planterne om bagved, så det hele det står knivskarpt.
1: Godt. Og jeg ved, du har en aftale lidt senere på morgenen. Vi er jo nogle rare mennesker, så vi vækker ikke folk alt for tidligt her i morgenradioen.
2: Nej, det er jo chefen for Randers festuge, som vi skal tale med. Og hun skal lige være udhvilet inden det her store brag af en festuge, som jo faktisk var 9 dage.
1: Ja. Det her er P4 Morgen. Nu med musik fra Alex Warren.

0: Den lå altså i playlisten, men meget apropos Alex Horn her og Passenger.
1: Ja, for nu skal det faktisk handle om passagerer. Hvis du er en af dem, der har skulle tage tog den her sommer, så har du formentlig prøvet at sidde i en togbus i stedet for et tog, for sporarbejde, forsinkelser og aflyste toget har jo i den grad præget sommeren for DSB's passagerer.
0: Og samtidig går det strygende for både Combardo Expressen og Flixbus, der har oplevet markante stigninger i bookninger.
1: Combardo Expressen slog rekord i uge 29 med 19.383 passagerer, og til sammenligning var der kun 14.889 i uge 29 i 25.
0: Sygeplejerske Maja Brahe fra Gammelry har valgt at tage Combardo i stedet for DSB fra Aarhus til København.
2: Altså selvfølgelig var jeg inde og tjekke pris. Og Combardo er altid sådan, det ved man nogenlunde, hvad koster, det ligger nogenlunde det samme. Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande. Og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt. Og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej. Og så ved jeg med Combardo, at det virker.
0: Sommerens mange forsinkelser og aflysninger har nemlig påvirket hendes tillid til DSB, og hun oplever, at flere af hendes omgangskreds har det på samme måde.
2: Retorikken omkring DSB er, at der ikke er styr på det, så jeg vil ikke kunne sidde og booke en billet uden at tænke, åh, hvad nu hvis et eller andet. Sådan tror jeg egentlig, det er for mange, hvis man følger lidt med i nyhederne og sådan noget, så er det jo det første, der kommer op i ens hoved, DSB, når der har været alt det her, så lad os prøve et andet alternativ. Og jeg forestiller mig også, at der er mange. Altså, jeg snakkede med min mor i morges, og det første, hun siger, det er, at du tager da ikke DSB, gør du det? Så det foregår også i hendes. Det er i folks bevidsthed, at man kan tage et alternativ, som måske er nemmere.
1: Og det her med tilliden til, om toget nu også kører planlægningsmæssigt, og ikke mindst, hvilke konsekvenser det har, det taler vi med en trafikforsker om, lige efter Casey Musgraves.

0: Casey Musgrave og Dry Spell. Vi hørte lige før sygeplejerske Maja Maja Brahe fra Gammel Ry, der har droppet DSB og i stedet tager Combardox-pressen på grund af de mange aflysninger og forsinkelser hen over sommeren.
1: Godmorgen, Laura Lindegaard Bang, forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet.
2: Godmorgen.
1: Hvis det rumler lidt, så er det fordi, du faktisk sidder i et tog lige nu. Hvordan påvirker de mange aflysninger og forsinkelser den tillid, som passagererne har til DSB?
2: Jamen, det gør det på lidt forskellig vis, fordi vi også snakker om forskellige typer af passagerer. Og man kan sige, at alle de udfordringer, der har været her hen over sommeren, har jo i særdeleshed ramt den her type passagerer, som vi godt kunne kalde turister, eller fritidsrejser i hvert fald, og netop ikke pendlersegmentet. Så man kan sige, det er altså typer af passagerer, som ikke rejser dagligt og næppe heller ugentligt, måske ikke engang månedligt med DSB, men som bruger det i forbindelse med ferierejser og fritidsrejser hen over sommeren. Og de er ret let påvirkelige, fordi man kan sige, at hvis de rejser med DSB en gang om året, og den ene gang om året var en dårlig oplevelse, så er det jo 100% på dårlige oplevelser. Så det er klart, at dem påvirker det rigtig meget. Og det, det så også gør, det er, som vores case her tidligere, lige før sangen, snakkede om, altså at det så også ligesom breder sig til folks bevidsthed og tanker i den øvrige befolkning. Og på den måde kan det så have afsmittende effekter, også på alle dem, der slet ikke har haft nogle dårlige oplevelser, fordi de slet ikke har rejst.
1: Så dem, der lige har smagt på offentlig transport her i løbet af sommerferien, de kommer nok til at købe en bil, i stedet for at blive pendler med DSB i fremtiden, eller hvad?
2: Altså, det er i hvert fald, det tænker jeg, at om det, der er sådan, det der er en vis evidens for, at ja, det puffer i den retning. At fordi der allerede er den her diskurs om, at bilen nok er et valg. Så man siger, når der så er sådan en sommer her, som sætter gang i tankerne om, at når offentlig transport ikke tager regn med, så kan det godt være, at det puffer yderligere i retning af bilen.
1: Nu hører vi lige forbindelsen der med at ryge. Det er jo noget af det, man også hører fra pendlerne ellers, som kører med toget frem og tilbage mellem Jylland og Sjælland og mange andre steder hen, at ej, man kan ikke sidde og arbejde, fordi forbindelsen er altid dårlig. Så ryger den, eller så virker klimaanlægget ikke, eller så er der aflysninger. Du sidder i tog lige nu. Hvordan synes du egentlig, det går?
2: Jamen, for min egen pendling her mellem Odense og Aalborg, synes jeg faktisk, det går ret forrygende. Der er det, fordi jeg har en type arbejde, som jeg kan lave i toget, og fordi det faktisk også er en fordel indimellem, hvis der ikke vælter alt for mange mails ind og forstyrrer det, jeg egentlig sidder og kigger på, så kan det simpelthen også være en fordel, at forbindelsen ikke hele tiden er helt stabil. Så man kan sige, det igen kommer det jo meget an på, hvad det er, man skal bruge tiden på i toget. Og jeg tror, at de fleste pendlere faktisk har en oplevelse af, at når man rejser oftere, så går det okay på de fleste ture, og specielt hvis man har den her type arbejde, som kan afvikles i toget. Er det svært at konkurrere med toget?
1: Ja, nu taler vi jo meget om, at det er aflysninger, det er sporarbejde, og konkurrence, som du også siger, der er jo også prisdelen i det. Hvis man køber fra Aarhus til København en billet med DSB, så er den næsten tre gange så dyr, som hvis man skal med bussen. Betyder det ikke også noget?
2: Jo, det betyder i den grad noget, at man kan sige, det betyder helt sikkert noget, og det betyder helt sikkert noget i den offentlige diskurs. Man kan sige, derudover, hvad det sådan reelt betyder, handler mere om, igen, hvem det er, vi ser på. Fordi man kan sige, der er faktisk, altså selvom alle bilister siger, at prisen er afgørende, er der faktisk ikke noget særlig substantiel evidens, der tyder på, at prisen betyder så meget for skiftet fra bil til kollektiv transport. Men man kan sige, men for dem, der ikke har noget valg, og som måske også har en lidt sværere økonomi i udgangspunkt, der er det jo helt reelt, at det gør en stor forskel, om man skal betale 500 kroner eller 100 kroner. Man kan sige, nu netop her i sommerperioden har det jo været muligt at få orange billetter til 100 kroner på rigtig mange strækninger ved DSB. Så bliver det jo mere konkurrencedygtigt, men så er man selvfølgelig bundet af en bestemt afgang.
0: Tak for at gøre os klogere på det her til morgen. Altså Laura Lindegaard Bang, forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, som vi fangede i tog på vej fra Odense mod Aalborg.

0: Simply Stars og... Ej, Simply Red med Stars, det var det, jeg ville sige. Johnny Krone. Men, kan du sige noget lidt mere klogt end mig?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Altså, fordi jeg har faktisk ikke ret meget at sige. Det er utrolig fredeligt derude.
0: Har du et bud på, hvorfor det er så fredeligt?
1: Ja, det er, fordi det er fredag. Så er der
0: der kan da godt være almindelig fredag. Så det er mere om eftermiddagen, at folk har tidlig fri og skal hjem osv.
1: Jo, men det plejer sådan at lige at runde middagstid. Og så skal vi huske på, vi er jo stadigvæk ikke oppe på fuld skrue endnu. Der er jo stadigvæk, vi er jo også stadigvæk masser af kollegaer, som er på sommerferie.
0: Ja.
1: Godt nok lige en lidt ældre herre, der havde tabt sin aluminiumstige ude på E45 omkring Tilst frakørslen. Og normalvis, der var man overhovedet ikke stoppe op for at samle stigen op, men han tog altså chancen, og jeg fulgte ham her på kameraet. Og det lykkedes det? Det lykkedes at få den op på traileren igen. Alt godt igen.
2: Man kan sige, det var meget godt, der ikke er så mange trafikanter på vejen, så.
1: Ja, det må man da nok sige.
0: Men første skoledag på rigtig mange skoler på mandag, så må vi formode, at der igen bliver lidt mere trafik, ikke?
1: Ja, det gør det helt sikkert.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Victor Axelsen!
6: Jeg var kompromisløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Erhverv og 1000 timer.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere af Region Midtjyllands hospitaler er i dårlig stand. Det viser en rapport, som vores kollegaer på TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.
3: Regionen har undersøgt, hvor meget det vil koste at indhente efterslæbet på de påkaldende hospitaler. Det fortæller regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre.
4: En række af vores hospitaler i Region Midtjylland er jo ved at være ældre dato. Og der er jo, det ved man jo hjemme fra sit eget hus, at der er altid noget vedligeholdelse.
2: Det er blandt andet hospitalernes varme- og ventilationsanlæg, som kræver en kærlig hånd.
3: Og værst står det til på Regionshospitalet i Randers, men borgerne skal ifølge Anders G. Christensen ikke være bekymrede for, at problemerne går ud over patienterne.
4: Man skal på ingen måde være utryg ved at blive indlagt i Randers eller i det hele taget på regionens hospitaler.
2: I alt lyder vedligeholds efter slæbet på knap 2 milliarder kroner, og det er altså penge, som regionen ifølge formanden ikke selv kan finde.
4: Det er ikke realistisk, at regionen hverken på den korte eller lange bane kan dække den vedligeholdelsesmanko, vi har, eller det vedligeholdelses efterslæb, vi har. Det kræver hjælp fra statens side.
3: Og regionen tager problemet op med regeringen igen til de årlige økonomiforhandlinger i juni.
2: Erotikgiganten med base i Aarhus, Sinful, er blevet genstand for en stor debat.
3: For virksomheden har hen over sommeren haft reklamer for en vibrator på blandt andet bybusserne i Fredericia, som lover 100% orgasmegaranti, og det er upassende, mener flere.
2: Derfor er reklamen nu blevet skiftet ud i Fredericia med samme overbevisning, at de nu ikke helt er hos selve Sinful. Tværtimod mener man, at vibratorreklamen lægger op til nogle samtaler, som er vigtige, lyder det her fra intimekspert hos Sinful, Amira Jenaya.
5: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså, en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
3: Sinful reklame har kørt på busser i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud.
2: Når aftenen går på held, får buschaufførerne travlt ved Smukfest, særligt på Midttrafiks afgange mod Aarhus.
3: Og efter kaos med lange køer og gæster på kørebanen sidste år, der har Midttrafik lavet et nyt system til årets festival.
2: Men i år har der været problemer med festivalgæster, der forsøger at snyde foran i buskøen. Og på festivalens første dag lykkedes det ifølge Aarhus Stifttidende flere at presse sig ind i busserne og dermed snyde foran folk, der har stået længe i kø.
3: Derfor indsætter Midttrafik nu ekstra vagter ved busholdepladsen. Det oplyser Trafikselskabet til Aarhus Stifttidende. Og desuden opfordrer Midttrafik festivalgæsterne til at overholde reglerne ved busserne og tage hensyn til hinanden.
2: Det bliver en tør dag. Vi har nogle skyer flere steder i begyndelsen, men så klarer det altså op. Vi får sol, og temperaturerne de kommer i dag til at ligge og swinge mellem 17 og 22 grader.
3: Og vi kan lige nå vinden. Det blæsende vejr. Det fortsætter med let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4.

0: Fredag morgen på P4 Østland her med Doja Cat og Say So. Og så er det blevet det her tid på morgen, hvor vi jo skal til det.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Ja, vi hurtigt quizzer med historie inden fra DR.dk. Det sted, man skal være for ligesom at holde sig orienteret om, hvad der sker ude i samfundet.
3: Ja, og det, altså, det gør vi jo selvfølgelig. Men det, du har gjort den her gang, Anja, det er jo, at du har lavet nye rubrikker. Og det er sådan nogle clickbait-rubrikker, hvor man nogle gange tænker, ah, det må da handle om det der, og så bliver man tit snydt, ikke?
0: Ja, så du skal gætte det, Sanne, og vi sætter bare i gang.
1: Nummer et.
0: Jeg har givet dig den her, eller giver den her, Ella sætter ny rekord.
3: Eller hvem? Eller Stik? Har det noget med statistik at gøre?
0: Nej, det har det ikke.
3: Ved du hvad? Det ved jeg. Og det ved jeg, fordi at hvis der er noget musik, jeg elsker, så er det country. Mm-hmm. Og det er jo
0: Tampen
3: ikke alle.
0: Brænder.
3: Ja, det er ikke alle, der kender den her amerikanske sanger Ella Langley, som har et kæmpe hit, som vi også spiller her på P4 Tucson, Texas. Og i øvrigt også en rigtig fed video til det, så den skal man lige gå ind og google bagefter. Jeg kender hende godt. Jeg elsker hende. Og hun... Hun roterer rundt på alle radiostationer verden over lige nu. Det er fremragende.
0: Ja, og så er historien jo inde på DR.dk, at der er en sang, som er blevet udråbt af musikmagasinet Rolling Stones som sommerens hit, og har sikret hende en historisk bedrift i USA. Hun er nemlig for 16. uge i træk nummer 1 på Billboard Hot 100, hvilket en kvindelig kunstner aldrig har gjort før hende, hvis man fraregner julesang altså. Når det kommer til andre sange, så deler Mariah Carey og Whitney Houston rekorden med 14 uger, inden Ella Langley altså vippede dem af pinden.
3: Jamen, hun er vildt sej. Altså, hun synger jo simpelthen så godt, og så er hun mere god til at komme ud på sociale medier, TikTok og fange alle kunderne.
0: Det kan godt være, jeg skal lige følge hende, kan jeg høre.
3: Ja, hun er god. Ja.
1: Nummer to.
0: For fræk til Fredericia.
3: Den hørte vi jo i, vi jo radio.
0: Jeg synes bare, jeg elsker bare det der ordspil med forfrakt.
3: Og vi havde også de regionale nyheder. Ja. Det er jo historien om, at den aarhusianske virksomhed, som sælger blandt andet sexlegetøj og andre ting til soveværelset, Sinful, de har haft en busreklame i Fredericia, som har kørt faktisk i hele landet, som har kørt hele sommeren. Og i Fredericia, der var det simpelthen for meget. I hvert fald for en enkelt politiker.
0: Ja, han synes simpelthen, at det var pinligt, hvis man kommer som børnefamilie og kommer gående der, og børnene spørger far eller mor, hvad er det? Og på den bus der, så er der så en reklame for en vibrator med 100% orgasmegaranti. Så den vil han have fået, han fik dem fjernet.
3: Ja, altså hos Sinful, der mener man jo bare, at det der, det er en oplagt mulighed for at tage en snak om nydelse med sine børn og sex i al almindelighed, i stedet for bare at lade det ligge i uge 6 og hen til skolerne. Mm.
0: Godt. Jamen, den havde du også.
1: Nummer 3.
0: Brølstærkt comeback.
3: Ja.
0: Er det noget med en tiger?
3: Nå, okay, fordi jeg tænkte på, der har jo været, der har jo været den der, men det var jo ikke comeback. Ham der, den stærke mand der, han er jo...
0: Ja, det kunne godt have været.
3: Ja, nej. Den, jeg tror simpelthen, jeg ender kun på to i dag, Anja.
0: Nej. Prøv lige at tænke dig om.
3: En tiger?
0: I mere end 70 år har tigeren været uddød i Kazakhstan. Indtil nu?
3: Nej, det er rigtigt. De har fundet den her hundtiger.
0: Ja, det er rigtigt. På ny blev den første af sin art i landet, der under navnet Umit, eller har fået navnet Umit, direkte oversat fra Kazakhstan, betyder navnet Håb. Og det er jo så ikke helt tilfældigt, fordi de har altså haft problemer med at have de her tiger.
3: Altså, den er jo sat fri, åbenbart, i sådan et naturreservat, og så bliver hun overvåget, og den slags... Altså, ja, altså det er jo, man skal jo ind på DR.dk for at finde ud af, om, altså, hvor den kommer fra.
0: Ja. Og nu vil mennesker fra flere lande herunder Kazakhstan samarbejde for at gendanne Umits art. Så det er da også... jamen, ved du hvad? Du får fuld plade her til morgen.
3: Nej, tak. Ja.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Og så synes jeg selvfølgelig, at vi skal have Ella Langleys store hit, hvis man ikke lige har styr på den, Choosing Texas.
3: Det er det godt.
0: Kommer her i 4 morgen. Jeg skal nok holde op med at snakke nu, så I kan få det hele.
3: Du skal two-step med mig.

0: Tucson, Texas her med Ella Langley, der altså har sat en ny rekord. Hun har ligget 16 uger i træk nummer 1 på Billboard Hot 100 i USA, hvilken kvindekunstner aldrig har gjort før hende.
1: Ej, og hun sammenlignes jo med Dolly Parton og er noget af et TikTok-fænomen, og du kan klikke ind på dr.dk og læse meget mere om hende.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn, og det er altså ikke hans egen, det er kunstnerens søn her på Sprækker. Så åbner Randers Festjuge i dag med et brag af en koncert.
2: Ja, og det bliver jo med musik af en af byens navne. Det er soulsangeren René, som indtager scenen på Rådhustorvet.
1: Ja. Og han har jo gennem nogle år, jeg vil sige, jeg var ikke lige helt fanget, hvor lækker musik han laver. Det kommer tilbage til. Men han har jo altså markeret sig gennem de seneste år som et af byens stærkeste musikalske navne. Og han har altså en stemme og også en lyd, der godt kan trække tråde tilbage til de store amerikanske soul-traditioner.
2: Altså, han er fra Randers. Han hedder egentlig René Nielsen. Men han har jo millioner af streams og en prisvinderstatus ved DMA Blues fra 25. Og derfor gjorde sig bemærket også uden for bygrænsen.
1: Ja, han har optrådt på Copenhagen Jazz Festival, og han turnerede rundt i landet. Og nu står han altså i spidsen for festugens åbning sammen med sit liveband.
2: Altså, i 2015, der var han jo med i X-Factor. Og der var der mange, der bemærkede ham. Og så har han haft sådan en EP, som hedder Good Without You. Og det er faktisk også her. Det er også i Karrierekanonen, som har anbefalet den. Jeg har hørt ham.
1: Ja, du kommer nogle gange nogle listige steder og har simpelthen hørt René.
2: Jamen, jeg har været sådan en mikrofestival, musikfestival, hvor der ikke var andet end 1.500 deltagere og sådan noget. Og der stod han på scenen. Det var, han synger simpelthen så godt, Anja. Det er helt vildt. Og så har jeg været til sådan en baggårdsfest også, hvor han også gav den gas. Og der havde jeg ikke, jeg vidste faktisk ikke, hvem det var, men jeg var inde og google bagefter og tænkte, okay, hvem er det der? Altså, den stemme, den kunne bare trække noget.
1: Ja, altså koncerten begynder efter den officielle åbning, hvor de også lige skal kåre årets Randersborger. Og det er altså klokken 16 på Rådhustorvet i Randers. Skal vi ikke, til dem, der ikke lige kender René, høre ham? Her kommer han med Fire to the Dance Floor. Det er så lækker musik, det her.
2: Ja.

Simple Minds med Don't You Forget About Me. Vi er på vej mod en radiovis, hvor du blandt andet kan høre, at en ulv tre gange onsdag har opsøgt legende børn i den vestjyske by Nørre Nebel. Nu skal den skydes. Det og meget mere i radiovisen, når klokken bliver 9.

0: er der radioavis. Klokken er 9.
1: En ulv har i 3 tilfælde opsøgt børn, der onsdag legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Derfor skal ulven nu skydes, hvis den igen kommer inden for et vist område, hvor man vil sætte ind med termiske droner for at finde den. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
2: En sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes. Og det er derfor, vi har trådt et skridt op på alvorstigen og lavet en ny reguleringszone. Det er derfor, vi nu for første gang bruger droner med termiske kameraer, og det er også årsagen til, at vi er til stede i området med rifler, for at gøre, hvad vi kan for at skyde den her ulv, som selvfølgelig ikke skal have lov til at skabe usikkerhed og frygt i det her område.
1: Conny Ingholm ejer en dyrepark og bor inden for den zone, hvor man nu må skyde den her problemulv. Hun har været så bekymret for ulvebesøg, at hun de seneste nætter har sovet i et shelter tæt på sine dyr, bevæbnet med en høtyv. Og hun er glad for, at der nu bliver sat ind med skarpere midler.
3: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
1: Den nye såkaldte reguleringszone ved Nørre Nebel ligger i forlængelsen af en anden reguleringszone ved Oksbøl, hvor der også er såkaldte problemulve. Det er ikke ligefrem kørt på skinner fra DSB her til sommer. Sporarbejde har nemlig præget togdriften, og det har fået rekordmange passagerer til at søge mod busser fra blandt andet Combardo Expressen og Flixbus. En af dem er Maja Barre, der har valgt Combardo frem for DSB for at komme fra Gammelry til København.
4: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
5: Fra hendes bopæl i Gammelry ville toget ellers have været markant hurtigere. Alligevel var hun ikke i tvivl om, at hun skulle vælge bussen.
4: Retorikken omkring DSB er, at der ikke er styr på det, så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke kunne sidde og booke en billet uden at tænke, hvad nu hvis et eller andet.
5: Maja Brahe er langt fra den eneste, som har valgt bussen denne sommer frem for toget. I juli slog Combardo Expressen rekord, og det kobler kommunikationschef Jesper Mag direkte sammen med DSB's problemer på skinnerne.
6: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger.
5: DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at de har haft en lille nedgang i antallet af passagerer.
7: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
5: Men det gør ham ikke nervøs.
7: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget.
5: Tilbage på færgen er det blevet tid til at rejse sig og gå mod bussen, og det leder tankerne hen på fyldte tog.
4: Det havde været det samme med DSB, havde det ikke det? Bare mere. Og i længere tid.
1: Banedanmark anerkender over for DR, at de har et medansvar for sommerens ustabile togdrift, og beklager, at der har været passagerer, som har haft nogle ualmindeligt kedelige oplevelser, blandt andet fordi de måtte køre med togbusser længere end planlagt. Det var Tobias Christensen, der havde sat indslaget her sammen. En opsigelse fra en professor på det prestigefyldte britiske universitet Cambridge har skabt røre i Storbritannien. Jason Ardai trak sig onsdag aften som professor i sociologi, efter universitetet indledte en efterforskning af hans akademiske kvalifikationer, hvor Ardai bliver beskyldt for at have både plagieret og snydt med sit CV. Men ifølge Ardai er der tale om en personlig hit gennem længere tid, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønlund.
8: Både fra kolleger rundt omkring på universitetet, men også fra en stribe medier, der har dækket den her sag, altså at han har været udsat for en ekstraordinær gennemgribende gennemgang af hele sin karriere, som ikke så mange andre af professorerne på universitetet har underforstået, at det var fordi, at han var sort.
1: Og på den måde antænder historien en racedebat i Storbritannien, og så skaber den ridser i lakken på det hæderkronede universitet, hvor andre ansatte beskylder ledelsen for dårlig dømmekraft, fortæller Morten Rønnelund.
8: De mener simpelthen, at der er nogen i ledelsen, der har lavet et ansættelsesforløb og et gennemtjek af kandidaten, der har været så ufatteligt dårlig i det her tilfælde, at det går ud over renommeet på Cambridge, som de fleste af os jo genkender som, når ja, det er et af de store, ligesom Oxford, og der er nogle af de der navne, der virkelig trænger igennem. Og det er en utjeneste for alle kollegerne, at ledelsen har optrådt sådan.
1: Fortæller altså her Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Det kan være, at du er stået op til skydevejr, men bliver du liggende lidt længere, så skulle der være mulighed for at stå op til nogen eller ligefrem en del sol. Og så stiger du i øvrigt ud i 17-22 graders varme med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby sørger for, at de rette nyheder finder vej til radioaviserne her til morgen.
0: P4 Trafik, og hvis du først lige er stået op og skal ud på vejene, ja, så stiger du også ud til masser af plads derude og ikke akutte udfordringer. 70 110, det er altså nummeret, hvor du på trods kan få fat på os her på P4 Trafik. 70 110.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvor Sanne og Anja er her en lille times tid nu, inden vi giver ordet videre til formiddag på 4'en. Det her, det var Rag & Bone Man med Human, og uden sammenligning i øvrigt, så lyder Rag & Bone Man og René, som jo åbner Randers Festuge her kl. 16 på Rådhustorvet, lidt af hinanden. Kan vi godt sige det?
2: Jeg tænker, ham der René Nielsen, ham er du ikke færdig med at høre, Anja. Du
1: Nej.
2: Var lidt overrasket over den stemme, der kom ud af den mand.
1: Ja, jeg var faktisk til åbning af Randers Festuge sidste år, men det var jeg, fordi min mand og hans band, de spillede til åbningen af
2: ja,
1: Randers Festuge.
2: Ja, men jeg tror, du skal til åbning den her gang også, fordi ja. René, han går jo på scenen. Altså, nogen kan jo huske ham fra X-Factor. Andre har set ham i år, ligesom jeg har, og det er godt nok. Altså, det er en kæmpe stemme, der kommer ud.
1: Ja. Jeg ved ikke, om han er en lille mand eller en stor mand, men i hvert fald så er det en stor stemme, der
2: kæmpe
1: kommer ud der.
2: Kæmpe stor stemme. Så den scene, han skal stå på, den hørte vi jo, der blev arbejdet på lige før, da vi havde vores kollega Amalie igennem fra Randers, hvor det hele det åbner.
1: Men vi er nysgerrige på, hvad de ellers har på programmet, og det finder vi ud af.
2: Om de er blevet færdige med den bord.

0: Rosa og min ven. Og så er der jo fester nok at tage i det østjyske i den her weekend. Vi har faktisk allerede talt lidt om det, da vi lavede vores DJ-battle, nemlig Randers Festu.
1: Ja, for det er jo en af de store brag, der løber af staben lige nu, og det bliver en uge med liv og glade dage rundt om i hele Randers Kommune. Amalie Holst Jensen, sidste gang vi talte med dig, der var de i gang med at sætte åbningsscenen op, og der var noget larm fra nogle maskiner, der klarede det arbejde.
2: Ja, og jeg tror faktisk, hvis jeg lige tier stille bare lige 2 sekunder, så kan man høre, at de faktisk er blevet færdige med både at vende blomster og bænke og... Og scenen den står faktisk også helt klar. Og hvis man sådan, hvis jeg lige lukker øjnene, så kan jeg også næsten forestille mig, at de her bænke og borde, de bliver fyldt op med glade randersianer om en 6-7 timer. Mette Bertelsen, du er chef for Randers Festuge. Det er jo ikke helt tilfældigt, at vi står lige her på Rådhustorvet. Hvad er det, der skal ske her i eftermiddag?
3: Nu er sommeren gået på held. Der er stadigvæk god sommer, men så åbner vi jo Randers Festuge, og det gør vi her kl. 16 med et arrangement, hvor vores borgmester først åbner festugen. Så kårer hun årets Randersborger, som altid er en god tradition i den her by. Det er ofte en person, som har en stærk identitet, har gjort noget for vores by. Og så er der en koncert, og i år er det som med Renee med band. Så det kan vi godt glæde os til.
2: Hvorfor er det er vigtigt at holde sådan en uge for Randers Kommune?
3: Jamen, den har jo stærke rødder. Det er en måde, vi ligesom genstarter byen på efter sommerferien. Vi har haft mange turister, og vi havde også Royal Run tidligere på året, så det kører sådan lidt i bølger på en eller anden måde. Men der er en stærk tradition om at få gang i hele byen igen og sige, nu kommer vi tilbage på den gode måde, og det gør vi med fest og stemning og pulsen høj og fantastiske mange gode arrangementer. Så det er sådan en motor for, hvad er det, den her by gerne vil, og hvad sker der i vores by?
2: Og apropos, hvad sker der? Hvad vil du så gerne fremhæve på programmet for festugen?
3: Jamen, det er jo noget af det sværeste spørgsmål, du kan stille mig, fordi der er jo omkring 400 forskellige arrangementer. Der er jo både, altså musikken og koncerterne fylder rigtig meget. Der er gadeteater, der er teater, altså der er sport og idræt og løb og det hele. Så det er lidt svært, men jeg kan godt lide, hvis jeg skal fremhæve en enkelt ting, når man ligesom i morgen har den der dobbeltkoncert med DRD og Sort Sol, og vi senere har Randers Big Band, der har Marie Carmen Koppel og Thomas Eje. De der måder, hvor man sådan fusionerer nogle ting og laver lidt battle omkring ting, det synes jeg, det er rigtig spændende og en god oplevelse.
2: Og så snakkede vi lige om Randersborgersen helt i starten. Er det sådan, at du kan løfte sløret bare en lille smule for, hvis jeg nu var heldig og nu bad rigtig pænt, om du kunne løfte sløret en lille smule for, hvem det kunne være?
3: Nej, det kan jeg ikke. Det lod, det har borgmesteren, og det får hun, den ære jeg her klokken 4.
2: Pokkers, men altså, jeg skulle jo prøve. Tak for det.
0: Ja, rigtig god fest til alle, der skal til festugen i Randers. Den går i gang i dag, og så fortsætter de en hel uge. Så alle mulige grunde til at kigke forbi, hvis man altså har tid til det. Men nu er der jo mange, der skal på arbejde næste uge.
1: Ja, men så må man finde sig tid til det.
0: Ja.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Annie Lennox her med Walking on Glass på en fredag morgen, hvor det måske er sådan en lille smule, jeg vil ikke kalde det stilhed før storm, Johnny Krone, men i hvert fald så sker der ikke så meget trafikken, kan jeg forstå.
1: Nej, det har da stormet af. Har det ikke det?
0: Jo.
1: Altså, det stormede da næsten voldsomt i går.
0: Det stormede, ja. Det gjorde det altså også i morges, Johnny, da jeg skulle på arbejde. Jeg måtte træde i pedalerne på cyklen for bare at komme ned ad bakken, så meget blæste.
1: Nå, kører du ikke opad, når du kører op ad Randersvej?
0: Det gode ved at bo i Aarhus og være cyklist i Aarhus, det er, at man er sikker på, at man altid både skal op og ned, fordi der er så mange bakker.
1: Når jeg kigger ud af vinduet, så er der altså ikke meget vind. Og det er jo også noget med, at der kommer sol om ikke ret lang tid. Så jeg tror bare, at vi skal nyde det. Jeg vil nu godt minde om lige en enkelt gang, at der jo er spærret ved frakørselsrampen. Jeg ved godt, jeg har nævnt det mange gange, men hvis
0: kan jo være, man har stadig har ferie først lige at stået
1: op. Jamen, det er jo det, jeg tænker, og så skal man en tur ind til, det kunne være Musikhuset i Aarhus eller et eller andet, eller den gamle by, og så kører du fra Randers Aalborg, og så vil du selvfølgelig køre ved Aarhus Nord. Det kan du bare ikke. Der er spærret på grund af vejarbejde. Det er altså den, der hedder 46. Der er du nødt til enten at fortsætte længere frem til 47, eller køre fra ved Hasten. Der er altså spærret på grund af vejarbejde ved Aarhus Nord, motorvejskrydset i Sydjylland.
0: Vi tager en omgang friske regionale nyheder. Det gør vi lige efter Augusthøjen og kaster mig ud i

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det har været en hård sommer for DSB, som har haft mange togbusser på grund af sporarbejde og forsinkelser.
0: De mange udfordringer har samtidig betydet, at flere rejsende har valgt fjernbusser til, blandt andet her i Østjylland.
2: Hos Molslinjens Combardo Expressen, som fragter passagerer med busser på tværs af landet, har de slået alle passagerrekorder den her juli.
0: Det fortæller Jesper Mag, kommunikationschef hos Molslinjen.
3: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i deres busser, når der er sporarbejde på skinnerne, men DSB har registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i perioder med meget sporarbejde.
2: Alligevel føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage.
4: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
0: Banedanmark erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejder er overstået.
2: Flere af Region Midtjyllands hospitaler er i dårlig stand. Det viser en rapport, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i.
0: Regionen har undersøgt, hvor meget det vil koste at indhente efterslæbet på de pågældende hospitaler. Det fortæller regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre.
5: En række af vores hospitaler i Region Midtjylland er jo ved at være ældre dato. Og der er jo, det ved man jo hjemme fra sit eget hus, at der er altid noget vedligeholdelse.
2: Det er blandt andet hospitalernes varme- og ventilationsanlæg, som kræver en kærlig hånd.
0: I alt lyder vedligeholdelsesefterslæbet på knap 2 milliarder kroner. Det er penge, som regionen ifølge formanden ikke selv kan finde.
5: Det er ikke realistisk, at regionen hverken på den korte eller lange bane kan dække den vedligeholdelsesmanko, vi har, eller det vedligeholdelsesefterslæb, vi har. Det kræver hjælp fra statens side.
2: Og Region Midtjylland tager problemet op med regeringen igen til de årlige økonomiforhandlinger i juni.
0: Det bliver nogle store kampe for nogle af de mindre østjyske fodboldklubber i DBU's pokalturnering. Den nyslåede 3. divisionsklub fra Aarhus, ASA, har trukket Randers FC fra Superligaen.
2: IF Lysing, som spiller i Danmarksserien, kan også frem til Superliga-modstand i runde 2, og det bliver mod AC Horsens.
0: Silkeborg IF var mindre heldige med deres lodtrækning. De fik nærmest den værst tænkelige modstander i form af Vejle Boldklub.
2: Og AGF er ikke trådt ind i turneringen endnu, og opgørende de spilles mellem 25. og 27. august. Det blæsende vejr, det fortsætter med let og frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne. Der er det altså op til hård vind med kraftige vindstød, men så aftager det efterhånden lidt.
0: Så får vi en fredag, som bliver overvejende tør og skyet de fleste steder, men i løbet af dagen er klaret op med nogen eller en del sol mellem 17 og 22 grader.
1: Det her er P4.

0: I knew it. I knew it her med Taylor Swift. Der er smuk fest i Bøgeskoven i Skanderborg. Nogen kan godt lide at sove i telte og i øldåser, og hvad ellers kan sove i. Andre vil rigtig gerne hjem og sove i deres egen seng. Og det betyder, at de skal med en rutebil hjem.
1: Ja, typisk så vælger man den der offentlige transport. Nogle af de mange busser, der kører fra Skanderborg til Aarhus for eksempel. Der er altså lang kø. Jeg cyklede jo forbi den her forleden dag. Der var jeg faktisk glad for, at jeg var på en cykelsæde, men jeg skulle cykle 30 km for at komme tilbage til Aarhus. Fordi altså, køen for at få lov til at komme ind i sådan en bus, der er virkelig lang.
0: Og så er der noget med køkulturen, der vist halter en lille smule, har vi hørt. Det prøver vi lige at få undersøgt, inden klokken bliver 10, om folk de kender deres plads i køen.
1: Ja, vi har kastet snøren ud efter talsmanden for Midt Trafik, så vi skal lige høre lige om lidt noget om, hvad det egentlig går ud på den der køkultur. Men altså, hvad plejer du at vælge, Anja, de gange du er på smuk?
0: Jamen altså, inden så har jeg været sammen med en, der ikke har drukket så meget, som man kunne køre. Og en gang, det er mange år siden. Det er mange år siden. Det var før, jeg fik børn. Altså smuk fest, jeg vil gerne hjem og sove. Jeg får efter lang kø og meget kamp en plads i en rutebil. Jeg skal ikke afvise, at jeg har fået et par øl. Og det er meget varmt inden den der bus der. Så der sker det, at jeg falder i søvn i rutebilen.
1: Det er jo også sent.
0: Fra Skanderborg til Aarhus. Mm. Og sidder jeg der, eller det ved jeg jo så ikke, så vågner jeg ved, at der står en og prikker mig på skulderen. Det er så buschaufføren, som er kørt i garage, og som så lige vil gå en tur for at se, om der ligger noget affald. Han finder så mig. Jeg blev fuldstændig forskrækket. Der sker så det, at rutebilerne, de holdt jo dengang for mange år siden, der var der street food i Aarhus nu, der kørte de i garage, så jeg kommer ud. Jeg har aldrig set Aarhus på den vinkel før. Jeg er fuldstændig forvirret. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Og så skal jeg så op til min kæreste, som bor på Trøjborg. Der gik jo ikke flere bybusser, så jeg tror, jeg gik den lange vej. Men altså, man skal bare lige godt råd, lad være med at falde i søvn i busserne.
1: Ja, eller sørg for, at din sidemand lige prikker til dig, inden du bliver kørt i garage. Blev du godt, du fik sovet, så du er klar til dagen efter?
0: Det var en dejlig lur, tror jeg.

0: nyeste single fra Darlene, her var det hele værd.
1: Når gæsterne på Smukfest skal hjem sidst på aftenen, så kniber det med at holde den gøve køkultur, i hvert fald hvis de skal med en bus.
0: For flere gæster har bevæget sig uden om det nye oprettede slusesystem og har presset sig ind foran køen til busserne imod Aarhus, det skriver Aarhus Stifttidende i dag.
1: Godmorgen, Niels Lacourvium.
2: Godmorgen.
1: Talsmand for Midttrafik. Den her episode har fået jer til at sætte flere vagter ind. Hvordan er det gået med det?
2: Det er gået rigtig godt. Vi har taget to tiltag. Vi har fået sat flere vagter ind, så der har været lidt ekstra hænder til at hjælpe med processen med at få fyldt bussen. Og så har vi sat nogle flere hegn op, så man ikke lige så nemt kan snyde sig udenom.
1: Hvad var det, der gik galt?
2: Der har simpelthen været, der har været nogle gæster nede fra Smukfest, der er gået udenom hegnen og så gået ud på vejarealet, hvor de så kunne mase sig hen til fordøren ved bussen. Og så simpelthen har mase sig ind foran de gæster, der har stået pænt i kø.
1: Og nu står weekenden så for døren. Fredag og lørdag, der er der ofte ekstra tryk på i Bøgeskoven. Har I mulighed for at skalere yderligere op, hvis det bliver nødvendigt? Altså med flere hegn, flere vagter og måske endda flere busser?
2: Vi har i hvert fald mulighed for at trække på flere vagter på flere hegn, hvis det skulle blive muligt. Vi fik testet det nye system i går aftes, hvor vi har fået en tilbagemelding på, at det er gået over alt, efter al forventning, eller hvad man siger. Hvor der ikke har været nogen, der har sprunget over i køen i går aftes. Så det er vi meget fortrøstningsfulde ved.
1: Noget af kritikken fra gæsterne på Smukfest, dem der skal afsted mod Aarhus, når de sidste koncerter de er klappet af, siger også, at de skal vente længe altså på at komme ind i en bus. Kunne man sætte flere busser ind?
2: Vi prøver hvert år at justere på antallet af busser i forhold til efterspørgslen, men det er bare et flaskehalssituation, hvor der er en 10-15.000 mennesker, der bare gerne vil hjem efter Robbie Williams eller hvem der lige har sluttet om aftenen. Og det er bare svært at kunne følge med den efterspørgsel i så lille tidsrum.
1: Har du en opfordring til de gæster, som så er meget utålmodige? Er det noget med at gå tre numre før koncerten slutter, eller hvad?
2: Det kan man jo altid gøre lige for at se, om man ikke kan komme lidt før sted end alle andre, der lige bliver hængende til det allersidste. Og ellers så er det jo lige at tage en ekstra øl med eller en flaske vand, og så hygge sig lidt med sine venner i køen.
0: Skal du selv til Smukfest?
2: Desværre ikke.
0: Altså, så vil du tage bussen hjem, selvfølgelig?
2: Selvfølgelig vil jeg det.
0: Og tak skal du have. Det er sådan lød altså fra Niels Lacourvium, som er talsmand for Midttrafik.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for proppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
4: Hej, hinanden.
0: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Louis and the News her med The Power of Love. Så fortalte vi jo lige for lidt siden om køkultur, når man står efter en smuk fest og skal med rutebilen hjem. Jeg synes lige, at vi skal huske alle sammen og give hinanden en lille smule respekt for køkultur. Så her kommer Aretha Franklin.

0: Louise og Rasmus er klar på smukfest igen i dag. De får besøg af et baskeægte P4-navn.
1: Ja, det er Blæs, som kigger forbi den lille scene, som de jo har på Sølund Camping.
0: Der skal også spilles frivillig bingo. Her kan alle frivillige melde ind. Både dem, der er frivillige på smukfest, og alle jer, der lytter med, der arbejder frivilligt på den ene eller den anden måde.
1: Du kan fange det hele ganske frivilligt, men selvfølgelig fordi du har lyst i DR Lyd eller i din radio lige om lidt.
0: Her er det Sanne og Anja, der siger tak for nu. Ha' nu en rigtig dejlig fredag og en dejlig weekend, når du når så langt.

0: Legende børn i haven, der får besøg af en nysgerrig ulv, det er ikke noget, der får lov til at fortsætte i Vestjylland. Tre gange har børn i private haver i Nørre Nebel fået besøg af en ulv, sandsynligvis den samme, og den skal skydes, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi gør, hvad vi kan for at få den reguleret eller få den skudt, fordi vi har oplevet en ulv, der udviser helt unaturlig adfærd, som ikke har skyhed over for mennesker, og som altså i tre tilfælde har opsøgt og skræmt legende børn.
0: Private kan søge om tilladelse til at skyde ulven i en ny reguleringszone ved Nørre Nebel, der bliver oprettet. Zonen strækker sig fra den zone, som allerede er ved Oksbøller op nordpå til Hvidsande.
1: Det vil sige, at ulven kan umiddelbart bortskydes på Naturstyrelsens arealer. Og det er jo på de kanter, de fleste arealer. Hvis den bliver set på private arealer, så kan private søge.
0: Conny Engholm ejer en dyrepark og bor inden for zonen, hvor man nu må skyde problemulven. De seneste nætter har hun sovet i et shelter tæt på sine dyr for at beskytte dem, siger hun.
2: For 14 dage siden, der måtte jeg selv jage den ud af min dyrehave. Den kommer løbende her på stierne blandt mine dyr, og jeg må tage en møggræv og jage den ud af dyrehaven simpelthen. Og så siden da har jeg så valgt at sove i shelter for at beskytte dyrene.
0: Og fra problemulve til det, nogen vil kalde problemreklamer, for en busreklame for vibrator med orgasmegaranti har vagt forargelse. I hvert fald i Fredericia, hvor den endte med at blive skiftet ud med en anden plakat. Pelle Palledal, der er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, var nemlig ikke vild med den.
3: Det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
0: Men på busstationen i byen er der lidt flere forskellige holdninger til reklamen.
4: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
5: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
6: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn. Det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
0: Lød det fra Sisse Normand, Thijs Vølker og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. I Thailand er fem personer blevet dræbt i et skoleskyderi. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på en skole nord for Thailands hovedstad Bangkok. Gerningsmanden menes at være elev på skolen og er også død efter skyderiet. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbyrået Reuters. 23 andre er såret, og undervisningsministeren i Thailand siger, at der både er lærere og elever blandt de dræbte. Mest tørt, men når først skyerne er lettet, så byder dagen på en del sol mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Brun Kynte.
1: Ja, vi er klar igen. Endnu en dag, en fredag, hvor vi sender live fra Smukfest.
2: Ja, vi er her på campingområdet Sølund. Jeg synes godt, man kan fornemme, at det er dag 3.
1: Ja, det jeg vil sige, folk de er sunket lidt ekstra langt ned i de der campingstole i dag.
2: Ja,
1: de sidder rigtig tungt i dem.
2: Ja, det er også fair nok.
1: Der var også meget god musik i går, man kunne opleve jo.
2: Det var der.
1: Jeg fik jo set til ingens overraskelse Simon Pham.
2: Ja, det var rigtig godt.
1: Det var så godt. Han havde jo besøg. Peter Sommer kom forbi. Lis Sørensen kom forbi. Savers kom forbi. Søren Hus kom forbi. Alle vennerne kom forbi.
2: Ja, det var godt.
1: Der var også lige en lille genopstandelse for Nephew for en kort bemærkning. Og der blev jeg rigtig meget rørt indeni.
2: Jeg blev rigtig rørt indeni til Louis Capaldi. Det var, jeg synes det, jeg ved godt, Thomas Treve havde det. Jeg elskede det. Jeg synes, det var helt fantastisk.
1: Jeg har også kun hørt godt om den koncert.
2: Det var fantastisk. Vi hylder jo frivilligheden igen i dag, men vi gør det på en ny måde. Det er jo fredag.
1: Ja, du har taget en planche med.
2: Planche, det er en bingo-plade.
1: Gud, frivillig bingo.
2: Ja, meget mere om det lige om lidt. Vi får også besøg den her formiddag. Vores venner fra Blast.
1: Ja.
2: Kommer.
1: Vi har fundet lidt juicebrikker til dem.
2: Fordi det er så dumt, som det kan være. Vi skal selvfølgelig sippe lidt juice med Blæst. Kæmpe velkommen indenfor til alle, der er med omkring P4 lige nu, og alle her på Smukfest.
3: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Sådan.
1: Sådan. Ja. Man kan godt se det. Renderne under om, inden de er ved at lige så stille melde deres ankomst. I hvert fald hos de dødelige, der går på festival. Fordi der er rigtig mange af de frivillige, og de er altså bare i hopla.
0: Ja, det er ligesom om de knokler bare på.
1: Ja, ja.
0: De har lidt ekstra gear, de giver aldrig op. Og det er jo dem, vi hylder også i dag. Og nu præsenterer vi et helt nyt tiltag.
1: Frivillig bingo.
0: Frivillig bingo. Foran os har vi en stor bingoplade, og den har nogle forskellige felter.
1: Mhm.
0: Vi skal prøve, om vi kan få fuld plade.
1: Du har virkelig været nede i kreahjørnet.
0: Ja,
1: og
0: ja, det har jeg.
1: Det er flot.
0: Vi skal have fuld plade inden klokken er slået 12. Det handler i al sin enkelhed om at hylde frivillige og deres superkræfter.
1: Mm-hmm.
0: De der fede oplevelser, som de får gennem deres frivillige arbejde. Der er for eksempel et felt, hvor der står, vi skal have fundet en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin chance.
1: Sådan skal det være.
0: Der er også et felt, hvor vi skal have fundet en frivillig, der har dyrket motion fra morgenstunden, eller inden sådan sin frivillige vagt. Og det kan jo både være her på Smukfest.
1: Ja, for det kan vel også være folk, der lytter med. Altså på sms'en, der melder ind.
0: Det kan være alle. Vi skal have fundet frem til frivillige, både her på Smukfest og ude i det danske land, der passer på en eller flere kategorier.
1: Kan vi så ikke starte med de to kategorier, for at gøre det nemt for os selv?
0: Jo.
1: Vi har seks i alt, kan jeg se.
0: Ja,
1: vi starter med de to.
0: Hvis du er frivillig på den ene eller den anden måde, det kan være i forældrebestyrelsen, det kan være på en festival, det kan være her på Smukfest. Og hvis du er troppet op på trods af tømmermænd, eller måske er sådan en type, der lige løber et halvmaraton, inden du skal stå vagt ved Grundejerforeningens vejfest, så skal du byde ind i en sms til 12-12 eller i talebobne der lyd og fortæl, hvem du er, hvad du laver af frivilligt arbejde, og hvorfor du matcher beskrivelsen. Altså sådan en, der tropper op på trods af tømmermænd, eller lige får klemt noget motion ind, inden den frivillige chance.
1: Det er lidt i hver sin lejr. Det er meget sjovt.
0: Det er det lidt i hver sin lejr. Vi skal have fuld plade, inden klokken er slået 12. Intet mindre.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig med

0: without you.
1: Jonah Jonah Blacksmith og House on Fire.
2: Jeg er frivillig på grøn. I år havde vi to pragtfulde mænd med, som løb før pladsen åbnede. Det vil sige, at de ankom om morgenen på dagens plads. Løb rundt om pladsen trods søvnunderskud, tømmermænd og travlhed.
1: Stærkt.
2: Respekt til Røde, Stefan Vestergaard og Lukas Maximilian Hagerup.
1: Det er jo faktisk bare dem, vi skal have til at melde ind, så.
2: Vi skal have Stefan og Lukas til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i det lyd, fordi vi jo er i gang med frivillig bingo. Vi skal have fundet de to første felter.
1: Ja, det var en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin frivillige chance, og så var det en frivillig, der har dyrket noget motion fra morgenstunden.
2: Ja, eller i hvert fald inden, ja,
1: inden sin vagt. Okay. Okay.
2: Reporter Simon er selvfølgelig også taget på jagt for at se, om vi kan finde en frivillig her på Smukfest, som matcher en af beskrivelserne. Simon, hvad har du fundet?
3: Louise. Jamen, det skal vi jo finde ud af nu. Jeg tror måske, jeg har fundet en eller to frivillige, der knokler, selvom de er tømmermænd. Det er jo det, der står på bingo-pladen, ikke?
2: Jo.
3: Men jeg går rundt herinde i en af campingområderne, hvor folk så småt er ved at vågne, og hvor nogle af soundboxene er blevet tændt. Og så ser jeg to i grønne veste, de campingværter. Det er Laura MD og Rebecca fra Vejen. God formiddag.
4: God formiddag.
3: I campingværter, får jeg sagt. Hvad er jeres opgave egentlig?
4: Jamen, spred god stemning. Tjek mennesker, tjek et hegn. Er der nogen, der hopper? Ja, sørg for, at det hele det kører her på føler og på boldbaner. Og det er vores tredje år, så vi kører. Vi har styr på det. Vi har altid styr på det.
3: Og jeg så også Laura MD lige før, at der var du henne med en, der sådan lå og sov lidt.
4: Ja.
3: Og lige siger, er du okay?
4: Ja, situationen var, at der lå en. Hun lignede lidt en, der ikke havde det godt. Så hun fik lige at vide, at er den god? Og den var god, så jeg er på arbejde, ja. Det er jeg.
3: I er frivillige, så langt så godt. Det var en ud af tre. Har I tømmermænd?
4: Det var det, vi snakkede jo lige om det, og vi er lidt tvivl. Det ville sgu være ærgerligt at sige ja. Men jeg vil dog sige, bagstiv, det kan vi sige ja til, og tømmermænd, det kan godt mærkes det.
3: Ja, det er det, vi har gået og diskuteret her, om I var bagstive, eller om I havde tømmermænd. Det var sådan, men så sagde du, Rebecca, at da kulden kom, hvad skete der så?
4: Jamen, jeg fryser så pisse meget lige nu.
3: Så tømmermænd hos dig?
4: Yep.
3: Det kan være, at du skal have Lauras kok jo så.
4: Ja, den kan vi også godt åbne, hvis det er en bong. Den er så kold.
3: Nu kom der lige sådan en kaching, men i virkeligheden mangler vi jo lige en ting. Det er, om I også knokler. Jeg er måske lidt i tvivl, men jo, I går der rundt. I knokler der, gør I ikke det?
4: Hvis du kigger mig i panden, jeg sveder faktisk lidt i den her kulde, fordi vi knokler så meget. Og vi spreder pisse god stemning. Også hele vejen ned til Vejen.
3: I er stolte hjemme i Vejen, tror jeg.
4: Det er godt, du måtter, Helle.
1: Det er hvad, de får sgu en mere.
2: Der er altså bingo der. Det synes jeg, der er. Jeg er ikke i tvivl om, at Laura og Rebecca, de er tømmermænd. Jeg ved godt, de ikke helt vil sige det, men bagstiv.
1: Ja, jeg synes, den tæller.
2: Det tæller altså som tømmermænd. Så det betyder jo, at vi har første felt på bingopladen. Den er ligesom...
1: Ja, det er Rebecca og Laura, der får det.
2: Den får de. Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i taleboblen, der lyd. Hvis nu du er frivillig på den ene eller den anden måde, og... kan sige, jo, jeg dyrker faktisk motion, inden jeg tager på mit frivillige arbejde.
1: Yes, lad os se, om det godt kan lade sig gøre.
2: Nej, det skal lykkes.
5: Formiddag på 4.
6: Send en sms til 1212. Skriv P4.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er tryk på, når de mange tusinde smukfestgæster om natten skal hjem fra pladsen, enten til festivalteltet eller helt hjem. Og det har de også måtte sande hos Midttrafik, der første aften oplevede, at gæster snød udenom køen til busserne fra smukfest, det skriver Aarhus Stifttidende. Derfor har Midttrafik sat ind over for de utålmodige, siger talsmand ved trafikselskabet Niels Lacourvium.
2: Vi har taget to tiltag. Vi har fået sat flere vagter ind, så der har været lidt ekstra hænder til at hjælpe med processen med at få fyldt bussen. Og så har vi sat nogle flere hegn op, så man ikke lige så nemt kan snyde sig udenom.
1: Og i aftes var så første gang med det opskalerede setup, og det gik godt. Men bliver det nødvendigt, så vil Midttrafik gøre endnu mere.
2: Vi har haft mulighed for at trække på flere vagter på flere hegn, hvis det skulle blive muligt. Vi fik testet det nye system i går aftes, hvor vi har fået en tilbagemelding på, at det er gået efter al forventning, eller hvad man siger. Hvor der ikke har været nogen, der har sprunget over i køen i går aftes. Så det er vi meget fortrøstningsfulde ved.
1: Erotikgiganten med base i Aarhus Sinful er blevet genstand for stor debat, for virksomheden har hen over sommeren haft reklamer for en vibrator på blandt andet bybusserne i Fredericia. Og det er upassende, mener flere. Derfor er reklamen nu blevet skiftet ud i Fredericia. Men hos Sinful mener de bestemt ikke, at det er upassende. Tværtimod så mener man, at vibratorreklamen ligger op til nogle samtaler, der er vigtige. Det siger intimekspert hos Sinful, Amina Yenaya.
3: Jamen, fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også, altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke, så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
1: Og Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Mest tørt og skyet vejr flere steder, men i dagens løb der klarer det op med nogen eller en del sol, og så kommer temperaturen op og ligge mellem 17 og 22 grader. Det blæsende vejr, det fortsætter dog.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vi fortsætter.
3: Vores frivillige bingo.
2: Præcis.
4: Jeg var frivillig på Vi Festival i 2024. Efter at have været på festivalen i en 4-5 timer, så lykkedes det mig at brække anklen. Det resulterede i 2 timer på sygehuset, jeg fik en støvle på og et par krykker. Men jeg trodsede mudder, jeg mødte alligevel op til min vagt i indgangen.
2: What?
4: Det blev dog kun til en enkelt vagt, men fuck nej, om en brækket ankel skulle stoppe mig. Det er Dagmar, der skriver sådan, det er så sejt, Dagmar.
2: Det er så hårdt. What?
4: Det, altså, det siger jo noget om, at den her frivillige ånd, den kan altså noget helt, helt særligt, ikke?
2: Ja, det er vildt nok. I dagens anledning, der har vi jo skudt gang i en omgang frivillighedsbingo, eller frivillig bingo, hvor vi jo på en eller anden måde sådan forsøger at visualisere det her med, at alle jer, der nu vælger at gøre et stykke frivilligt arbejde, bare er lidt sejere og har det lidt federe end så mange andre.
4: Ja, og vi skød jo gang i at skulle finde, altså vi skulle fylde de første felter. Der er 6 i alt. Vi skulle finde en frivillig, der på trods af tømmermænd passer sin chance.
2: Det klarer Simon for os.
4: Det må man sige. Ja, Laura og Rebecca i hvert fald. Ja. Så skulle vi også finde en frivillig, der har dyrket motion inden sin frivillige vagt.
2: Ja.
4: Og der har vi fået en besked fra Anders fra Herning, der skriver: jeg har været frivillig i ishockeyklubben Herning Blue Fox i 25 år. Jeg har de seneste 20 år været klubbens speaker ved hjemmekampe. Jeg elsker det. Og jeg har ved flere lejligheder både løbet, cyklet, svømmet, stået på rulleskøjter eller skøjtet på dagen før en hjemmekamp, fordi en god form gør sgu det hele noget nemmere.
2: Hallo mand, så får den en sådan en der og kæmpe bingo jo.
4: Ja, og ved du, der er faktisk en mere.
2: Nej, er det rigtigt?
4: Jo, fordi kan du godt huske beskeden før en, der skrev ind, der var nogen, der løb, da jeg var frivillig på grøn?
2: Ja.
4: Mit navn er Lukas, og jeg er en af de to, som løb rundt om koncertpladsen i Aarhus ved grøn koncert.
2: Ej,
4: så kæmpe tjek, sådan.
2: Bum.
4: Det vil sige, 2 ud af 6 felter på bingopladen er altså fundet.
2: Skal vi så ikke bare kaste os over de 2 næste?
4: Jo.
2: Vi har fundet, vi skal have fundet en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis.
4: Yes.
2: Mm.
4: Ja, ja, og man definerer jo selv kendis, ikke? Ja.
2: Den kan man melde ind med på sms'en. Man kan også melde ind, hvis man føler, at man rammer en, der hedder en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde.
4: Ja, så vi skal have fundet frem til frivillige, både her på Smukfest, ude i hele landet, der passer på en eller flere kategorier. Så vi forhåbentlig jo kan få fuld plade, inden klokken har slået 12. Så hvis du er frivillig, det kan være hvor som helst. Hvis du gennem dit frivillige arbejde har mødt en kendis, eller måske ligefrem modtaget en pris eller en særlig anerkendelse for dit frivillige arbejde, så er det nu, du byder ind i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Fortæl ligesom historien om den kendis eller prisen, du har modtaget. Vi skal jo have fuld plade. Intet mindre.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Rasmus Walter her med Endeløst.
1: Vi er i gang med at spille frivillig bingo, og vi skal have fundet de næste felter. En frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis. Vi jagter også en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde. Reporter Simon, du er ude i campingområdet. Jeg vil gerne give dig en pris for det hårde arbejde, du lægger i at jagte de her frivillige. Simon, har du fundet noget godt til os?
2: Og den pris vil jeg gerne tage imod, for det har været hårdt arbejde. Hvis nogen har set en forvirret reporter løbe rundt på pladsen og tilfældigvis lytter til P4 lige nu, det er mig. Det har ikke været nemt. På et tidspunkt mødte jeg nogen, der sagde Lucas Graham, men det var nogen fra vores team, der mødte ham. Så det duer ligesom ikke. Og så var jeg hen i en kaffebar også. Og der var en, der sagde, ja, jeg har, der er Anne Stampe fra Løvenes Hule var her og få kaffe. Ja. Men hun insisterede på, at hun var for hæs til at være med, og jeg tror, den var god nok til at være med i radioen. Og så er jeg sådan, så er der altså ikke bingo, hvis du ikke vil. Ja. Så ja, så, men så jeg begav mig videre og kom ind på sådan et sted her, hvor man kan få morgenmad. Man kan faktisk både få rundstykker og kebab, og har rigtig varmt herinde.
1: Okay.
2: Og så spurgte jeg dig, Lili, har du mødt nogen? Og så sagde du, hvad?
3: Det har jeg, men jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
2: Og så sagde jeg, hvor kender du ham fra? Og hvad sagde du så?
3: Ham den lange for Tour de France.
2: Og så sagde jeg, Dennis Ritter.
3: Yes, det er jo nemlig Dennis Ritter.
2: Og så var der bingo, ikke? Helt perfekt. Ja. Hvad skulle han have?
3: Han skulle have kaffe og rundstykker.
2: Så han frisk ud?
3: Det gjorde han faktisk. Egentlig faktisk rimelig frisk, ja. Jeg tror ikke, han har cyklet så langt i dag.
2: Nej, for han har ellers haft en lang sommer, skulle man tro.
3: Ja, han har. Ja, men så måske er det bare ren afslutning at være på smuk.
2: Ja. Jeg synes, der er varmt herinde. Hvordan har du det med at være på arbejde herinde?
3: Jeg synes, det er mega godt. Vi er her for noget, der hedder Kenyahjælp. Vi tjener simpelthen penge til at sende ned til nogle forældreløse børn i Kenya, så det er mega fedt at møde her hver morgen kl. 5:30.
2: Det er godt frivilligt arbejde.
3: Ja, det er det. Det er nemlig så godt.
2: Strålende. Jamen, god fornøjelse med det, og tak for bingo.
3: Velkommen.
0: Simon, kan du lige høre Lili, om hun måske har modtaget en pris for sit frivillige arbejde derinde i morgenmad?
1: Vi slår to fluer med.
0: Kunne jo være fedt.
2: Jeg spørger med det samme. Lili, har du tilfældigvis modtaget en pris for dit arbejde?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Desværre. Og det er også det er for dårligt. Og ikke endnu, bliver der sagt.
3: Nå, men det kan være, der kommer en for det, jeg jo.
2: Det kan godt være.
0: Okay. Ja. Nå ja. Nå, en DR-pris.
2: Det snakker vi om.
0: Prisen, den har vi jo lige nu.
1: Okay, men er vi ikke enige om, at nu har vi en frivillig, der har mødt en kendis gennem sit arbejde? Det er jo ham den lange. Det var Dennis Ritter.
0: Tour de France. Det kunne også have været Mathias Norsgaard.
1: Men vi skal altså også have fundet en frivillig, der har modtaget en pris for sit frivillige arbejde. Så byd ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det lyd, hvis det nu er dig.
0: Ja, det kunne da være meget fedt at komme på vores bingo-plade.
1: Ja, det kunne det altså.
0: P4 Mellemrum, og så din besked. Husk lige at skrive dit navn også afsted til 1212, eller inde i taleboblen i det lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: sammen med Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: Ja, og vi får jo faktisk også hjælp til at fylde vores frivillige bingo. Plade.
0: Det gør vi da.
1: Skal jo gerne have pladen fuld, inden klokken er slået 12. Vi har jagtet fire forskellige indtil videre. En frivillig med tømmermænd, der fandt Simon, jo, Rebecca og Laura.
0: Ja, så havde vi også en frivillig, der har dyrket motion fra morgenstunden, eller inden at man skulle til noget frivilligt arbejde.
1: Og der bød både Anders og Lukas ind.
0: Ja, så tjek på den også.
1: Yes.
0: Så var der en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis.
1: Ja, og der fandt Simon jo Lilly, der havde mødt Dennis Ritter, eller det vil sige, det troede hun nok, hun havde.
0: Ja, ja. Det var lidt sådan en rejse.
1: Lidt i tvivl. Hun var lidt i tvivl.
0: Kunne det have været Dennis Ritter? Ja, det kunne den nok godt. Okay, vi siger, det var Dennis Ritter.
1: Men lad os lige være... Vi er home safe, fordi Jan har mødt budt ind også. Han skriver, jeg har mødt kong Frederik til Royal Run.
0: What?
1: Yes, jeg var med fra starten af Royal Run. Vi hilste på hinanden. Han takkede mange gange for min hjælp. Og vi takker også dig, Jan, for at byde ind, for nu er vi helt sikre på, at vi også kan sige tjek til den. At der er altså en frivillig, der har mødt en kendis.
0: Så har vi jo den fjerde. Det er jo den med en frivillig, der har modtaget en pris. Hvor står vi med den?
1: Jamen, vi har fået en besked fra Kai og Birte. Min mand og jeg har modtaget prisen som årets frivillige i vores minigolfklub i Odense.
0: Ej, fantastisk.
1: Putter Team Odense. Vi har været frivillige i 7 år. Vi har i øvrigt også mødt Mathias Gissel og Hjalmar, da de var gæster på vores minigolfanlæg. Sådan der. Der er Kai og Birte på.
2: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
1: Og det kan man jo netop gøre, fordi nu skal vi jo jagte to nye. Vi skal have fundet en frivillig, der egentlig var stoppet med at lave frivilligt arbejde, men nu er gået i gang igen. Vi skal også have fundet en frivillig, der har lukket andre med til at lave frivilligt arbejde. Vi får jo faktisk besøg af bandet Blæst i den næste time. Måske kan enten Lauke, Sara Sofie, Anders eller Valentin byde ind på en af de to ting. Jeg ved det ikke.
0: Det er da ikke utænkeligt.
1: Det er ikke utænkeligt. Men alle, der er med her til formand,

0: Tre udskældte eller gasselskaber, der de seneste måneder har været under massiv kritik, er blevet erklæret konkurs. Det er energikoncernen Velkommen AS og selskaberne Be Energy og Vedvarende, der også er en del af Velkommen koncernen. Det er netop kommet frem ved Sør- Handelsretten. Selskaberne har været i vælten, fordi de opkrævede høje acontobeløb og undlod at betale kunderne tilbage. Og i sidste måned blev tusinder af kunder, uden kundernes samtykke, solgt fra den skandaleramte Velkommen koncern. Tina Bardrum er en af de utilfredse kunder, der var mødt op ved retten i dag.
1: Jeg har 28.714 kroner til gået, så det er mange, mange penge. Desværre har jeg ikke stor tiltro til, at jeg nogensinde ser mine penge igen. Det er trist på retssystemets vegne, det må jeg sige.
0: Det var netselskaberne Sirius og Radius, der i sidste måned begærede Velkommen og flere andre selskaber konkurs, fordi de skyldte et større millionbeløb, lød det. Og de blev desuden meldt til politiet. Og fra bøvl med elselskaberne til bøvl på togskinnerne. DSB har betalt næsten lige så meget kompensation for forsinkelser nu, som de gjorde hele sidste år. Og alt det får flere til at tage bussen, når de skal tværs gennem landet. Hos Combardo Expressen og Flixbus har de mærket større interesse. Det fortæller blandt andet Flixbus-chauffør Bjarne Nyby.
2: Jeg hører flere og flere, også når der ikke er sporarbejde, som kommer over til os, og som siger, at de gider ikke alt det bøvl, der er, og togene er forsinket, og så skal de pludselig over i en bus, og det tager længere tid til København, og det gider de ikke.
0: Og de mange problemer kan i sidste ende gå ud over tilliden til DSB, vurderer Laura Bang Lindegård, der forsker i transport ved Aalborg Universitet.
3: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Tusindvis af børn og unge er strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst, og de er vel at mærke uden deres forældre, ifølge Red Barnet i Spanien. For mens de fleste af de 70.000 migranter, der kom til Ceuta i sidste uge, er sendt tilbage til Marokko, ja, så sover børn på gaden i Ceuta stadigvæk, og der er lange udsigter til, at de kan komme hjem, det siger Catalina Peirarazzo fra det spanske Red Barnet.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og der kan under ingen omstændigheder tages en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun her. Vejrudsigten lyder mest tørt vejr, og når først skyerne er lettet, så kommer der også nogen eller en del sol i løbet af dagen mellem 17 og 22 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nordvest og ved kysterne op til hård. Det var Camilla Markvartsen, der stod for denne udgave af Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: Brun Kynte.
1: Ja, anden time af formiddag på 4'eren her live fra Smukfest, hvor der er fyldt ret godt op i strandstolene herude foran. Det er dejligt, at der er nogen, der er kommet for at høre lidt live radio.
2: Ja, og det er jo skønt at sidde i en strandstol og så være nødt til at have tæppe omkring sig, for ja. Det er ikke rigtig sommervejr, det må vi sige. Men der er også fuld gang i lejestuen, det var der i hvert fald lige før. Simon, Lasse, Andreas og Victor, vores faste live-lyttere.
1: Ja, de har været her siden onsdag.
2: De har været her siden onsdag, og de har spillet sådan et DR-twister-spil.
1: Ja, med programlogoer for hver radiokanal. Altså, så ja. Vi har ligesom P3 og P4, P5 og P6.
2: Ja. Og den, så kom, den, der taber bunder.
1: Ja, og det er jo et fedt spil. Og så kom de med den mest festivalagtige kommentar længe. Altså, hvorfor hedder det formiddag på 4'eren, når I sender her om morgenen?
2: Det er sgu da dumt.
1: Genialt.
2: Det er jo en fredag formiddag, hvor vi bruger en del tid på at spille frivillig bingo. Vi skal have fundet en frivillig, der var stoppet. Nu har genoptaget sit frivillige arbejde.
1: Ja.
2: Og en frivillig, der har lukket andre til at lave frivilligt arbejde. I den forbindelse, der skriver Tommy for Aarhus. Jeg er frivillig på Grøn Koncert.
1: Ja.
2: Jeg har lukket min nabo med. Min tidligere nabo på kollegiet.
1: Jamen, hallo.
2: Så får vi den.
1: Godt.
2: Det er altså Tommy, der sørger for... Ja, vi nærmer os altså.
1: Ja,
2: vi nærmer os.
1: Hold da op. Ja, ja. Godt nok. Vi får jo også besøg af Blæst lige om et øjeblik.
2: Det kan være, at de kan hjælpe.
1: Det kunne der måske godt være.
2: Velkommen. Frivillig bingo.
1: Velkommen til den sidste time af formiddag på 4'eren live fra Smukfest.

0: bedste blæst. Hermed, vi kunne gå hele vejen.
1: Når man er på festival, så er det bare dejligt at mødes med venner. Nogle, man kender, er lidt tryg ved. Og vi har nu fået besøg af nogle af vores allerbedste musikvenner. Mennesker, som jo har besøgt vores studie på DR flere gange, som heldigvis også vil besøge os her. Blæst, velkommen.
2: Thank you, man. Tak.
0: Yes. Jeg tænkte på, ligesom det første, er der nogen af jer, der kunne tænke jer en juice?
1: Ej, jeg tænkte, vi skulle sætte lidt juice.
0: Så var der lidt juice.
2: Thank you.
0: Værsgo. Det er meget sjovt.
1: Sara Sofie, Valentin og Anders, I er her. Lauke er desværre blevet syg, men I er her heldigvis. Fortæl lige, hvordan har I det?
3: Vi har det rigtig godt, synes jeg. Jeg har aldrig været på smukfest før, så jeg går bare og surer det hele til mig. Vi kom i går, og jeg skulle til at sige, vi spillede en lille koncert i Slotskirken. Så tog vi ud på festivalen bagefter. Gud, hvor er dejligt.
1: Ja, det er her så dejligt. Valentin, I har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer. Utrolig mange jobs. Hvordan er festivalformen?
4: Jeg synes, vi er ved at være ordentligt op i form. Altså, jeg føler, efter de første 10, så begynder det virkelig at spille. Og så her, jeg ved ikke, ikke bare sådan, men den vi spillede her sidst, den koncert i Ringsted.
2: Ja.
4: Hold nu op, wow. Altså, det kører bare. Altså, og vi er så klar til at indtage smuk på søndag. Ja, det må jeg simpelthen bare sige.
0: Altså, nu er I jo alle sammen vokset op på Sjælland. Kommet meget til Roskilde Festival. Ved jeg, Sara Sofie, du siger allerede, at du har ikke været på smuk før. Hvad med jer andre?
5: Altså, vi har spillet her 3 gange, så der har vi jo hygget. Mm. Og så ellers, jeg har været så heldig, at min familie har taget mig med hele barndommen. Så jeg har været her, ja, det ved jeg ikke, 10-12 gange.
0: Ah, men
5: sådan,
0: altså.
5: Så, I love this place very
0: fantastisk.
5: Much.
0: Ja.
1: Valentin, er du godt kørende i forhold til smukfest, eller er du ligesom, Sara Sofie, sådan, jeg skal lige suge det ind?
4: Altså, jeg elsker jo smukfest. Og jeg vil sige, jeg havde et enkelt år, hvor jeg lå ude i kærligheden.
1: Det
4: husker jeg simpelthen som værende fuldstændig fantastisk. Også fordi der er den der ubåd, hvor man ligesom kan få shots eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, men altså, det var virkelig...
1: Du var meget med ubåden der.
4: Ja, det er altså en god bar. Der er ikke så meget at sige til det.
1: I siger jo også det her. I skal jo spille her på Smukfest på søndag eftermiddag. Så der er jo lige lidt tid til at blive sådan 100% klar. Men vi skal lige tale lidt om jeres forberedelser til søndagens koncert. Om lidt. Ja.

0: Christoffer med Ringer om natten. Blæster sådan, har vi jo med os, sådan et band, der har optrådt nogle gange på Smukt, gør det jo igen i år, skal spille kl. 15.30 på Bøgescenen. På lørdag? Nej, på søndag.
1: Ja,
0: på søndag. Ja.
1: Hvordan forbereder... Jeg synes, Anders, du skal have mikrofonen, fordi du havde simpelthen så meget på hjertet før. Ja. Fortæl lige, hvordan forbereder jeg sådan helt generelt på et festivaljob i forhold til, hvis det var et af jeres egne shows? Er der forskel?
2: Ja, altså jo, det er der. Vi bruger meget tid på at øve et specielt setup til sommeren, og det er jo også noget lidt andet i sådan en stor åben scener. Så vi har et helt nyt podiesetup med den her sommer, og... Ny setliste med ny musik, vi udgav lige inden sommeren. Og så til sådan et show som Bøgescenen, så kommer der nok også lidt overraskelser.
1: Nå, gør der det? Okay.
2: Ja.
1: Du vil ikke afsløre?
2: Nej, det vil jeg. Det må jeg ikke. Bare lidt. Kontraktuelt må jeg ikke.
1: Okay. Du har underskrevet en aftale, og der kommer ikke mere.
2: Jeg kan stoffer.
0: Nå, okay. Jeg har jo som sagt spillet utrolig mange festivalsjob de seneste måneder. Vi kan jo nævne Hede Rytmer i Silkeborg, Rock Under Broen, Malling Bjerge Festival, Ringsted Festival, Røften Festival, Ø Festival på Langeland, Ringsted, den, ja, altså, der er mange. Og nu er det jo så Bøgescenen, der venter. Prøv lige at tage os med i maskinrummet en gang. Når I sådan har talt igennem, hvad der skal ske på sådan en koncert, til sådan en koncert på søndag, i forhold til de tidligere festivalsshow, hvordan håndterer man ligesom det der med, nå, hvad skal vi?
3: Jamen altså, i forhold til, hvordan vi skal spille?
0: Eller? Jamen mest om det er sådan, er det bare det samme show, man egentlig leverer, eller kigger man på, hvad er det for en festival, vi er på? Skal vi gøre noget lidt anderledes?
3: Ja, som Anders lige sagde før, så tror jeg, at lige sådan et show som Bøgescenen 15.30 på søndag, der gør man lige... Vi har i hvert fald valgt at justere lidt. Altså, det er en stor koncert, og vi har glædet os rigtig meget til at skulle spille. Og vi føler også, at det er sådan et fedt highlight på sommeren. Så man går ind i setlisten, laver måske lidt småjusteringer, som Anders siger. Måske kommer der også lidt overraskelser. Men i hvert fald, jeg føler, at vi har haft lyst til at gøre lidt ekstra ud af det.
1: Er der noget særligt, Valentin, ved publikummet på Smukfest her i Skanderborg?
4: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
1: Ja, du er med på, at du er i Skanderborg.
4: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. Altså, nu er det ikke... Altså, jeg føler virkelig, at jeg sætter røvende klaskehøjde her. Men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for... Ja, var det 2 år siden eller sådan en stil? Altså, Aarhus-koncerten. Og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
1: Ja, det er det.
4: Ej, men vi er lidt i Aarhus.
1: Same. Altså,
4: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
0: Er der mange hvide trøjer i publikum i hvert fald?
1: Jamen, så er det vi.
4: Jeg vil faktisk slet ikke blande mig i fodbold. Det bliver alt for politisk.
1: Nu skal I høre, vi har fokus på de frivillige og på frivillighed her på Smukfest. Og vi er faktisk lige nu midt i et spil frivillig bingo. Og det bliver I selvfølgelig blandet ind i lige om lidt.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Everyday Live fra Lasse skriver. Nogle gange, når vi sådan har fornemt besøg i studiet, så giver vi også muligheden for, at dem, der lytter med, nu engang kan få lov til at stille nogle spørgsmål. Og det kan vi jo så også gøre med dem, der nu engang har mødt op foran vores lille radiocampingvogn. Victor sidder nede foran og vil rigtig gerne stille spørgsmål til Blæst.
1: Det vil jeg gerne. Stå på bøgescenen, spille sin sange. Hvordan er det at bare mærke folk, der bare fyrer den af med det, I laver? Det er, altså, vi står og snakker om det i går under Simon Kvam. Bare giv os et minut på den scene der. Det kunne være en fornøjelse. Og så stå der i en time.
0: Vi skal have en mikrofon op.
2: Altså, først og fremmest, så ved jeg ikke, hvordan det føles på bøgescenen endnu, for vi har ikke været der før. Så, ja. Men det finder vi ud af på søndag. Nej, men ellers så er det jo, det er jo det, der gør, at vi gør det, vi gør. Det var virkelig flot sagt. Det er noget af det vildeste at prøve, at folk står og synger med på den musik, man har siddet i et lille studie nede i en kælder i Rødovre og lavet en gang. Og så står der lige pludselig nogle tusind mennesker og synger med. Det er, ja, det er meget, meget magisk og svært at forstå, når man står i det. Men det er det, der gør, at vi bliver ved.
0: Kan man overhovedet se ansigterne på alle de glade mennesker, eller bliver det ligesom bare sådan en grød?
2: Det bliver lidt en grød, men altså, når mor står nede foran, så finder man hende altid, ikke? Ja,
0: ej, hvor er det godt. Victor, har du mere på hjertet? Der er ikke mere på hjertet.
2: Ej, det spørgsmål.
0: Det er bare det.
2: Kontroversielle spørgsmål tager vi næste gang.
0: Ved du hvad? Vi tager nogle kontroversielle spørgsmål, når vi får noget musik.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det har været en hård sommer hos DSB, der har budt på mange togbusser og forsinkelser, også for de østjyske pendlere. Samtidig med de mange udfordringer, så har fjernbusser som Molslinjens Combardo Expressen og Flixbus oplevet stor fremgang i antallet af kunder. Og en af dem, der har valgt Combardo Expressen i stedet for toget, det er Maja Brahe, der skulle rejse fra Gamle Ry ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og stranden, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
1: Ifølge Laura Lindegaard Bang, der er kollektivtrafikforsker ved Aalborg Universitet, så svækkes tilliden til DSB på grund af de mange forsinkelser og aflysninger, og det rammer på flere måder, siger hun.
3: Men det der sådan er det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
1: Og DSB erkender, at passagertallene er faldet i perioder med meget sporarbejde. Randers bliver fyldt med musikhygge og kultur de næste 9 dage, for i dag skydes Randers festuge igen i gang, og det er med flere store koncerter på programmet i denne omgang med masser af rock med DAD, Sort Sol og det bogstaveligt talt store band Funkoir. Og chef for Randers festuge, Mette Bertelsen, glæder sig over, at det igen er den tid på året, for det er noget særligt.
4: Randers festuge har jo den identitet, at den ligesom samler byens borgere fra et kæmpe opland. Det der med, at vi ligesom genåbner byen efter sommerferien med en masse kulturelle arrangementer, det giver sådan en fællesskabsfølelse, som er ret stærk.
1: Mest tørt vejr, og så klarer det op med en del sol senere, og så fortsætter det blæsende vejr let til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Det her er formiddag på 4'eren. I feel by the wayside, like everyone else.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 fra Horsens imod Vejle. Der ligger en spændestrop imellem de to spor til jer, der kører sydgående. Det er imellem afkørsel 56B Horsens C og 57 Horsens Syd. Altså en melding til jer, der kører på E45 sydgående i nærheden af Horsens. I skal være opmærksom på en spændestrop på vejen i sydgående retning kort før afkørsel 57 Horsens Syd.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bro Kønte.
2: Ja, og vi har jo blæst på besøg lige nu bandet, som jo vi jo kender fra sange som Juice og Disco i København og Elsker dig så meget, Den nye pige. En hel masse fede sange. Lidt tidligere, der hørte vi jo også, vi kunne gå hele vejen. Men selvom man er musiker, så kan man jo måske også godt have sig lidt erfaring med det der med at være frivillig.
3: Har I egentlig det? Har du frivillige erfaringer?
4: Ja.
3: Nå, fortæl.
4: Det har jeg. Jamen, jeg har været på Roskilde i lang tid, mange år, og der har jeg været frivillig adskillige gange.
3: Hvad har du lavet?
4: Jeg har været på el-lageret og har udleveret kabler og forskellige dimser til alle boderne og sådan noget. Så står man og scanner, drikker kaffe i 32 timer.
2: Så når en kommer og siger, jeg skal lige bruge en handstikprop, så ved du bare, den ligger herovre.
4: Anders Bonno, der handler.
3: Hvad med dig, Valentin? Frivilligt arbejde, er det noget, du har gjort det?
5: Ja. Jeg har stået i madboder i 3 år, og så har jeg også været med til at bygge en eller anden bod. Jeg fandt aldrig helt ud af, hvad den lavede, men altså, jeg var meget investeret i det.
6: Jeg har også stået i en madbod.
3: Okay. Hvorhenne? Altså, er det bare en madbod eller et eller andet særligt sted?
6: Jeg har været på Musik i Lejret en del år, hvor jeg har været frivillig.
3: Ja.
6: Så særligt stået i en falafelbod, som var skide hyggeligt, især da man fik fri, og ens hår var helt frityreagtigt og stod op i luften. Men det er hyggeligt.
2: Men Valentin, kan du huske, hvad du lavede for noget mad?
5: Ja, det kan jeg sagtens.
2: Nå, okay.
5: Det var bare det år, hvor jeg ligesom byggede noget, der forstod jeg aldrig helt.
2: Ej, okay, fair. Okay.
5: Og der var jo heller ikke maden endnu, så det var jo svært at finde ud af. Men jeg stod og lavede nachos, du.
2: Ej, hvor lækkert.
3: Altså, vi spiller jo frivillig bingo den her fredag formiddag. Hvor sådan forskellige kategorier, altså frivillige, som for eksempel har dyrket motion inden deres frivillige vagt, eller mødt op med tømmermænd. Har du mødt op i el-lageret på Roskilde med tømmermænd, Anders Bondo?
4: Det er 100%. Altså, jeg tror ikke, jeg har prøvet andet end at møde.
3: Der er også sådan en mødte en kendis gennem sit frivillige...
7: Jeg troede, der stod kendis.
3: Nej,
2: mødte kendis. Er der nogen, der har mødt
3: kendis? Valentin, har du mødt kendis?
5: Jeg har faktisk aldrig mødt den, kære Johnny. Men jeg har set dokumentaren, og den er jo, altså, den burde have fået så mange priser, synes jeg.
3: Ja.
2: Så Sofie, har du mødt en kendis?
8: Jeg har mødt en kendis, eller...
4: Var der en kendis i falafelbåden?
8: Jeg tror måske Thor Farlow var forbi.
3: Okay, Thor Farlow, som jo spiller senere her på Smukfest, faktisk.
4: Oh, ja.
2: Vi mangler at få udfyldt nogle felter.
4: Ja.
2: Og det kan jo være, at I kan være behjælpelige med det, vi mangler.
3: Det, vi mangler, det er en, der var stoppet med at lave frivilligt arbejde, men så genoptog det. Har I været stoppet og genoptaget jeres frivillige karriere?
5: Altså, man kan jo sige, nu er vi jo for det meste på festivaler for at arbejde i forvejen. Og jeg føler, det er sådan lidt dobbelt konfekt, så også arbejde frivilligt oveni.
3: Altså,
5: men det er bare mig.
3: Okay.
5: Det er bare mig.
3: Men altså, de der festivaler, som I har spillet på, og også Smukfest, der er jo rigtig mange frivillige, der hjælper på alle
5: mulige. Det er dem, der får det til at hænge sammen, jo.
3: Ja, og hvad er jeres forhold til? Altså, hvordan, når I møder dem, altså, hvad er det, I får og mærker for dem?
4: Ja, men altså, det er jo en... på en eller anden måde en lyst, altså også både festivaler, men også bare generelt sådan spillesteder rundt omkring i byerne og sådan noget. Altså det er jo en lyst til at skabe og lave fællesskaber for folk, uden at det nødvendigvis handler om at få en løncheck hjem, men ligesom bare mennesker, der bruger utrolig meget tid, hvor at, de kunne lige så godt gå ned i Netto og tjene væsentligt flere penge, end de gjorde for de der 3.000 kroner, det nu kostede at komme ind på Smuk, ikke?
2: Altså,
4: det er bare meget, meget stor dedikation, man mærker, synes jeg.
2: I formår jo i hvert fald at gøre indtryk på nogle af de frivillige, I møder, fordi I er jo meget beskedne, eftersom I jo altså har vundet frivilligprisen til årets Grøn Koncert-turné.
4: Ja, det er så også. Ja, det er
2: altså, kan vi lige snakke lidt om det? Hvordan får man ligesom alle de frivillige over på ens side?
4: Og ja, hvad siger du, Valle?
5: Ja, altså, det er jo... med Grøn der især, så er det jo, man tager jo ned og arbejder sammen med dem, og står nede i boderne og sælger øl, og man er nede og tager pishegnet ned. Det er en grov opgave i øvrigt.
4: I regnvejr i Aalborg.
2: Ej, hvor godt.
5: Ja. Det var det fedeste. Og også at mærke deres fællesskab, det var ret specielt og ret fantastisk, virkelig at mærke.
4: Og den fedeste var, at vi var nede og visitere folk, inden de kom ind. Og vi åbnede, så vi skulle ligesom hen og spille Tumor efter.
3: Men der,
4: så vi
3: der stod I og visiterede?
4: Ja.
3: Sådan lige armet og så...
4: Og selvfølgelig folk anede ikke, hvem fanden der stod og lige tjekkede deres lommer der. Men det var så os.
5: Folk lavede ikke helt den kobling, men man kunne godt se, da vi så trådte op på scenen, så var folk...
3: Det var sgu da ham, der visiterede mig for et kvarter siden.
4: Ham ned, ja.
2: Og så kunne de jo så, efter at have stået der og kigget jer i øjnene og været sådan, kender jeg dig? Ja. Så kunne de jo så for eksempel høre den her, som I jo også har lavet. Lad os tage et stykke med blæst, det her er Forever.
4: Oh.
1: Hold nu op en overgang.
2: Tak.
1: Ja.

0: Forever herfra blæst.
1: Vi har jo talt rigtig, rigtig meget om frivillighed de seneste tre dage her fra Smukfest. Og nu hvor jeg har Sofie, Valentin og Anders, så skal vi lige lege en lille leg. Hvad skulle I lave, hvis I var frivillige her på Smukfest? Sara Sofie, kig på Valentin. Du kender ham godt. Som du kender ham, hvad vil han egentlig være mest velegnet til, tænker du?
2: Jamen, jeg tror, at Valli, han vil stå i baren. Og jeg tror, han vil være særligt god til det på den måde. Jeg tror godt, du kunne falde lidt af en gang imellem. Altså, skal du lige have et shotsrør med? Altså,
1: okay, sådan en gavmild type.
2: Jamen, også lidt en købmand måske. Okay. Er du sikker på, at du ikke skal have en ekstra med? Der er det her, du ved, du kan få...
1: Mere salg.
2: Det tror jeg sgu, han vil gøre godt.
1: Er du enig, Valentin? Altså, Sofie, hun pinpointer den fuldstændig rigtigt her.
3: Ja, hun kender mig så godt. Hun kender mig simpelthen bare så godt. Det er bare rigtigt.
1: Nu skal vi jo så vide, hvor godt du kender Anders. Fordi, ja. Skulle han være bartender ligesom dig? Skal han rense toiletter og skabe god stemning på campingpladsen? Hvad vil være helt oplagt frivilligt arbejde for Anders?
3: Jamen, altså, Anders, han skal jo være frivillig koordinator. Han har mellemleder stået i panden, ikke? Altså, det bliver simpelthen fuldstændig fantastisk, og jeg tror, det vil være rigtig godt for hans lille magtgen, ikke? Altså...
0: Er han bandkoordinator? Altså, er det ham?
3: Nej.
0: Er det Anders,
3: men jeg ved, han vil være god til det, og så det løber jo også i familien. Ja. Det må lige siges. Hans far står, eller har i hvert fald på mange år. Jeg har aldrig helt forstået præcis, hvad han laver, men altså, han er en form for leder inden for sikkerhed på Roskilde Festival.
1: Okay.
3: Så det løber i blodet.
1: Ja. Var det sådan, du fik chancen på Roskilde, Anders, dengang?
4: Ja, det er totalt nepotisme.
1: Ja. Nå, men mellemleder, Anders, nu kigger vi på dig. Vi mangler jo så Sofie. Hvilken frivillig chance skulle hun have her på Smukfest?
4: Jamen altså, jeg håber ikke, det her det føles som et dårligt valg, men for mig er det en af de vigtigste roller som frivillig. Når man kommer til festivalen og skal ind, og du har måske haft en hård dag, kommer hen til hovedindgangen, så er det vigtigste, det er dem, der står i indgangen og tjekker dit armbånd første gang. Ja. Fordi hvis de står og smiler og bare giver god energi, så bliver resten af dagen god.
0: Og Sara Sofie,
4: hun smiler. Er det sødeste menneske har, hvis man ser hende smil i det, ikke? Altså. Ja. Hvis man får det der smil ude i indgangen, så har man en god dag.
0: Hvad siger du til den, Sara Sofie?
4: First line of defense.
2: Ej, det var sødt sagt. Det vil jeg sgu gerne også. Det tror jeg vil være meget godt. Det vil være hyggeligt.
4: Og det er nemt.
2: Kan du have en god dag?
0: God festival. Må jeg stille et lille opfølgende spørgsmål?
4: Ja da.
0: Fordi jeg tænkte, hvis nu I som enhed, altså alle tre jo skulle blive enige om noget at lave. Altså I skulle lave det sammen. I var et team. Hvad skulle det så være? I må ikke sige at spille musik, fordi det er næsten for god til.
4: Ah, pis. Jamen, det er på app-tabet.
3: Så laver vi ikke så meget sammen i forvejen, eller?
1: De orker det ikke.
0: Er det nok,
1: de orker ikke mere?
4: Altså, jeg tror, hvis vi endelig skulle være frivillige, så skulle vi virkelig ikke være sammen. Men altså, lad os sige, så tror jeg, vi ville være gode i baren som et team.
0: Okay.
4: Jeg hælder op. Valli sælger, og Sara, hun siger god dag, ikke? Og så kører vi. Ja.
1: Kæmpe, kæmpe tak for besøget til alle tre. Og held og lykke med jeres optræden her på bøgescenen på søndag.
5: Mange, mange tak.
6: Skønne mennesker. Ja.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i det her lyd.
3: Det er formiddag på 4'eren.

0: på Roskilde Festival i 2000, 2001, 2002,
1: ja,
0: stoppede og troede, at det var det med at være frivillig.
1: Men
0: yes, blev lukket med til den nedlagte Langelands Festival i 2014 og var der i 5 år. Det var fedt.
1: Jamen altså, det er jo...
0: Kan vi lige få en kating på den?
1: Ja, fordi... den var der.
0: Okay, så den er der. Så har vi jo det felt, der hedder en frivillig, der har lukket andre til at lave frivilligt arbejde. Det var Tommy.
1: For Aars. Ja.
0: Han lukkede jo naboen fra kollegiet med.
1: Det er rigtigt. Så var der en frivillig, der på grund af sit frivillige arbejde har mødt en kendis. Der var jo Jan, der havde mødt kongen, ham selv, til Royal Run.
0: Ja, og så var der jo Lilly heroppe fra morgenmadsteltet.
1: Ja, med Dennis Ritter.
0: Ja, altså måske. Dennis Ritter. Vi ved det ikke. Vi ved, at han fik et rundstykke og en kop kaffe. Lilly er ret overbevist om, at det var Dennis Ritter.
1: Vi siger, det var Dennis Ritter.
0: Så havde vi jo det felt, der hed en frivillig, der har modtaget en pris for sit arbejde. Og der, altså, der var jo Kai og Birte, der fik en pris for deres arbejde i golfklubben.
1: Lige præcis i Odense.
0: Men kan du se, hvad der er sket? Vi har jo pladen fuld.
1: Jeg ser jo simpelthen, at vi har brug for den her. Kan vi få et sådan bingo?
0: Sådan bingo!
1: Ej, hvor er det smukt.
0: Tusind tak for at lege og spille med og lytte med her de seneste dage. Og kæmpe tak til alle jer, der laver et stykke frivilligt arbejde, både her på Smukfest og ude i vores skønne land.
1: Ja, må I altid få fuld plade i livet.
0: Ja.
1: Altså, tak til jer.
0: Tak til jer. Ha' en helt fantastisk weekend. Vi høres ved på mandag.
2: Tak til jer. P4. Med dig hele vejen.

0: Fire energiselskaber er her til formiddag erklæret konkurs. Tusindvis af kunder står til at miste op mod 500 millioner kroner.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Kan John Enevoldsen blive glædeligt overrasket? Det ser vi på lige om lidt. Sommerens mange sporarbejdere og forsinkelser har fået flere til at hoppe fra tog til bus, og mange har ikke tænkt sig at hoppe tilbage igen.
2: Når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
0: Vi ser på DSB's fortsatte problemer lidt senere. Og så har en ulv opsøgt børn, der legede i private haver i Vestjylland. Nu skal den skydes, og det bifalder mange, der bor i Nørre Nebel.
3: I 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
0: Og vi tager til Nørre Nebel og starter jagten på problemulven sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Så er det farvel til Velkommen-koncernen. De fire energiselskaber i koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store acontobetalinger fra kunderne, er nu blevet erklæret konkurs. For 10 dage siden erklærede Sø- og Handelsretten i Københavns selskabet Netto Power konkurs, og i dag er samme skæbne altså overgået de andre tre selskaber Velkommen, Vedkommende og Be Energy. Selskaberne efterlader sig tusindvis af kunder, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, som de har betalt i forskud. En af dem er John Enevoldsen fra Samsø, som har over 30.000 kroner til gode.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge og retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Udover kunderne har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har også meldt et krav på over 50 millioner. I alt er der anmeldt krav på lidt over 500 millioner i de fire selskaber. Konkursboet har dog fået 16 millioner kroner i kassen med at videresælge kunderne i de konkursramte selskaber til et andet energiselskab. Og nu har jeg så dig med, Per Nikolaj Buch, du er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Der er altså kommet 16 millioner i kassen, men hvad er udsigten til, at John Enevoldsen og de tusindvis af andre kunder får deres penge tilbage?
4: De 16 millioner, de går reelt set til at dække nogle omkostninger, man har haft under rekonstruktionsbehandlingen. Så der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Er der nogen af dem, der har penge til gode, der er helt sikre på at få deres penge?
4: Altså i ved en konkurs, så er der jo en såkaldt konkursrækkefølge, så det vil sige, at de advokater, som medvirker til konkurs- og rekonstruktionsbehandling, de står først, og der er også nogle kreditorer, det er typisk banker, der har sikkerheder, har pant i noget, de får også deres penge, og så står alle de simple kreditorer herunder kunder tilbage til sidst.
0: Så det vil sige, at det er kunderne til sidst, og vi skal selvfølgelig undskylde, at der åbenbart er gået en bilalarm i nærheden af dig. Tidligere på året der meldte energiselskaber Sirius og Radius Velkommen-koncernen til politiet, fordi man mente, at de havde overtrådt loven. Og Forsyningstilsynet har også meldt Velkommen til politiet. Hvad sker der med de sager, når selskaberne er gået konkurs?
4: Altså hvis der er strafferetslige forhold rettet mod for eksempel den tidligere ledelse, så består de krav der jo, og det er jo stadigvæk, også hvis der er erstatningskrav, så er det der stadigvæk. Det der forsvinder, det er de krav, der rettes mod det selskab, som ikke længere er der, når man går konkurs. De forsvinder.
0: Og hvad så hvis der er nogen, der har snydt og bedraget selskaberne, for eksempel ved at trække penge ud, går de så bare fri?
4: Nej, altså hvis man har begået noget ulovligt, og der kan rettes nogle krav mod nogle personer, så vil de... Den eller de kuratorer, der kommer i konkursboet, jo har en forpligtelse til at forfølge de sager, og man kan jo politianmelde, man skal politianmelde, hvis der er en begrundet mistanke om noget strafbart. Og så vil politiet jo tage det op, uanset om selskabet er gået konkurs eller ej.
0: Og sådan lød det altså her fra Per Nikolaj Buch. Tak fordi du var med her. Det har været en træls sommer som togpassager. Alene i juni kom næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og det har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger, når DSB og Banedanmark har problemer. Mange orker bare ikke at tage chancen og satse på DSB for tiden.
5: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
6: I dag orkede Maja Brahe bare ikke DSB, da hun skulle fra Skanderborg til København. Og efter en sommer, hvor det her flere gange har været forbundet med aflysninger, forsinkelser og togbus, så er hun ikke alene.
7: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser, det har jeg hverken nerve eller tid til.
6: Niels Svendsen skal i lufthavnen, og for ham faldt valget på Flixbus. Også Nikolaj Sejersen fra Viborg har fået en ny rejsepartner i bussen.
8: DSB har en masse problemer her for tiden, og Flixbussen, det er jeg egentlig blevet vant til. Det er relativt let.
6: DSB's sommerproblemer er en god forretning for busselskaberne. I år har Comparto Expressen 43% flere passagerer end samme tidspunkt sidste år, siger pressechef Jesper Mack.
9: Når det gælder Comparto Expressen, så har vi lige overstået den allerbedste juli nogensinde i Comparto Expressens historie.
6: Også hos Flixbus kan DSB's problemer aflæses direkte i flere busbookinger, lyder det fra presseansvarlig Arjan Muratovic.
10: Der er en tydelig sammenhæng mellem problemer på skinnerne og efterspørgselen hos os.
6: Hos DSB anerkender informationschef Tony Bispeskov, at der har været problemer, men han understreger, at stadig langt flere vælger tog frem for bus.
11: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
0: Og det var Emil Hobold Mortensen, der havde set på bus og tog. Hos Danmarksdemokraterne kan transportordfører Hans Kristian Skibby godt forstå, at der er nogle passagerer, der vælger at hoppe på bussen. Og DSB skal til at opsætte, lyder det.
12: Der har DSB jo et forklaringsproblem i forhold til den organisering og planlægning, som de jo skal stå for i forbindelse med alle deres renoveringsprojekter. Der har de simpelthen ikke været gode nok, og man kan jo også se, at nogle af tingene har de lagt lige midt i højsæsonen her, hvor folk har skulle på ferie og på mandagstrafik og så videre.
0: Lød det altså her fra Hans Kristian Skibby. Og Laura Lindegaard Bang, du er forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet. Altså DSB får 3 milliarder kroner om året i statsstøtte, så hvor stort et problem er det, at dem, der ellers skulle tage toget, nu vælger at tage bussen?
13: Jamen, det er selvfølgelig et problem, men som med de fleste problemer er det også et måske et lidt mere komplekst problem end som så. Fordi man kan sige, dels er der jo det, at de sporarbejder og signaludskiftningsarbejder, som DSB og Bane Danmark er i gang med lige nu, er nødvendige for at opretholde og kvalitetssikre vores kritiske infrastruktur i landet. Og man kan sige, at når det så er lagt i sommerperioden, er det jo, altså, så er der selvfølgelig rigtig mange sommerrejsende, der føler det lidt som om, at det er for at genere dem, når de nu endelig skulle med toget. Men i virkeligheden er det jo sådan, så at det ikke for at genere dem, det er for ikke at genere de pendlere, der rejser, når det ikke er sommer, og som der alt andet lige er mange flere af, og som det alt andet lige er en større del af samfundsapparatet at få transporteret rundt. Så man kan sige, at det her med, at det ligger lige nu, er det svært at komme udenom, så kan jeg sagtens forstå, at der er rigtig mange, der er frustreret. Og jeg mener også, at det kunne have været håndteret bedre i de situationer, hvor der så har været forsinkelser, ekstra forsinkelser og manglende togbusser.
0: Ja, for det kan jo være svært at forklare en, der står på perronen, at det er godt, at toget bliver forsinket sådan på længere sigt, kan man sige. Mm-hmm. Men hvad skal DSB så, hvis du kan fortælle det kort, hvad skal DSB gøre for at få passagererne tilbage igen?
13: Jamen, ja, og det med kort, det bliver vanskeligt, fordi man kan sige, at de her passagerer, som har haft dårlige oplevelser her i sommer, er jo i mindre grad nogle passagerer, der skal tilbage igen, fordi de er i mindre grad pendlere. Så man kan sige, når de skal tilbage igen, er det måske næste sommer, når de igen skal ud at rejse. Så man kan sige, for mig at se, er det større problem, som DSB og vi alle sammen står med, egentlig det her sådan lidt mere afledte problem, at vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer 2.
0: Og så lød det altså her fra Laura Lindegaard Bang. En ulv har opsøgt børn, som legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Det skete i 3 tilfælde onsdag, og myndighederne regner med, at det er den samme ulv, der står bag alle 3 hændelser. Og budskabet fra ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er klart. Den ulv skal skydes.
14: Det er en ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
0: Og der er oprettet nu en såkaldt reguleringszone i området, altså en zone, hvor man må skyde ulven. Og for første gang nogensinde bruger man nu også termiske droner til at lede efter den. Termiske droner er sådan nogen, der kan se varmen fra dyr, så man eksempelvis bedre kan se dem, hvis lyset er dårligt eller dyret gemmer sig. Og når man sådan skruer op for jagtindsatsen, så handler det også om, at der er børn i ligningen, siger Christian Rabia Madsen.
14: Det er selvfølgelig ekstra alvorligt, at det er legende børn. Jeg tror, alle forældre kan forestille sig, at det er en meget, meget ubehagelig oplevelse. Jeg kan i hvert fald selv som far til tre levende forestille mig, at det ikke er særlig rart at opleve.
0: På gaden i Nørre Nebel synes Mille Hagen Petersen egentlig, at det er spændende med ulve i naturen, men ikke lige den her ulv.
15: Ikke når den er så tæt på. Der synes jeg simpelthen, at den skal skydes. Ja, fordi det er lige lovligt tæt. Jeg tror, der er nogen, der har fodret den. Altså, og den er så blevet en tam.
0: Ja, ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer faktisk, at forklaringen bag ulvens opsøgende adfærd kan være, at den er blevet fodret med godbidder af mennesker. Han understreger, at ulven ikke er aggressiv, men det er nødvendigt at aflive den, fordi den kommer for tæt på mennesker. Og nu skal vi så ud til den nye reguleringszone, hvor jagten altså er gået ind på den her problemulv. Peter Brøndsted, det er dig, der har været i Nørre Nebel her til formiddag. Hvad siger de lokale så ellers til, at myndighederne nu vil fjerne ulven fra gadebilledet?
16: Jamen, jeg er gået op i klitplantagerne, hvor den her zone jo er etableret, og en af dem, jeg mødte nede i byen, hun sagde, at det er herude i de her områder, hun faktisk på en gåtur også er stødt på den her ulv, og har været meget, meget tæt på den, og det virkede ikke til, at den var bange for hende, og det er jo så måske også endnu et eksempel på, at der er god grund til at sætte gang i den her eftersøgning nu. Mads Jensen, du er jo vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvorfor er det så vigtigt for jer at få fundet den her ulv og få skudt den?
17: Ja, vi har jo de sidste dage her fået tre troværdige informationer om ulv tæt på børn og mennesker i sommerhusområdet her lige ved siden af. Det er en stærkt uhensigtsmæssig adfærd, og det er jo derfor, vi sætter en intensiveret indsats ind på at se, om vi kan få afvivet den her adfærd og eventuelt få aflivet ulven.
16: Og I sætter jo blandt andet en drone, en varmesøgende drone ind. Hvordan kan den hjælpe jer? Helt kort.
17: Jamen, når man står på jorden, så er det jo svært at se ind igennem langt i terrænet, og der kan en drone, der er termisk, hjælpe med at se længere ude i terrænet, og også om natten.
16: Tak skal du have.
0: Og så skal det handle om børn og migrantkrisen i Ceuta. Selvom størstedelen af de mange migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er det ikke alle. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i den spanske enklave. Ifølge børne- og ungeminister siger Rego, er der fortsat 1342 mindreårige migranter tilbage. Buster Hoff fortæller.
18: Marokkanske migrantbørn spiller fodbold i Ceutas gader. Ikke langt derfra sidder Adan på 11 år. Han snakker i telefon med sin mor, der er i Marokko. Hun beder journalisterne om at hjælpe hendes dreng. For Adan er, ligesom drengene, der spiller fodbold, og tusindvis af andre uledsagede børn, alene på gaden i Ceuta. De sover på papkasser, tæpper og i parker. Og børnenes status som uledsaget gør, at de ikke bare uden videre kan sendes hjem. Det fortæller Catalina Perrazzo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Samtidig forsøger organisationer i Ceuta at hjælpe børnene. Men det er en svær opgave, fortæller Ahmed Enfadal, der arbejder i et af hjælpecentrene. Vi mangler mad, vi mangler tøj, vi mangler hygiejneartikler. Alt imens står en mor på den anden side af pigtrådshegnet ved grænsen og venter på den dag, hendes dreng kommer hjem. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen.
0: Og i dag tager den spanske børne- og ungeminister sig til Ceuta for at forsøge at sende de mindreårige hjem igen. Vi skal have en vejrudsigt fra dig, Thomas Mørk.
19: Ja, jeg kan fortælle, at skyerne, som endnu dækker store dele af landet, går noget i opløsning herhen over eftermiddagen, og vinden aftager også en smule, så det bliver sådan, skal vi kalde det, lidt mere behageligt. Det er dog fortsat noget blæsende med en let til frisk vind fra vest, og temperaturerne befinder sig i intervallet 17 til 21 grader. Ude på aftentimerne fortsat tørt, og der er sol mange steder, især i den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Og sådan lyder altså dagens vejrudsigt. Dagens 12 radioavis var sat sammen af Frederik Sundby.
20: Det her er P4. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: P4.
1: Og det er jo sådan en dejlig, skøn festivalfredag, hvor festivalfolket så langsomt er ved at komme i omdrejninger. Og det er jo det, der er lidt sjovt ved en festival. Jeg sender direkte her fra studiet på Smukfest i Skanderborg, hvor der jo i de her dage lever Smukfest af stablen. De her dejlige, den her dejlige festival, som foregår i Bøgeskoven. Og der er det lidt sjovt ved sådan en festivalfredag. Det er jo det her med, at festivalfolket de kommer lidt senere i gang end resten af Danmark. Så det vil sige, at de bevæger sig langsomt ind igennem bøgeflisen, ind til scenerne, hvor der jo altså udfolder sig musik. Der er allerede nogle navne, der er i gang med at spille. Og så her i løbet af dagen, så bliver det jo større og større og større navne. Så direkte fra Smukfest i dag, men selvom det er sådan en festivalsending, ja, så skal vi jo også lave nogle af de ting, som vi plejer at lave. Det er jo blandt andet den faste fredagsleg, som hedder Weekendens Tal. Og med det så velkommen til Weekend med K her fra Smukfest.

Han er sådan en, der tidligere har tryllebundet folk hernede på, på Smukfest i Skanderborg. Den gode Lenny Kravitz, som du hørte her med It Ain't Over Till It's Over. Det var ikke i år. I år så et af de store navne. Det er Luis Capaldi, som var på scenen i går. Det var for øvrigt en fantastisk festivaldag her i, her i Bøgeskoven i Skanderborg i går. Det var både Luis Capaldi, som jo har lavet nogle af de sidste årtis allerstørste ballader, blandt andet Someone You Loved, som var det sidste nummer, han spillede i går aftes, og så har han jo altså også lavet en håndfuld gode andre sange. Tidligere på dagen, så gav Simon Kvam også sådan et helt store folkeforførershow i sin i ordets bedste egentlige betydning. Så det har virkelig været en dejlig festivaldag, og man kan se på de folk, som går her foran også, at de glæder sig til endnu en dejlig dag med masser af festivaler, masser af god stemning, og ikke mindst en masse god musik. Og god musik, det skal du også få nu her i radioen fra Ella Langley. Den her, den hedder Be Heard.

0: Hun hedder Ella Langley. Vi sender weekend med K her fra Skanderborg. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere af Region Midtjyllands hospitaler er i dårlig stand. Det viser en rapport, som TV2 Østjylland har fået aktindsigt i, hvor regionen har undersøgt, hvad det vil koste at indhente efterslæbet på hospitalerne. Regionen har undersøgt, hvor meget det vil. Ja, og det er blandt andet varme- og ventilationsanlæg, der kræver en kærlig hånd, og værst står det til på Regionshospitalet i Randers. Men der er altså ikke noget at være bekymret for som patient eller pårørende, slår regionsrådsformand for Venstre, Anders G. Christensen, fast.
3: Man skal på ingen måde være utryg ved at blive indlagt i Randers eller i det hele taget på regionens hospitaler.
2: Og i alt, der løber efterslæbet op i knap 2 milliarder kroner for alle hospitalerne. Og det er penge, som regionen ifølge formanden ikke selv kan finde. Og derfor så tager Region Midtjylland problemet op med regeringen igen, når de mødes til de årlige økonomiforhandlinger. Der er tryk på, når de mange tusinde smukfestgæster skal hjem fra festivalpladsen, og det har de også måttet sande hos Midtrafik, der på første festivalaften oplevede, at gæster snød udenom køen til busserne fra Smukfest, det skriver Aarhus Stifttidende. Og det er en udfordring, når så mange mennesker skal fra et sted på samme tid, siger talsmand ved trafikselskabet Niels Lacour-Vium.
4: Vi prøver hvert år at justere på antallet af busser i forhold til efterspørgslen, men det er bare et flaskehalssituation, hvor der er en 10-15.000 mennesker, der bare gerne vil hjem efter, hvor Williams eller hvem der lige har sluttet om aftenen. Og det er bare svært at kunne følge med den efterspørgsel i så lille tidsrum.
2: Og derfor har Midtrafik sat ekstra hegn og ekstra vagter på og kan skalere op, hvis det bliver nødvendigt. Men skal man så gå, når der er et par numre tilbage af den sidste koncert? Ja, det kan man gøre. Det vigtigste er dog tålmodigheden, siger han.
4: Det kan man jo altid gøre lige for at se, om man ikke kan komme lidt før sted end alle andre, der lige bliver hængende til det allersidste. Og ellers så er det jo lige at tage en ekstra øl med eller en flaske vand og så hygge sig lidt med sine venner i køen.
2: Mest tørt og skyet, men det kommer til at klare op, og så lander temperaturen et sted mellem 17 og 22 grader. Let til frisk vind fra vest.
1: Det her er P4.

kigge forbi, hvis man er kommet en tur til Skanderborg for at komme på festival. Man kan godt lige vinke, så vinker jeg ud på folk, og det er dejligt at se, folk vinker tilbage. Hej, hej, en god festival. Tommel op, tommel ned. Det er to tommeltommerot. To tommeltotter op, så godt er det. Ja, det er dejligt. Se, selvom jeg sender herfra, så skal vi stadig lege vores faste lille fredagsleg, og det er den leg, som vi kalder for weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde nogle sange, som vi kan proppe i radioen, som rammer et helt særligt tal. Det er vores faste fredagstradition, og den skal vi også lege i dag. Som inspiration kan vi jo lige se tilbage på, hvad der skete i radioen sidste fredag, fordi der var weekendens tal 17, og så var der anledning til at finde nogle fede sange med tallet 17. Jeg startede med Sam Fender, som laver sådan noget musik, som nogen sammenligner med sådan noget, hvad kan man kalde det, sådan noget, du ved, lidt Bruce Springsteen-agtigt. Uden at det er Bruce Springsteen, for det lyder selvfølgelig et lidt mere moderne. To, det er ikke The Boss. Sam Fender hedder han. Han er fed, han har lavet et nummer, der hedder 17 Going On.

synger han jo 17 der et par gange, og så passer det jo perfekt, det der var weekendens tal sidste fredag, nemlig 17. Og når man har sagt 17, ja, så har man måske også sagt et godt gammelt boyband, nemlig det band, der hedder East 17, der fik et stort hit med Stay Another Day.

90'erne og de tidlige nuller var også et tidspunkt, hvor der var rigtig mange boybands i vælten, og E17 var et af dem. Jeg havde et stort hit med Stay Another Day, og sidste fredag er tallet på 17. Så er der selvfølgelig oplagt at spille East 17, de har det i bandnavnet. Og sidst men ikke mindst, så var der også plads til det Rasmus Seebach, fordi han har lavet en sang, hvor tallet 17 gemmer sig i titlen, nemlig den sang, der hedder 2000.

nu synger Rasmus Seebach. Og hvis du har et godt bud på en sang med et helt særligt tal, ja, så er det nu, du skal finde sms'en frem, eller mobilen frem, og sende mig en sms. Fordi weekendens tal i dag, det er tallet 99. Og hvad for nogle sange kan vi finde på, når jeg siger tallet 99? Ja, hvis du står her på festivalen og har et godt bud, så kommer du bare op og siger det til mig. Og ellers så sender du mig en sms. Det er som altid 12-12'eren, vi bruger til det. Du skriver B4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne med tallet 99. Sender den til 12-12 til en kron plus tak, fordi så lander den inde i min inbox. Og så kan jeg finde et par numre frem, som vi kan spille i radioen. Jeg har den første sang med tallet 99 klar til dig.

0: 2017!
1: 2017. Det er selvfølgelig 17, der er det interessante, fordi sidste fredag så var weekendens tal 17. Det er det ikke i dag. Der er tallet 99. Og med tallet 99, ja, hvad kan vi så finde på af, hvad kan vi finde på af sange og smide i radioen? Ja, jeg vil godt have lov til at starte med den første, og så kan du byde ind med de næste, ikke? Den første sang skal være med et band, hvor tallet 99 gemmer sig i bandnavnet, og så kan det godt være, at du allerede har gættet, hvad det er for et band, som jeg er på vej i retning af. Det er jo et af nationens helt store, og de har lavet så mange gode sange, at det simpelthen er svært at vælge, hvad for en af sangene fra The Minds of 99, som jeg skal vælge som weekendens talsang. Men hvis man skal tage dem fra toppen af, ja, så kunne man sagtens have taget alle skuffer. Man kunne også have taget hurtige hænder, men det her, det er altså også et godt nummer, ikke? For altid meget godt nummer. Den hedder Ung Kniv. Dagens første talsang, fordi The Minds of 99 har taget 99 i bandnavnet. Så lad os tage den. Ja, lige igen med K. Fra Smukfest.

Ung kniv fra The Minds of 99. Du hørte den sang, fordi at de har 99 i bandnavnet, og derfor så skulle vi selvfølgelig høre lidt Minds of 99. Det var mit bud på en talsang med tallet 99. Hvis du også har et bud på en talsang, ja, så send mig en sms. Det er 12-12, om vi bruger til det. Du skriver lige på 4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne. Send den afsted til 12-12'eren, så lander den i min inbox med det samme.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Den er ikke slut.
1: Lige en hurtig musikquiz, Mumle. Hvem var det, vi hørte?
0: Det var Beyoncé.
1: Og du var ikke forberedt på det?
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg tænkte, fuck.
1: Nå, men velkommen til Smukfest. Det er Mumle, som står her sammen med mig inde i det her interimistiske studie, vi har bygget op her i Bøgeskoven i Skanderborg. Ja. Velkommen til.
0: Tak, tak.
1: Du skal hjælpe mig lidt senere med, at vi laver den her leg, der hedder Weekendens Tal.
0: Ja.
1: Og så skal vi snakke om, du også har spillet på festivalen.
0: Ja.
1: Bare lige hurtigt. Tommeltot op eller ned? Hvordan var det?
0: Det er kæmpe thumbs up.
1: Ja, pænt meget.
0: Alle fingre op. Armene
1: alle,
0: op.
1: Alle hænder op.
0: Ja.
1: Har du en god festival ellers?
0: Jeg har en fantastisk festival. Ja. Smukfest er jo mit absolut yndlingstidspunkt på året.
1: Ja. Hvorfor? Bare for lige at sætte på på, når man sidder derhjemme, hvis man nu aldrig har været her.
0: Det er jo, okay, og det lyder så kliché at sige, men det er smukt. Og det er rigtig hyggeligt, og folk er altid glade, og folk, jo, selvom folk er fulde, så er de ikke nederen, og der lugter ikke af tis. Det er sådan en fed festival for folk i alle aldre og alle typer.
1: Ja.
0: Altså, der er virkelig god plads og god stemning.
1: God plads og god stemning. Flis på bunden, bøgetræer, man kigger på,
0: ja.
1: Og så nogle fede navne, som står og brænder igennem på de store scener. Og de mindre scener. Og alle scener, det er mellemste også.
0: Alle scener.
1: Vi vender tilbage til dig, Mumle. Vi skal have lidt mere musik. Det her, det er Søn. Den her, den hedder Skabt til at være to.

Politiet mistænker, at der er begået noget strafbart i sagen om en 15-årig piges forsvinden fra Hedenstedområdet. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Jeg kan ikke komme nærmere ind

0: på omstændighederne eller detaljerne af hensyn til vores efterforskning, men jeg kan bekræfte, at der er mistænkte i sagen, siger vicepolitiinspektør Christian Skødt. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og blev fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene kom i juni måned for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og DSB og Banedanmarks sommerproblemer har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger. To, der i dag har droppet toget til fordel for bussen, det er Niels Svendsen og Maja Brahe.
1: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser. Det har jeg hverken nerve eller tid til.
2: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
0: En ting er bøvlet for togpassagererne, men ifølge Laura Lindegaard Bang, der forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, så er der et endnu større problem.
3: At vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer to.
0: Hos Combardo Expressen har juli måned været den bedste i busselskabets historie. Også hos Flixbus kan togproblemerne aflæses direkte i markant flere bookinger. Velkommen til en tårnhøj acontoregning for din el og gas, og velkommen til, at du ikke har udsigt til at få dine penge retur. Det har været virkeligheden for tusindvis af kunder i Velkommen-koncernen og den selskaber Velkommen Be Energy, Vedvarende og Nettopower. Den sidste Nettopower blev erklæret konkurs for 10 dage siden, og i dag der fulgte resten af koncernen sig med. Der er anmeldt krav i boet for mere end en halv milliard kroner, men der er ikke mange værdier tilbage i selskaberne. Så kunderne, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, ja, de skal ikke regne med at få en krone igen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
4: Der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Udover kunderne, så har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har meldt et krav på 50 millioner kroner. Først skyet de fleste steder i dag, men det klarer op med nogen eller en del sol, hvis du ikke allerede kan se den derude. Der er 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var den udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og med Mumle.
3: Ja.
2: Jeg kan ikke sige velkommen til, for du har været her et stykke tid nu, og vi har stået her og hygget os med at stå og kigge på mennesker. Prøv at fortælle mig, hvad der sker lige ude foran.
3: Der går en elefant og en emu og en papegøje, ligner det, og en, er det en drage, der går der, og endnu en papegøje. Det er helt vildt.
2: Man ved ikke rigtigt, hvad det er, men den ene har en skørt på i alle regnbuens farver. Og
3: elefant ører.
2: Men det er også, det er også fordi, og hvad nu? Hvad sker der nu?
3: Og nu kommer der simpelthen en engjørning med en sommerfugl på.
2: Ja, kørende.
3: Kørende.
2: På stedet af dem, der som ligner lidt, hvad hedder sådan en handicap-scooter-agtig ting, ikke?
3: Ja.
2: Og ellers så er det jo bare sådan en lind strøm af folk, som er på vej ind på festivalpladsen til langsomt at tage hul på dagens gode gerning, hvad jeg vil sige. Det er nu, de kommer, ikke?
3: Det er nu, det sker.
2: De starter lidt sent. Du har spillet her på festivalen.
3: Det har jeg.
2: Fortæl os, hvordan det var.
3: Det var fantastisk. Altså, det er jo mit tredje år, hvor jeg optræder, men det er mit første år på Stjernescenen. Det er den næststørste scene, og det er faktisk det er min drømmescene. Og det lyder lidt mærkeligt, fordi der mangler sådan, jeg vil gerne åbne orange, jeg vil gerne spille på bøgescenerne. Men da jeg så Stjernescenen, jeg tror det var artigt, jeg så på Stjernescenen i 2024. Der var jeg sådan, det her er den fedeste scene, jeg nogensinde har været publikum til. Ja. Både på grund af, det har nærmest sådan lidt sådan amfistemning, fordi at der er lidt bakker, og det er nærmest sådan lidt intimt. Men scenen er også bare kæmpestor, og jeg elsker udsmykning af stjernen og sådan noget. Så der var jeg bare sådan med det samme. Det her, det er den scene, jeg gerne vil stå på en dag.
2: Og så går du ind på scenen og kigger ud over publikum.
3: Ja.
2: Er der nogen?
3: Der er faktisk rigtig mange. Og jeg var rædselsslagen for, at der ikke ville være nogen. Altså, Simon Kvam spillede jo over på bøgescenerne.
2: Samtidig?
3: Ja. Og der var jeg var lidt kritisk. Altså, jeg tænkte sådan, fuck mig. Der kommer ikke nogen. Nu bliver det en teamkoncert. Men jeg havde også sådan en, jamen det er jo ligegyldigt, jeg står på scenen nu, og om der kommer 3 eller om der kommer 3.000, det er fucking ligegyldigt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men der var mennesker?
3: Der var mennesker.
2: Der var mange mennesker.
3: Ja, der var nogen, der sagde, at vi var op omkring sådan noget 10.000.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og de hyggede sig?
3: Det tror jeg, de gjorde.
2: Og du hyggede dig?
3: Jeg hyggede mig helt vildt meget. Ja. Ja.
2: Og hvad var det sidste nummer, du spillede?
3: Det sidste nummer, jeg spillede, det var det modsatte.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og tager folk stadig godt imod det nummer, for nu har du spillet det mange gange.
3: Det er sjovt, som om det bliver vildere og vildere for hvert år. Det er sådan en, folk venter lidt på den, og det er jo ikke altid godt nødvendigvis. Folk bare står og venter en hel koncert på et specifikt nummer. Men det der med, at man bare siger, er I klar til at give den gas til det modsatte? Og bare ser, altså får sådan brøl i hovedet igen fra publikum, og alle mennesker begynder at hoppe i alle aldre, og folk fester med hinanden. Det er jo sådan helt, helt vildt fint syn, især for mig, som oftest laver nogle koncerter, hvor folk står okay stille, men lytter mere. Det der med så lige pludselig at se, hvordan hele dynamikken ændrer sig, det er fantastisk.
2: Jeg står lige og tænker her, at jeg burde jo, det er jo her, hvor jeg bør lige bevæge mig over til udstyr, og så skal vi spille nærmest det modsatte.
3: Ja, det ville være en god idé.
2: Men fortæl lige også en ting, fordi at nu siger du det her med folk i alle aldre. Du har jo været med til at skubbe nogle nye mennesker ind i, ind i Smukfest, fordi dine forældre er begyndt at komme på festivalen.
3: Det er de, ja. De har været gæster, fordi jeg har spillet her. Nu er de sgu blevet fanget af hele livsstilen med at være med festivalsgænger. Er det ikke det, det hedder? Og er blevet genforenet med nogle gamle venner, og ligesom begyndt virkelig at dyrke det der festivalsliv. Så jeg tror, jeg vil godt tage æren for at mine forældre, de lidt er kommet tilbage i den der strøm, hvor man tager ud og fester og drikker og ser en masse koncerter.
2: Jeg er vild med, at det er dig, der får dem til at komme på festivalen. Fordi jeg havde, du ved, normalt er det anderledes.
3: Ja,
2: det er den anden vej rundt, ikke?
3: Så det er opvækst.
2: Ligger de så i telt, eller hvordan gør de?
3: Jeg har faktisk ikke helt styr på, hvad de... Altså, jeg troede, det var et telt, men så var der noget campingvogn, og så var der... Altså, snakkede de om noget glamping og alt muligt. Jeg ved faktisk ikke 100%, hvad det er, de laver. Jeg ved bare, at det er nogle okay forhold, fordi de lige... Du ved, vi skal lige starte et sted.
2: Mumle, det er dejligt at have dig her. Vil du lave den samme introduktion, som du lavede i går? Fordi nu sætter jeg det modsatte på.
3: Okay, skal jeg lave den samme introduktion? Der råber jeg lidt.
2: Ja, kan vi få folk til, hvis de lige står her, kan vi lige stoppe, der står en der. De står der, de er klar til at stå. De der mennesker, de er klar til at stå og hoppe, ikke? Du må godt råbe lidt.
3: Ja, okay, jeg råber lidt. Smuk fest! Er I klar til at give den gas til det modsatte?
2: Og der havde man så håbet på den helt store
3: jubel. Ja, det der, men de har simpelthen for travlt de skal ind på festivalen.
2: Ja, de skal ud og have noget at spise og en øl og sådan noget. Ikke? Her kommer nummeret. Vi sender direkte fra Smukfest her.

0: Det er Mumle, der har lavet det modsatte. Det er Mumle, der står lige ved siden af mig.
1: Ja.
0: Og vi er til Smukfest.
1: Det er vi.
0: Og Mumle, nu skal du hjælpe mig med den her faste lille fredagslive, jeg har. Den hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og så finder vi tre sange med tallet i dag og tallet 99. Der er mange folk, der har skrevet ind på sms'en, og dem kan vi også kigge på om et øjeblik.
1: Ja.
0: Jeg valgte Minds of 99.
1: Yes.
0: Der har 99 i banenavn.
1: Det giver mening.
0: Det giver mening, ikke? Jeg ved, du har også... Jeg har bedt dig om at komme et bud på en sang med tallet 99, men den skal vi tage om et øjeblik. Jeg har nemlig fundet en anden frem, som det også kunne være. Hvis jeg siger Emil Stabil.
1: Emil Stabil?
0: Er det en fugl? Har du nogensinde lagt mærke til, at han nævner 99?
1: Nej, det har jeg aldrig tænkt over.
0: Nej, skal vi prøve at høre en gang, for jeg har spurgt ind i nummeret til der, hvor Emil Stabil...
1: Han siger 99.
0: Han siger... det er noget med, at han tager en morfinpille og kan ikke mærke sine ben. Og så synger han, at han har 99 problemer, men det er ikke min rim.
1: Ej, hvor sygt.
0: Lad os prøve at høre.

0: sådan en lille detalje, som man ikke har bemærket.
1: Ja.
0: Og jeg elsker, når folk skriver ind med de der små ting, som de har fundet i teksten, hvor det er sådan nogle ting. Men du har også fundet et tal med et eller andet sammen med tal 99.
1: Ja, jeg skulle til at sige, at det kan da godt være, at jeg faktisk har... Nu siger han det der med, at det ikke er min rim. Men det, jeg har jo nok valgt den sang, hvis rim det er. Jeg har 99 problemer med But A Bitch Ain't One.
0: Ja, med Jay-Z.
1: Med Jay-Z.
0: Ja, og det er dit bud på en sang med tal 99.
1: Det er mit bud.
0: Skal vi høre den?
1: Skal vi ikke det? Jo. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got

0: 99 Problems fra Jay-Z. Mumle, det er dit bud på en talsang, og nu taler 99.
1: Yeah.
0: Og ved du hvad, jeg kan sige, at inde i inboxen, så er folk enige. Der er blandt andet... Stefan, der har skrevet, at det oplagte og foretrukne valg er selvfølgelig Jay-Z med 99 Problems.
1: Yes.
0: Og så er der kommet masser af andre bud, og vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Og så står vi og hører det her nummer, så siger du, der er for øvrigt også en anden, der er også en anden kunstner, der refererer til det her nummer.
1: Ja. Ariana Grande.
0: Ja.
1: Med Problem.
0: Ja, lige præcis.
1: Sammen med Iggy Azalea.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Den har jeg ikke set i inboxen lige nu. Så
1: nej.
0: Det hvad hedder det, hvis du kan godt nå at skrive den ind på 12-tolleren, hvis du lige tager telefonen og skriver på 4, så skal du bare lige skrive, hvad der er for et nummer, og så kan vi smide den, i puljen, fordi der nævner hun også, at der er 99 problemer.
1: Lige præcis.
0: 12-tolleren er åben. Skriv, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 99. Vi skal finde den tredje og sidste talsang om cirka 20 minutters tid. Mumle, må jeg ikke have lov til at sige tusind tak for besøget? Det var en fornøjelse, at du ville være her.
1: Selv tak.
0: Kan du have verdens bedste festival? Hvad skal du se i dag?
1: Det skal jeg lige finde ud af. Jeg tror, Sao Paulo, først og fremmest.
0: Sao Paulo,
1: yes.
0: Ja.
1: Og hvis vi er friske, så er det High Matematik i aften.
0: Ja, det kan også godt blive festligt. Jeg mødte Søren i går, Søren Rastad i går, og han glæder sig.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Vi havde en masse røverhistorie, det var vidunderligt. Men han glæder sig også til koncerten. Det skal nok blive fedt.
1: Fedt.
0: Og jeg synes, det er fedt det der med at høre, at det kan jeg godt lide, det der med, at musikerne, som spiller her, faktisk også er her.
1: Ja, men det skal vi. Det skal vi have med.
0: Og høre nogle koncerter.
1: Det er fantastisk.
0: Mumle, tusind tak for besøget. Ha' verdens bedste festival.
1: Og lige måde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Malibu, den her fra Miley Cyrus, her i Weekend med K på B4, som vi jo altså sender fra Smukfest, og i øjeblikket, ja, så folk defilerer forbi, hedder det vel i virkeligheden, de går ind igennem Bøgeskoven, de går ind i Træflisen, går forbi det her område, hvor vi har sat DR's lille, det er en container, som vi har indrettet et radiostudie i, og hvorfra vi sender direkte, og så kan man kigge herover fra, hvor jeg står, kan man kigge over på nogle madboder, man kan kigge over på, jeg kan vide, hvad det er, det der over i virkeligheden. Det ligner, kan der være noget kunstværk? Det kunne det faktisk godt være. Fordi der foregår simpelthen så mange ting på den her festival. Der er selvfølgelig alt musikken, men der er også masser af events, og der er faktisk også talks, hvor folk sidder og diskuterer nogle lidt mere seriøse samfundsting. Men mest af alt, så er det bare folk, der skal hygge sig, og der kommer mange mennesker ind i øjeblikket på festivalen, som glæder sig til at have en dejlig festival med masser af musik. Her i programmet, ja, der skal vi blandt andet også om et øjeblik kigge på weekendens tal, og du skal fortsat være velkommen til at blande dig i debatten, hvad vil jeg sige, om hvad det skal være den tredje og sidste talsang, fordi weekendens tal er 99. Vi har spillet 99 Problems, det var Mumles bud på en talsang, jeg har spillet Minds of 99. Hvad har vi så tilbage? Send en sms til 1212, skriv lige på 4 mellemrum og lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne, og send det afsted til en kronpuls takst.

Hjalmar og Katinka, du er værd at vente på her i Weekend med K på P4, som vi altså sender fra Smukfest. Lige nu skal du få lidt mere musik, og vi skal holde dig til det danske. Det her, det er en god gammel klassiker fra Back to Back.

og Weekend med K, ja, det sender vi jo altså fra Smukfest i Skanderborg, hvor der er festival i disse dage. Men vi har også en fast tradition om, at om fredagen, så er der taget sang i radioen, og det skal der også være i dag. Og derfor så er sms'en selvfølgelig åben. Selvfølgelig skal der også være mulighed for, at man lige kan sende en sms afsted. Og lad os se nærmere på, hvad der er kommet af gode bud. Fordi der er faktisk kommet rigtig mange forskellige udgaver, eller rigtig mange forskellige forslag til, hvad vi kan smide i radioen, når tallet er 99. Claus har skrevet, hvad med Springsteen med Johnny 99? Han skriver, han har også 99 problemer, men at bitch ain't one. Det skal nok være en liveudgave, der originalt måske er lidt for akustisk til radioen, skriver Claus. Jeg synes godt, vi kan tage originaludgaven. Lad os lige prøve at høre en gang. Her er noget Bruce Springsteen. Lad os springe ind til der, hvor han synger om Johnny 99.

var lige igen en Johnny 99, og det er jo selvfølgelig vigtigt, det der med tallet 99, fordi weekendens tal er 99. Der er også kommet en sms fra mellemmanden, som skriver Jay-Z med 99 Problems. Ja, den havde vi jo her for cirka en halv times tid siden. Det var Mumles bud på en talsang med tallet 99. Så skriver han, det kunne også være Prince med Party Like It 1999. Og også et stærkt bud.

1999 fra Prince. Også et stærkt nummer. Og faktisk er det meget pushet, at titlen på det her nummer, altså 1999, er også titlen på et nummer, som også er blevet, som er blevet foreslået. Der er en sms, der kommer ind, hvor der står 1999. Altså samme titel som med Prince, men bare med Troye Sivan og Charlie XCX. Lyder også sådan her.

Også 1999, og på den måde, ja, så er der masser af bud på sange med tallet 99. Men når jeg kigger ind i inboxen, så vil jeg tro, at 8 ud af 10 sms'er går på det samme nummer. Så hvis der skal være noget retfærdighed til i verden, så bliver vi nødt til ligesom at se på, hvad det er for et nummer. Fordi at Jesper har blandt andet skrevet en sms ind. Han skriver helt klart 99 luftballons med Nena. Kasper skriver også, hey P4, vi skal ud og flyve luftballoner med Nena og hendes 99 luftballoner. Og man kan bare kigge ind i sms'en, Erik fra Dronninglund og Josefine og alle mulige andre har skrevet om præcis det her nummer. Så lad os tage den dagens tredje og sidste talsang af det her nummer med Nena.

Dagens talsang med 99. Det er da oplagt, hvis det er en af man 996 luftballons. God weekend, skriver Brian i Albertslund. Altså, jeg kunne blive ved med at kigge ned igennem listen her. Der er blandt andet også et kæmpe ønske fra Malik på 996 luftballons. Og tusindvis af, eller hundredvis af det i hvert fald, af sms'er, som er kommet om lige præcis det her nummer. Så derfor er det dejligt at kunne spille den som dagens tredje og sidste talsang, når nu tallet er 99. Tusind tak for alle sms'erne.

0: Det er en af de største forbrugerskandaler i nyere tid, sådan lyder det efter energikoncernen Velkommen og den selskaber Velkommen Be Energy og Vedvarende i dag er erklæret konkurs. Et fjerde selskab, Nettopower, blev erklæret konkurs i sidste uge, og det rammer tusindvis af kunder, siger direktøren for Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll.
1: Det er en af de største sådan, forbrugerpolitiske skandaler eller forbrugersager i nyere tid. Det er mange penge, og det er mange helt almindelige danskere, der bliver ramt af det her, og hvis penge fordufter lige nu.
0: For kunderne har tilsammen millioner af kroner til gode for gas og el, men skal altså ikke regne med at se de penge igen oven på konkursen. En lidt for nysgerrig ulv, der har opsøgt legende børn i private haver, får nu Naturstyrelsen til at sætte intensivt ind hen over weekenden. Jagten på ulven kommer til at foregå både til lands og i luften ved den vestjyske by Nørre Nebel.

0: Æbel, hvor ulven er set 3 gange siden i onsdags. Naturstyrelsens vicedirektør, Mads Jensen, siger.
1: Vi har efterhånden en del erfaring med at arbejde med ulve, også i nærheden af byerne, og det er en utrolig svær opgave. Og det er også derfor, at vi i denne her situation har bedt om og fået lov til at bruge en termisk drone i forsøget på at optimere vores chancer for at finde og eventuelt aflive ulven, hvis den har den her uhensigtsmæssige adfærd.
0: Ja, med varme søgende droner, så skal de altså forsøge at finde ulven, og bevæbnet med rifler kan de skyde den, efter der nu er oprettet en reguleringszone rundt om Nørre Nebel. Og vi har talt med flere i byen, som er glade for, at problemulven nu står til at blive skudt.
2: Jeg føler lidt, at de kommer lidt for tæt på, eller ikke lidt for tæt på, rigtig meget for tæt på.
3: Altså, sådan en ulv, den skal skydes, det mener jeg helt klart. Men jeg synes stadigvæk, at det er spændende, at der er kommet ulve i vores fauna. Det synes jeg.
0: Sagde først Henry Schulz, og derefter Mille Hagen Petersen. Lige nu er flere end 1.300 børn uden forældre strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. Og migrantbørnene skal til det spanske fastland. Det vil ske inden for få uger, håber Spaniens minister for børn og unge, Sira Rego.
4: Vi har prioriteret de mest sårbare grupper, hvilket vil sige piger og drenge og piger under 13 år, som der er et betydeligt antal af.
0: Børnene var en del af den store gruppe af migranter, der kom til Ceuta fra Marokko i sidste uge. Flere end 70.000 kom ind i området på et par dage, og langt de fleste er sendt retur. I dagene efter migrantstrømmen skabte stor debat i EU, og mange lande heriblandt Danmark kritiserede, at migranterne i så stort antal på så kort tid kunne lykkes med at komme ind i Europa ulovligt. Først skyet, men det klarer op, og vi får 17-22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: var Ed Sheeran med Bad Habits.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og også i dag har vi placeret os på dette skønne sted på årets smukke. Det er jo ekstraordinært, at vi sender en fredag.
2: Ja, ja, men vi tager, hvad der falder ned i turbanen.
0: Jamen, jeg tror også bare, at ekstraordinært det er måske ja. Den stok, vi støtter os ved i dag. For det bliver et brag af et program. Men lad os lige beskrive, hvor vi er henne, og lige tage en eller anden form for temperatur på festivalen.
2: Vi sidder sådan lidt uden for selve festivalpladsen på et campingområde, hvor der står sådan nogle, der ligner sådan nogle dem, der hedder halmbuehaller. Bare ja. I en lille format, der sover folk inde, og så ud foran, der er dannet en rundkreds, hvor der sidder nogle mennesker. Jeg ved ikke, om de evaluerer dagen i går.
0: Ja, vi har siddet og spekuleret i det, hvad der foregår. Jeg har en teori, ja. At der er en eller anden, som måske har sagt, jeg skal sgu ikke have en fadøl i går. Der sidder hele flokken, hele stammen er samlet for at finde ud af, hvad gik der galt.
2: Ja.
0: Og det skal vi lige have på plads, ja. Inden vi folder os ud. Og det viser jo det fællesskab og den
2: seriøsitet, der er omkring
0: ja.
2: Emnet.
0: Ja. Der er her.
2: Og så er der noget, der ligner kampletter, der er en toiletvogn, og så sidder vi sådan her midt i det hele. Og, ja. Jeg har en lille historie fra i går, jeg var inde på selve pladsen, hvis vi lige skal tage lidt festival med i radio.
0: Ja, endelig.
2: Sådan lidt anti-dagligdag, tænker jeg, det var, fordi vi står og hører en koncert med Savers, fantastisk.
0: Ja.
2: Den slutter, når der stod en gut foran mig hele aftenen, og virkelig fyrede den af.
0: Altså med danse, eller?
2: Ja, ja, bare, ja, okay. Ja, ja, bare danset. I det lyset slukker op på bøgescenen, så vender han sig om, åbner låget på en skraldespand, og så tømmer han sig. Altså, big time. Og så tænker jeg bare, det er jo det, festival kan. For hvis jeg havde gået med hunden inde på Nørrebro i København, og havde åbnet en skraldespand og kastet op, så var folk løbet skrigende væk.
0: Ja.
2: Men der var der applaus. Ja. Der var jubel, og det var sådan, for helvede, du er en guttermand.
0: Han har også sikkert haft maveunden. Altså, hvis han har haft makrallen liggende, dog ligger den i dåsen, men altså, hvis den har ligget til det på dage, så kan den jo godt gå lige i...
2: I mausen.
0: Ja. Og det er jo det er skønt. Det er næstekærlighed. Det er hopecore. Det er smukfest. Og vi har skruet et sindssygt godt program sammen i dag, som vi bare har glædet os til.
2: Yes.
0: Senere programmet, så kommer Niklas Sahl. Han har lovet at spille på nummer live. Vi får vores vinder af partubilletter.
2: Yes.
0: Som har undgået et pindsvine sårplejekursus sammen med sin mor. Fordi hun skulle på smukfest. Vi har så alligevel en lille overraskelse. Hun slipper da ikke helt for pindsvin. Vi har faktisk fundet et.
2: Ja.
0: Nå, men det er en anden ting. Og så har vi besøg af Hej Matematik, som også har lovet at spille på nummer for os.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ace of Base med The Sign. Så har der været lidt diskussion, mens den her sang har spillet. Hvem skal vi nævne først? Søren eller Nikolaj? Nikolaj eller Søren? Jeg vil sige velkommen til begge to.
1: Tak.
2: Tak.
0: Men nok
2: tak.
0: Gå med Søren og Nikolaj, fordi Søren, du har været her et par dage.
2: Ja.
0: Og Nikolaj, du er lige landet.
1: Jeg er lige landet.
0: I er jo også high matematik.
2: Yes.
0: Så, og I ser bravende godt ud.
2: Mm.
0: Man kan godt sige, at Nikolaj lige er landet.
1: det er jo forskel, men der, ja. Så bliver det hurtigt med festival.
2: Nej, jeg har nu forsøgt at holde mig i ro.
0: Ja. Men ej, det er det. Hvordan har I det?
1: Rigtig
0: skal vi
1: godt.
0: Høre som noget af det første?
2: Ja. Rigtig godt. Vi er så på toppen. Altså, prøv at høre. Skanderborg er, eller Smuk er måske den fedeste festival i Danmark, synes jeg. Og vi skal spille i aften kl. 22.45. Så, eller
1: 23.45.
0: Det er meget vigtigt,
2: at du lige får... Nå jo, men det er bare genialt slot, ja. Og vi skal spille på Stjernescenen, så det kunne ikke blive bedre.
0: Ja. Nå, det skal vi lige vende tilbage til.
2: Nej, nu har vi været igennem det.
0: Den er vinget af. men hvordan har jeres sommer ellers været? Har I fået ferieret, eller har I bare været ude og spille? Eller, hvad er den gået med?
1: Altså, den har været helt genial, fordi vi har både været ude at spille, hvilket vi ikke har været i... Det er jo 11 år siden sidst,
2: ja.
1: Så det har været en kæmpe oplevelse at gøre igen og springe ud igen.
2: Ja.
1: Så rigtig sjovt der, og samtidig så har der været plads til noget ferie. Og
3: vi så,
1: jeg har haft det super godt. Jeg har ikke kun snakket med Søren om, hvad han synes.
3: I mødes i dag første gang efter sommerferien.
2: Det er faktisk ikke meget, vi har snakket.
1: Nej.
3: Så jeg så, at du også havde været på Copenhagen, ja. I Tinos og Bøllehat og Hvide Skjorte.
2: Ja.
3: Var nogen, der havde hyret dig til at servere, eller?
2: Jeg var i hvert fald den eneste i Hvide Skjorte, det kan jeg godt sige. Men det er også en fed festival for den, så jeg skulle have hørt Iron Maiden, og hold da kæft, det var fedt.
3: Ja, okay, ja.
0: Og nu er I samme på tur igen, 11 år siden, sagde du, siden I sådan for 11 år havde spillet. I har jo lidt år med festivalsliv også, ikke? Altså, I har oplevet nogle festivaler
2: i forhold. Ja,
0: det... og Holm, han har spottet en fællesnævner i jeres festivalsliv. Er I selv bekendt med den?
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Nej.
1: Det glæder mig virkelig meget til.
3: Ja, hvad er det? Ja, det er faktisk sjovt, fordi at, der er jo mange års, en del års forskel på jer.
1: Mm.
3: Og vi kan se din første festival, Søren, det er 84 på Roskilde.
2: Ja.
3: Du hedder blandt andet Paul Young og New Order.
2: Ja.
3: Så kommer Nikolaj på festival i 2002. Der hører du dele med os New Order.
0: Det er New Order, der er fællesnævner for jeres festivalstart.
3: Ja.
1: Det er fandme rigtigt. Og Rammstein.
3: Og Rammstein, ja.
1: Det husker jeg.
3: Er I kæmpe fans af New Order i hele familien Rasted?
1: En tilfældighed.
2: Ja, altså... jeg kan ikke huske, at jeg så New Order i 84.
3: Nå,
2: men jamen, jeg var lige så sige. Nå. Men det
0: hedder så, at de så dig.
1: jeg vil så lige sige, at jeg slår nok Søren på at starte tidligt der, fordi jeg var faktisk på arbejde på min første Roskilde Festival.
3: Nå, okay.
1: Jeg var DJ over i det, der hedder Tuborg-zonen.
3: Nå, okay. Ja.
0: Sådan.
1: Og det var virkelig en
3: artist. Ja,
1: jeg var simpelthen DJ-artist.
2: Jamen, jeg elsker festivals. Det må jeg bare sige. Jeg er en festival, man.
3: men hvor bevæger jeg hen på sådan en festival? Er det ude blandt folket, eller skal det være om i backstage-trygge rammer?
2: Ja,
3: hvor de altså,
2: jeg kan jo også godt lide at være backstage og være sammen med nogle af de andre. Det vil jeg bare sige, jeg elsker. Men jeg prøver også at komme ud og se så meget, jeg kan.
3: Ja.
2: Så det er en god kombi.
0: Men festival, det er jo også så møder man jo alle mulige sjove mennesker. Ja. Nogle gange så gør man noget dumt, og så griner man lidt af det og hygger, og det er ligesom summen af det. Er der en er der sådan en episode, hvor jeg kan sige der lærte jeg noget, jeg ikke skal gøre igen i forbindelse med en festival,
2: mange,
0: fordi altså, nu er jo her
2: altså bare rent live-mæssigt eller som
0: skal vi sige en beslutning, der var dårligt disponeret i forbindelse med festival, for der sidder en masse, som ikke er her, som siger okay, kan jeg bruge det her næste gang jeg er på festival, og der ville det jo være fedt at have fået godt råd fra Søren Rast.
1: Søren, du skal tænke Søren som privatperson.
0: Og det var bare lige, hvis der lå noget på brættet der. Fair nok. Ja. I aften kl. 23.45, der spiller I på Stjernescenen. Men hvad der er helt særligt, det er, I har slået at spille hos os.
1: Ja.
0: Det glæder vi os sindssygt meget til.
2: Og vi har øvet, kan jeg godt sige det.
0: Og vi glæder os til det. Hej med Matematik, live her i Poulsen Holm. Direkte fra Smukfest, lidt senere.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Vi har besøg af Søren og Nicolaj. Hej matematik. Tror I øvrigt også, at Madonna og Sabrina Carpenter har haft en diskussion, hvem der skal nævnes først, eller har det bare været...
1: Det er med sikkerhed.
0: De er også gået med anciennitet.
2: Nej, jeg tror, det står i kontrakten. Så hardcore er det nu.
1: Jo, det er godt.
0: Hej matematik. Debutalbum.
1: Ja. Vi burde se noget mere.
0: Ja, det gjorde I jo så, da vi tilbage i 2008.
1: Ja.
0: Og så gjorde I lige pludselig i mindre grad. Og så lige pludselig, så ville I se noget mere igen.
1: Altså, vi spillede fra 7 til 15. Hmm. Og så...
0: Og der taler vi årstal. Det er ikke en given dag.
1: Præcis. Og så fandt vi ud af i 25, at vi godt kunne tænke os at sadle lidt om og gøre tingene. Altså det, der er fedt ved det, vi har gjort, synes jeg, er, at vi havde nogle meget, meget gode år. Men det var ligesom... Det handlede meget lidt om musikken. Det var meget mere alt det andet og have det sjovt og så videre. Og så tænkte vi, hvis vi skulle gøre det igen, så lad os gøre det ordentligt. Og så lad os lave det ordentligt show, og lad os gøre alting, som vi dybest set godt kunne tænke os at have gjort dengang.
2: Altså, det lyder jo godt, men jeg er lidt uenig i, at, at det var sådan, way. Vi gik bare op i, kan jeg huske, vores ting dengang. I hvert fald, når vi snakkede sammen om det, var at lave, altså, det var mere en energi-ting.
0: Okay.
2: Og så det der samspil med publikum, det gik vi meget op i. Og vi gik ikke så meget op i, om det lige var... Så på den måde kunne man sige, at der var noget at optimere i forhold til at rent faktisk levere bedre.
1: Ja.
2: Men jeg synes altid, vi har været meget fokuseret på det, som live også kan. Altså, når det fungerer allerbedst, så er der jo bare sådan et samspil.
1: Præcis.
2: Som man ikke kunne lave, hvis man bare stod derhjemme.
0: Men efter sådan en pause... Tænker jeg bare, nu er I jo familie, så I sengspiller og taler sammen. Men det er jo lidt det der, sådan at gå tilbage til eksen. Og sådan, med at våge pelsen om at skulle i gang igen, eller var lå det bare i korten? Ja, eller altså, hvordan kommer sådan noget i gang?
1: Jamen, vi er jo seks i High Melody, så det er jo ikke bare... Hvis det kun havde været Nikolaj, så havde jeg kæmpe nej tak herfra.
2: Du savnede simpelthen alle de andre. Jeg kan simpelthen ikke leve uden de andre.
1: Men altså, det er lidt som at gå tilbage til den gamle klasse igen. Altså, det er det. Og det er på...
2: Altså, vi har jo valgt at beholde den besætning, det band, som vi altid har haft med ud. Og det kan vi rigtig godt lide, der er den der sådan band-vibe, band-fornemmelse.
3: Kan man kalde det version 2.0? Er vi ude i det?
2: Det synes jeg sagtens, man altså, kan. Fordi jeg synes stadig, vi fokuserer på for det, jeg talte om før med energien, men jeg synes, vi har lagt det, som Søren var inde på, oveni, at det er blevet mere skarpt.
1: Lad os bare sige det sådan. Vi har lagt dem ned alle sammen her over sommeren, så det...
3: Ja, okay.
2: Altså, hvis ikke det sker der over midnat, så har vi virkelig fejlet.
3: Men der er jo også kommet AI.
1: Hvis ikke det sker i radioen, lige om starten, du så...
3: Men der er også kommet AI i mellemtiden, jo. Det er blevet lidt nemmere.
1: Det er jo helt ret i.
0: Men er noget, I taler om? Altså, version 2.0. Er det sådan en ting?
2: Mm. Jamen, altså, det er jo en ting i forhold til... Jeg tror, begge to, vi har haft det sådan, at hvis vi skulle gøre det her igen, så gør vi det ordentligt. Altså, vi skal ikke bare sådan lade... Fordi det bare var meget sjovt.
1: Nej,
2: det var sjovt,
1: fordi der er også sket noget med showet. Når du ser en artist i dag, kontra for 10-15 år siden, så forventer du et større show i dag. Det gør man bare. Det er sjovt. Vi tænker ikke rigtig over det, men de artister, som fungerer rigtig godt, de leverer et ordentligt show. Før, tror jeg, for 10-15 år siden, der var det mere at komme og spille nogle gode sange osv. Ja. I højere grad.
0: Ja. Men som jeg ser og hører det, så i jeres glæde, for at beskrive det her lørdagskylling i Alubakke, Centerpop, legendebørnsskilte univers, er intakt og godt.
1: Ja.
0: Hvad er det, der er så fedt for at dyrke for lige præcis den tid? Fordi det er jo sådan en relativt bred åre, som mange kan stikke hovedet ind i.
1: Der er noget naivt ved det, og så... Er der sådan noget kontrastfyldt ved det i dag, når man ser tilbage på det, synes jeg. Der er mange ting i det. Nu er det jo billeder af nogle tidslommer og så videre, som mange af os kan genkende. Og det er jo... Ja.
3: Men der er jo trods alt 17 år mellem, så jeg tænker, når du tænker Walkman, så tænker Nikolaj Diskman.
1: Altså, ja, det er fordi, ja, ja. Og det er fordi jeg, er en, ja. Jeg er en gammel mand i en ung krop, og Nicolaj er en gammel mand i en...
2: Jeg er omvendt, ikke?
1: Ja, du
2: er omvendt. Ja, det er omvendt.
1: Ja, undskyld. Ja.
2: Men lidt er der gået galt med årene over Søren. Ja.
0: Nej, nej, men jeg synes stadig, vi har fondue raclette-sangen til gode.
1: Det har vi,
0: på en eller anden måde.
1: Ja. Ja.
0: Og vi, ja, mig bekendt har heller ikke taget fat på fodtøjet.
2: Ja, men der er mange ting, vi
0: kan... Ja, til et album eller to.
1: Til fodtøjet? Med fodtøjet?
0: Med fodtøjet, ja. Yep. Fodtøjsange og så videre. Men I har lavet soundtracket fra vores ungdom.
1: Ja.
0: Den skal vi høre om lidt.
1: Ja.
0: Bare lige et par ord, inden vi kaster os over den. Hvordan kom hele det, skulle jeg sige, patchwork af kæmpe hit?
1: Jamen, det var sådan set en idé, vi fik, som var ligesom at hylde de stjerner, vi voksede op med. Og så gøre det på en måde, hvor vi tog titlerne fra sangene, eller fra steder i sangene, som gav mening, og limede dem sammen, og så lavede en ny tekst ud af det. Det havde jeg i hvert fald ikke hørt andre gøre før. Så det var ligesom det, vi gjorde. Vi lavede sådan en patchwork-sæppe, hvor vi tog forskellige titler fra Sanne og...
3: Hvor mange titler har I styr på det?
1: Jamen, vi har egentlig ikke tænkt os at sige det til nogen, fordi det er sådan lidt en konkurrence-ting, men altså,
3: okay.
1: Der er mellem 30 og 40, kan jeg...
0: Okay. Ved du hvad, så kan vi da gøre sådan, fordi I har lovet at spille den her i radioen, således at alle, der sidder ude foran radioen, og ikke er lige her på Smukfest, stadig får en bid Smukfest. Så den kan vi glæde os til, og ikke ordinær, har I også tænkt os at forkæles med. Så kan man jo selv sidde og prøve at tælle med derefter. Så kan vi tage den på bagkant.
1: Ja.
0: Så ned foran, I har nemlig også taget guitarist og keyboard og hele måden med, så det kan I stille og roligt anrette i. Og så glæder vi os til at høre Hej Matematik Live lige på Vens.
2: Tak.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Coldplay med Clocks. Vi sender ekstraordinært Poulsen og Holm her på en fredag live fra Smukfest. Og det her, det har jeg glædet mig meget til. Det ved jeg også, du har, Holm. Og jeg kan også fornemme, at de folk, der er stimlet sammen nu her, måske også har en eller anden grad af forventning, der nu skal indfries. Fordi lige foran os på vores fine lille trappe, helt ekstraordinært, for første gang, nærmest nogensinde, High Matematik Live. Giv dem lige en kæmpe hånd.

Tusind tak. Sådan er det, at vi gør os meget umage med at få så meget smukfest ud i det danske land, sådan en dejlig fredag eftermiddag. Det går lidt bedre og lidt lettere, når man har Hej Matematik til hjælp. Giv lige en kæmpe hånd.

0: The Cardigans og Erase Rewind. Søren og Nikolaj, hej matematik. Jeg er stadig tak for sangene.
1: Tak.
2: Det er os, der takker.
0: Ja, det var skide godt.
2: Det var skide
1: tak,
2: godt.
1: Tak, tak.
0: Prøv at tænke en kæmpe tjeneste, hvor mange der ikke er på Smukfest. Der er så meget fokus på dem, der er her nu, men alle dem, der ikke er, dem har I ikke en gave.
1: Ja. Og så dem, der er, de kan så komme i gang 23.45 i aften.
3: Det kan de nemlig.
1: I har jo sagt, at 00.30, det er det bedste tidspunkt at spille på.
2: Nej, men det er 23.45 faktisk.
1: Ja, okay.
2: Det
1: har rykket.
2: Ja, det
3: har man blevet 10
2: det
3: år ældre.
2: Sig, så. Nej, men det er fordi, ja, altså. At det ændrer sig lidt med årene. Ikke?
1: Ja,
3: altså, ja. Vi er bare gode til at lave en fest. Og en fest bliver jo altid bedre, når man kan se lyset og sådan noget. Jo. Det kan man jo først sådan rigtig efter 9-10 stykker.
2: Ja. Ja. Så er jo nogen, der godt kan lide det med at hoppe ind i det nye år. Ikke? Jo, tænker vi, det er fedt det der med at kunne hoppe ind i
1: den nye dag. Dag.
2: Ja. Ny dag, ja.
1: Ny dag. Er det noget, man forhandler om? Altså, når man...
3: Ja, det gør man. Det gør man. Det er noget, bookerne...
2: Ja, det er godt.
3: Altså, man kan jo også godt få en fest op og stå kl. 2, men det er bare... Det er bare
0: men har I sådan, hvis man skal nærme sig hype matematik, så står der parentes partyband ikke før 22.
3: Nej, I forstår, hvad jeg mener.
0: Ja, ja.
3: Det, ja.
0: Men hvad har I taget noget med på? Nu nævnte I selv, Smukfest, det er altså noget særligt.
3: Ja.
0: Har I, det ved jeg ikke, en dromedar eller noget konfetti? Har I et eller andet helt særligt med til i dag?
2: Altså, jeg tænkte mig at synge rent i dag.
0: Som en ekstra ting. Som en
1: lille kæve. Ja. Skrig
3: der til træerne i skoven. Der ikke kan stå
1: Noget bare mave? Gæstesolister?
2: Vi vil helst ikke afsløre for meget, men det der med bare mave er måske ikke skudt helt ved siden.
0: Apropos at afsløre for meget.
3: Jeg har ikke trænet for sjov.
1: Nej.
0: Nu tager vi lidt om, hvor mange numre, der var med i soundtracket for vores ungdom. 34.
3: Er der ingen, der skrev det?
0: Nej, det har jeg sagt.
2: Nå ja.
3: Det passer.
2: Men du er tæt på.
3: Men du er tæt
0: på. Ja. Det er også bare gæt.
2: Nå.
0: Jeg orker ikke at tælle.
3: Okay.
2: Ja. Mellem 30 og 40. Hvad sådan cirka i midten? Ikke bare sådan.
1: Gården så går den.
0: Det var et sobert bud.
2: Ja.
0: Hvor meget mere har I på skulle jeg sige, spilkalenderen resten af året?
3: Vi har sådan tre tilbage her til over sommeren, og så har
2: vi har faktisk kun én festival tilbage næste weekend.
3: Ja, men vi har nogle flere spillet op, så ja.
0: Og er der tanker om at lige fare en tur mere i Blækhuset?
3: Ja, det kunne godt være. Det vil vi
0: eller i hvert fald ikke afvise.
3: Nej, men altså...
2: Skal vi ikke bare sige, at vi udelukker det ikke?
3: Nej.
0: Det synes jeg er
3: et politikers svar, det der.
1: Skal I holde jul sammen i år?
3: Ja, det er
2: jeg håber. Der kan jo godt ske beslutninger.
1: Hvad skal I så snakke om i
3: København? Jamen altså, vi plejer at holde jul, og så plejer vi at drikke espresso martini. Det er jo bare vores fast.
2: Det var jo, altså, det ved du. Der besluttede vi simpelthen. Det var en juleaften.
3: Ja, det var juleaften.
1: Det var juleaften.
2: Vi besluttede, at Heimann Tick skulle spille igen.
1: Ja, præcis.
2: Over en espresso martini.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men den tager I, når I kommer dertil.
3: Ja, det kan jeg love dig.
0: Så skal I spille i aften, og vi ønsker jer rigtig god fornøjelse
3: med
0: os. Endnu en gang, tusind tak, for I også gad at give en
3: par nummer til os. Det er også, der takker.
2: Det var vildt hyggeligt.
3: Ja.

0: Det var Mø og Diplo med Sun in Our Eyes. Det var lige før, hvis vi var lidt dårligere mennesker, Holm, at vi kunne sige, at det var en lille apropos-sang.
1: Ja.
0: Fordi der er der kommet lidt sol på himlen. Det er jo rigtig sådan noget festivalsvejr,
1: ikke? Jo.
0: Hvor det skifter sig solen, og så blæser lidt. I dag har det dog ikke regnet.
1: Nej, det har holdt tørt, og det er jo dejligt.
0: Ja, og det er jo også rart, når vi har sådan en ekstraordinær fredag til vores rådighed.
1: Nu har jeg fundet, hvorfor du siger ekstraordinær hele tiden.
0: Hvorfor?
1: Hej matematik.
0: Ja, de er ikke ordinære.
1: Nå ja.
0: Det her, det er ekstraordinært.
1: Ja, okay. Ja,
0: det er det. Fordi når man har hej matematik, noget lige at tale med Nicolaj, inden han lige steg over. Så han er jo stor tjern, så han skulle videre til noget andet.
1: Han var lidt projekt.
0: Fart, ikke?
1: Ja, ja.
0: Hvor han også sagde, jamen det er jo sjældent, vi laver live musik, fordi vi er i partybane.
1: Ja.
0: Så der skal meget til. Så på den måde synes jeg, det er måske lidt stort at slå op og sige, det var historisk skrivning, vi lige foretog os der.
1: Det var det.
0: Men det er tæt på.
1: Det er meget, meget tæt,
0: ganske tæt på. Og det, der er målet med, at vi har fået lov til at få et par timer her fredag eftermiddag, det er, at vi vil så gerne sørge for, at alle, der ikke har mulighed for at være her på Smukfest, alligevel får en lille bid af kagen. Vi har jo sørget for, at nogen kan komme på Smukfest, blandt andet Katrine, som vi gav to.
1: Ja.
0: Subilletter. Hende så vi lige før. Hende skal vi tale med lidt.
1: Og hun så glad ud.
0: Ja, vi har en overraskelse til.
1: Ja, det har vi nemlig.
0: Og
1: ja,
0: den kunne hun muligt have regnet ud. Og så har vi også, det er jo ikke en overraskelse, fordi vi har nævnt det, og det gør vi så igen her, fordi vi er enormt stolte af det. Men vi er ikke færdige med musikken.
1: Ej, vi får selvfølgelig besøg af Niklas Ahl.
0: Han sidder dernede.
1: Ja.
0: De tager og er lige ved at stemme og gøre den klar, så der er masser at glæde sig til. Du lytter til Poul.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Politiet mistænker, der er begået noget strafbart i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden, det siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi.
1: Vi har mistanke til, at der er sket noget strafbart, og de nærmere omstændigheder kan jeg ikke komme på lige i nærheden i øjeblikket.
0: Der er ifølge politiet mistænkte i sagen. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark så hurtigt som muligt.
1: Vi er rigtig glade for, at pigen er blevet fundet, og vi snart bliver genforenet med sin familie igen. Vi betragter det her som en isoleret hændelse, så borgere i området og i Hedensted by kan være helt rolige og trygge.
0: Sagde vicepolitiinspektør Christian Skødt. Og der blev kørt en hel del retssager mod Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram, så nu har Meta fået en kæmpe bøde på det, der svarer til 3,7 milliarder kroner, det skriver BBC. Det er domstolen i den amerikanske delstat New Mexico, der mener, at Meta gør skade på unge. Derfor har domstolen også sagt, at Meta for eksempel skal lægge månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram, og også skal begrænse notifikationer. Meta har tænkt sig at anke sagen og siger, at man arbejder på at identificere og fjerne skadeligt indhold. Det er formentlig en ung hanulv, der i tre tilfælde har bevæget sig ind i private haver og opsøgt legende børn i Nørre Nebel i Vestjylland. Det siger professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Han vurderer, at det er den samme ulv, der har været tæt på mennesker i Oksbøl-området.
2: Det er en valp, der blev født i

0: sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
1: Hvorfor den nærmer sig mennesker er svært at sige, men det sikre valg er helt sikkert at få den aflivet, vurderer professoren.
0: Det er jo manglende skyhed, det opsøgende adfærd, og det er også opsøgende adfærd på meget kort afstand, og det er klart uønsket. Det er sådan en ulv, kan vi ikke rende rundt.
1: Naturstyrelsen forsøger nu, hen over weekenden, bevæbnet med rifler og droner, at finde ulven. For der er i dag blevet oprettet en ny reguleringszone omkring Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. I Thailand er mindst 7 blevet dræbt i et skoleskyderi nord for hovedstaden Bangkok. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på skolen. Gerningsmanden menes at være en 14-årig elev på skolen, og han er også død. Desuden er 23 blevet såret ifølge politiet. Der er både lærere og elever blandt de dræbte ifølge Thailands undervisningsminister. Og her til sidst en vejrudsigt, der siger skyet mange steder, men en opklaring er på vej med nogen eller en del sol. Måske er den allerede kommet til dig. Der er mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
2: Det her er P4.

0: Wide Awake. Det var Scarlet Pleasure. Det er stadig Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest.
1: Yes.
0: På en fredag.
1: Ja. Lidt ekstraordinært, men hvorfor sidder vi her? Ja, det gør vi jo, fordi vi ved jo godt, hvor hurtigt de her billetter til den her festival, de ryger. Det går meget stærkt, når de bliver sat til salg.
0: Ja.
1: Og det vil sige, der går rigtig mange rundt, som måske ikke fik billet den her omgang.
0: Ja, og det kan jo også være, altså selv hvis, lad os bare lige... Er du med på et tankeeksperiment, Holm?
1: Ja, okay, kør. Hvis ikke for
0: nu,
1: hårdt.
0: Hvis vi nu sagde, at det kunne være hyggeligt at mødes alle sammen, så der var en billet til alle danskere,
1: ja.
0: Så ville der stadig ikke være plads.
1: Okay.
0: Og hvis alle kom, ville det heller ikke være rart at være her.
1: Nej.
0: Så, der er jo nogen, der må stå over.
1: Ja, ja.
0: Men ikke i sådan grad, at der ikke er noget til jer derude.
1: Nej.
0: Det er det, vi har for.
1: Det er det, vi vil gøre. Ja. Og vi har jo haft Hej Matematik på besøg, og lidt senere, så får vi også Niklas Sahl på besøg.
0: Ja, altså ikke bare på besøg.
1: Nej, der skal spilles.
0: Det er mere, ja, ja. Slader. Der er sat en mikrofon, og en guitar bare ligger på en stol og venter på at blive spillet på. Og det er netop Niklas Sahl. To yes. nummer har han taget med til os.
1: Ja. Men vi var jo også heldige at have to billetter liggende hjemme på skrivebordet.
0: Ja,
1: inden vi tog afsted.
0: De var modbydelige, du.
1: Ja.
0: Så prøvede vi at have dem i lommen, der brændte de også. Så prøvede vi at lægge dem på skrivebordet, der brændte de også.
1: Ja.
0: Vi skulle bare af med dem.
1: Ja, det skulle gå stærkt.
0: Og der har vi en tradition for, hvordan det skal gøres.
1: Mm-hmm. Ja, det er jo simpelthen bare at komme med, hvad skal man sige, din getaway-historie. Hvordan kan du slippe for noget, som du ikke er helt vild med, som, du kan, som er okay, hvis du siger, prøv at høre. Jeg har lige vundet to billetter til Skanderborg.
0: Ja. Og det, vi plejer jo at sige, okay, først skal vi have nogle venner eller nogle folk på Smukfest, og så skal vi have noget Smukfest ud til folket. Det er det, vi laver.
1: Yes.
0: Og der, vi fik, det var mandag tirsdag den her uge.
1: Ja.
0: Det føltes som en evighed siden.
1: Ja, det må man sige.
0: Ej, der var mange gode bud.
1: Ja.
0: Og så var der noget, vi... Altså, der var blandt andet en omskæring,
1: ja.
0: Som en kunne slippe for... Og det ville vi ikke ind i.
1: Nej, den kunne vi ikke tage ansvar for.
0: Nej, så blev det for tungt.
1: Det skal fikses.
0: Så var der noget maleting og sådan noget, og det er også en... Ja, det er måske mere gangbart.
1: Ja,
0: men altså, det står og venter.
1: Ja.
0: Men det, vi endte med, det var lidt specielt faktisk. Den havde jeg ikke lige set komme.
1: Nej.
0: Det var en mor, som var pindsvineplejer.
1: Ja.
0: Og så i den her weekend, så var der så sovplejekursus inden for pindsvineplejerfaget.
1: Ekstra uddannelse.
0: Og Katrine, hun stod til at skulle køre frem og tilbage.
1: Ja.
0: Det redde vi hende fra,
1: ja.
0: Ved at give hende billetter her til Smukfest. Hun sidder lige hernede bagved.
1: Ja, vi skal høre, om det går godt med morkurset.
0: Jamen, jeg ved, jeg skulle heller ikke helt løbe tør for pindsvins spørgsmål.
1: Nej, lige præcis.
0: Det kan godt være, at der lige er en ekstra ting eller to. Og så har vi også en overraskelse til hende. Så der er masser at vente på. Men Holm... Kan du ikke lige rydde op her, lige fjerne det en kop fra så han rastede der.
1: Ej, han drak meget te i dag.
0: Jamen, så tænker jeg, så kan hun sidde der.
1: Jo, det er godt. Poulsen og Holm.

0: Oland og Son of a Gun. Så har vi fået besøg af... ikke pindsvinet nægter.
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Men Katrine, som i hvert fald ikke sidder og har involveret dig i et pindsvinesårplejerkursus, men i stedet for er kommet her på Smukfest.
1: Det var et godt bytte.
0: Ja. Det var da et godt bytte, og du har taget din veninde Helle med.
1: Ja, blev meget glædeligt overrasket. Var lige ved at køre galt, da jeg ringede til hende og overbragte den gode nyhed.
0: Men vi skal først lige have afklaret, Katrine, nu du ikke skal køre din mor til pindsvinens sårplejekursus. Du har lige vist os et billede af et pindsvin i...
2: Er det fra mor?
1: Det er mor, der har sendt en lille hilsen, bare så vi kunne se, at det ikke har gået ud over pindsvinene, at jeg sidder her. Det er lille Per her, hedder pindsvinet.
2: Ligger i svøb, og der er nogle remedier bagved. Har de dopet ham, eller...?
1: Det er noget med, at de giver dem snaps.
0: Jeg synes, du er meget hurtigt til at sige, at det er en ham. Jeg ser en
1: det er, fordi den hedder Lillebær.
2: Lillebær. Ja.
1: Den har et sår i maven.
0: Er meget feminin, synes jeg. Dejlig lille pindsvin.
1: Ja.
2: Hvad, er det levende, det der, eller er det sådan et, de bare tester på?
1: Nej, den er levende. Den har et eller andet sår i maven, sagde hun.
0: Men hvem er det så, der har fået chancen med at...
1: Jamen, hun kom med noget offentlig transport, og så er hun så blevet der. Hos sin mentor. Så
0: på den måde var det meget godt.
1: Ja.
2: Det skal de have.
1: Det gik ikke ud over nogen
2: pindsvin. Hun har en pindsvine mentor.
1: Ja, lige præcis. Når hun så får pindsvin ind, hun har ikke været pindsvineplejer i så forfærdelig lang tid. Et lille års tid.
2: Okay.
1: Så der er jo meget, hun ikke ved endnu, selvom hun har været på en stor konference også. Men altså, så har hun sådan en mentor, hun skal kontakte og få gode råd til, hvad hun stiller op med de her sårede pindsvin.
0: Det er jo sådan helt Harry Potter's. Ja. Altså, man starter som pindsvine plejer, så en pindsvine Dumbledore type, og så er man på pindsvine sårplejekur. Jeg synes, det er skønt, at der findes det. Det havde jeg ikke i min vildeste fantasi.
2: Du skal lige stoppe, inden nogen begynder at tale med mig.
0: Ja.
2: Og det kan de ikke.
0: Men hvad, har I så været ude og nå lidt festival, få nogle oplevelser?
1: Ja, det har vi. Vi hørte Sivas sent i går aftes med de unge.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, fordi der var også det, at du sagde også, hey, så kan jeg feste med mine børn. Ja. Og så spurgte vi, hey, synes du, dine børn, det er fedt?
1: De synes, det var mega fedt.
0: Og det var godt.
1: Og de har forventet lidt drinks, når nu jeg kom herud, uden at skulle betale for det.
0: Ja.
2: Og det blev der så betalt med?
1: Ja, der er blevet givet lidt.
2: Okay.
0: Jamen, det er meget godt, Katrine, fordi vi har en lille overraskelse til dig.
1: Nej,
0: som egentlig, synes jeg, både pakker festival møde med børnene ind, og så din mor og pindsvin.
1: Ej, spændende.
0: Ja. Nu skal du bare se herovre.
2: Vi har her.
0: Og så, vi gider ikke sige, hvad det er. Du må selv beskrive, hvad det er, du har fået af os.
1: Det er et, jeg vil næsten kalde det et shot-pindsvin.
0: Det er lige præcis det, det er.
1: Den er
0: shot-pindsvin.
1: Ramt af noget spændende her.
0: Ja, det er et pindsvin, som vi har fået lavet. Og du må få pindsvinet og shotsene og det hele med. Og så har det sådan nogle... Jeg skulle sige, man kan ikke stikke sig på dem. Selvfølgelig kan du da det. Men den er sådan relativt sikker.
1: Jeg tror, min mor får pindsvinet, og så kan jeg dele de her shots med Helle og mine drenge.
0: Du læser også om logo. Det var det, der var tanken med det. Så Katrine, tag den med dig og have en dejlig festival. Og vi er glade for at se, at du har klaret strabasserne godt, og at pindsvinene ikke mindst bliver plejet.
1: Tusind tak for billetterne og for pindsvinet her.
0: Velbekomme da.
2: Velbekomme.

0: Backstreet Boys og Larger Than Life her i fredagsudgaven af Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest, hvor vi har fået vores næste gæst. Det har vi altså også glæder os sindssygt meget til. Niklas Sahl.
1: Ja, tak.
0: Hvor er det dejligt, du er her.
1: Det synes jeg også.
0: Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det efter omstændighederne godt. Jeg var også ude og smage lidt på Bøgeskoven i går. Men,
0: og var noget, der kan rige sig i lakken?
1: En lille smule, ikke? Man kommer lidt sent hjem, og vi er nogle gutter, der bor i Aarhus, også det der show med lige at komme hjem og sådan noget, men jeg har det godt.
2: Og det er godt at se. Du skal jo spille først lidt senere, og du spillede faktisk også allerede i går her på festivalen i Slotskirken.
1: Ja.
2: Og hvordan det gik, det skal vi også lige høre om lidt senere, ikke? Men lad os lige høre en gang, hvordan har din sommer været?
1: Jamen, jeg har gået og holdt sådan lidt VM i sommerferie, tror jeg. Altså, jeg synes, jeg har virkelig haft nogle fede oplevelser den her sommer, været ude og rejse en del. Der er nogle rejser, der har ligget og ventet på at skulle blive udløst, eller indløst hedder det, og det lykkedes så i den her sommer.
2: Hvor er du henne?
0: Ja, hvorhen?
1: Jamen, jeg har været med min far i Grækenland på en lille ø, der hedder Hydra, eller på en lille ø, der hedder Hydra.
0: Ja.
1: Som jo er kendt for at være den her ø, hvor Leonard Cohen skrev mange af sine sange og sådan noget. Og, så den havde vi lidt en drøm om at få streget af. Det fik vi gjort i år, og jeg har været i New York med min kæreste. Så det har også været virkelig dejligt.
0: Ja. Er det noget, der har kastet nogle sange? Altså både Hydra-øen der. Kom der noget? New York er der jo delt med også blevet mere end et stykke musik ud af.
1: Ja, det må man sige. Jamen altså, ikke sådan konkret endnu, men det kan jo godt være, at den ligger deroppe og bare venter på at komme ud.
0: Der er sat en lille simrer-ret over.
1: Ja, det er det.
0: Der står og samler sig.
1: Der er meget, der simrer lige.
2: Men du har jo også næsten lige udgivet. Altså, der kom det jo i marts, ikke?
1: Jo, jeg lader det blive lidt ved simmeren lige for tiden.
2: Okay.
0: Ja. Og du har været ude og spille flere festivalsjob. Hvordan er den nye musik blevet modtaget? Har du været ude rigtig og masseret den ind i folks ører?
1: Godt. Altså, synes jeg, det er jo sådan... Det her album er første, jeg har udgivet sådan meget independent. Altså, det er nærmest bare mig og min makker, som jeg laver musikken sammen med, som bare har stået for det hele. Så det har været sjovt at prøve virkelig at bygge det op på den der sådan virkelig organiske måde. Og jeg bemærker, at mange altså publikummer, som ligesom har hørt de her nye sange, at de virkelig connecter med det og virkelig er sådan... den sang der, og flere kommer op til mig nu sådan, også bare her på festivalen, hvor de lige siger sådan, ej, den der sang, og det er faktisk typisk en sang fra den nye plade, så jeg tror, der er et eller andet sådan, der ligger også og ulmer og bygger sig lige stille op, uden at det har noget med mig at gøre, sådan, det bygger bare lige lidt stille.
2: Ej, det er stort.
0: Ja. Det er lækkert.
1: Det er mega lækkert.
2: Og holder du fast i dine standpunkter for 2020, det her med, at du synes, det er forkert at spille koncert i shorts?
1: Ja.
2: Det kommer ikke til at
1: ske. Jeg gjorde det en gang, og det var på Christiania, kan jeg huske. Og så jeg nogle billeder bagefter, så tænkte jeg, det må jeg aldrig gøre igen.
0: Men det har jo været en virkelig varm sommer.
1: Det har det, ja.
0: I dag, kan man sige, den er måske okay. Og inden i en kirke,
2: ja.
0: Er der måske også en grund til at trække en lang buks. Den skal vi nok vende tilbage til.
1: Ja.
2: Du har også spillet golf.
1: Ja, jeg holder af at spille golf, ja.
2: Ja, med farmand.
1: Det.
2: Ja, vi sad lige og læste op på den, ikke?
1: Jo, han tog mig med ud, da jeg var meget ung, altså, så jeg lærte at svinge lidt i en tidlig alder. Så det sætter vi stor pris på.
2: Ja.
1: Det gør vi sgu.
0: Det er så vigtigt, når du siger, jeg lærte at svinge i en tidlig alder. Er du lige i golf?
1: Ja, det er det. Ja. I golf, præcis. Ja.
0: Hvis nogen lige kommer ind i
1: spillet. Ja, det er det. Ja, der...
2: Nå, jamen, vi skal tale om smuk senere, ikke? Hvor mange år er egentlig kommet her?
1: Ja, temmelig mange. Altså, jeg tror faktisk, første gang, jeg var her, der var jeg 16 år. Og skulle ind og høre Decimis Lise, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
2: Som vi også spillede i går.
1: Som også spillede i går?
2: Ja.
0: Men er det sådan en årlig ting, at du svinger forbi Smukfest?
1: Næsten, vil jeg sige. Ja. Nu er det også, jeg har været heldig at blive booket her til at spille nogle gange. Så der har selvfølgelig været der, og også ofte bare blevet hængende. Det er ligesom helt klart en af de der festivaler, hvor jeg plejer at være sådan... Der prøver jeg lige at sørge for, at der er nogle dage fri bagefter også, ikke?
0: Ja, fordi vi har jo talt lidt det med, når man selv laver musik, og så spiller, og så tit er det en ud af vagten. Men det er også meget rart lige at gå og få set og hørt nogle andre, ja, og
1: suge
0: lidt festival til sig.
1: Altså, og ja, fuldstændig. Og den her festival er noget helt specielt for mig. Som sagt, så kom jeg også, da jeg var meget, meget ung. Og jeg tror, det var min første festivaloplevelse. Det var Smukfest, så ja.
0: Hvad har været den største, altså her på Smukfest, den største sådan musikalske oplevelse for dig?
1: Godt spørgsmål. Altså, der var helt klart noget magisk over det der første år, kan jeg huske. Altså, at stå allerforrest til... Jeg havde virkelig de der rockbands, var den store ting for mig lige på det tidspunkt. Så Dizzy, og så jeg tror også Carpark North spillede, og synes bare, det var det sygeste.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men var det så ikke også vildt? På et eller andet tidspunkt, så har du jo så været her mange gange, masser af oplevelser, og så nu er det dig.
1: Ja,
0: der skal op på scenen. Var det ikke en vild oplevelse?
1: Jo, altså det var jo ret sindssygt. Altså nærmest inden jeg udgiver min første single, så blev jeg booket til at spille på Bøgescenen. Jeg havde spillet til en eller anden medie-showcase inden det her. hvor at så i, på en eller anden magisk måde, så fik jeg altså det her job der. Så min første gang på Smukfest var, inden jeg havde udgivet en sang, og på bøgescenen. Så man ligesom også...
2: Så vi sætter barn højt.
1: Det, så var barn sat højt.
2: Ja.
0: Fedt. Og Niklas, vi er også sindssygt glade for, at du har lovet at ville spille et par numre her hos os, så hele Danmark kan få en lille smule Smukfest live. Hvilke numre skal vi høre?
1: Jamen, jeg har gået lidt frem og tilbage. Jeg er endt på, og at jeg vil gerne spille en ny og en gammel. Måske omvendt. Vi starter måske med den gamle. Vi spiller Planet. Og så spiller jeg en sang fra den nye plade, der hedder Tomorrow.
0: Planet og Tomorrow. Det kan I glæde jer til, når vi lige om lidt vender tilbage med Niklas Hagen live her fra Smukfest.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Lykketil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst til og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteovre glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lyd.

0: fra DR Østjylland.
1: Det bliver en dyr fornøjelse at få gjort regionens hospitaler i bedre stand. Regionsformand Anders G. Christensen slår fast, at det vil kræve statens hjælp, hvis regionen skal dække et efterslæb på knap 2 milliarder kroner.
2: Det er ikke realistisk, at regionen hverken på den korte eller lange bane kan dække den vedligeholdelsesmanko, vi har, eller det vedligeholdelsesefterslæb, vi har. Det kræver hjælp fra statens side.
1: En rapport, som TV2 Østjylland har set, beskriver, at Region Midtjyllands hospitaler er i dårlig stand, og hvad det vil koste at indhente efterslæbet. Det er blandt andet hospitalernes varme- og ventilationsanlæg, der kræver en kærlig hånd. Men selvom det især på Regionshospitalet i Randers står slemt til, så har Anders G. Christensen en væsentlig understregning.
2: Man skal på ingen måde være utryg ved at blive indlagt i Randers eller i det hele taget på regionens hospitaler.
1: Region Midtjylland tager problemet op med regeringen igen, når der er årlige økonomiforhandlinger. Så er det lige op over, at Randers Festuge åbner officielt. Klokken 16 går borgmesteren ud på Rådhustorvet og kårer årets Randersborger, inden soulsangeren René indtager scenen. Og her fortæller chef for festugen, Mette Bertelsen, lidt om, hvordan de kommer i gang.
3: Vi skal have åbnet den med en koncert, og så skal vi kåre årets Randersborger. Og parallelt med det, eller lige i forlængelse af det her arrangement, der foregår på Rådhustorvet, så er der rigtig mange af musikscenerne, der går i gang, og alle arrangementerne, de også går i gang. Så det er startskuddet, vi ligesom står ved her omkring klokken 4.
1: Vi går ind i weekenden med tørvejr og skyer de fleste steder. Nogle steder er der også en del sol. Temperaturerne når op mellem 17 og 22 grader ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Den aftager efterhånden.

Teddy Swims og Bad Dreams. Det her er Poulsen og Holm og Niklas Hahl live fra Smukfest. Og vi har Niklas med for at kunne give lidt Smukfest og festival skråstreg fredagsstemning til alle jer, der ikke er så heldige at være her på pladsen. Værsgo, tag godt imod Niklas Hahl!

Tusind tak skal I have. Den næste sang her, den er jo måske især relevant for os festivalgæster her. Vi har jo simpelthen nogle fantastiske dage her. Og hver eneste dag, der går man bare og kniber sig selv lidt i armen over, hvor fantastisk dejligt vi har det, og hvor lækkert det er at være her. Skulle der være én ting, man kunne være bekymret for, så er det jo, om i morgen bliver lige så god. Måske lige for os her på festivalen, der kan det jo godt være, den bliver det. Men vi ved jo aldrig, hvad der ligger og lurer ude i horisonten. Så det her, det er sådan en sang, der er lidt et kærligheds-slash-hadebrev til morgendagen.

0: Robin og Dancing on My Own. Niklas A., du er gudskelov stadig på besøg. Tak for sangene.
1: Ja, selv tak til jer. Selv tak.
0: Det var en fornøjelse.
1: Jamen, det er jo dejligt, man må komme her og spille lidt live i radioen. Altså.
0: Ja, det er jo overskud, vi kan give til alle dem, der ikke er her.
1: Det er fantastisk.
0: I lige kan få lidt, lidt festival ud af et par
1: dejlige nummer. Den største scene på Smukfest, det er jo her.
0: Ja,
1: faktisk.
0: Ja, det er det. Over det. Ja. Apropos scene på Smukfest, det var lidt specielt. Du gav koncert i Smukkirken, ja, som jo egentlig er Slotskirken, men indhyldet her i festivalen.
1: Ja.
0: Det er jo lidt særligt at give en kirkekoncert på en festival.
1: Ja.
0: Et eller andet sted.
1: Ja.
0: En unik oplevelse for alle. Hvordan var det for dig?
1: Jamen ja, jeg ved ikke, om der var nogen, der trængte til en hurtig syndsforladelse, men så kunne de jo lige få det derinde i kirken. Jamen, det var rigtig dejligt. Altså, man kan sige, det gør jo, at jeg kan komme og spille også lidt af det, som jeg har nogle solokoncerter til efteråret. Jamen, det er jo lidt det der med at kunne skralde det hele lidt ned og holde det følsomt og tæt på en anden måde. Så det satte jeg faktisk enormt stor pris på, og vi var en god flok inde i den der lille søde kirke, altså.
2: Fedt. Nå, jamen, jeg sad lige og kiggede på noget her i forhold til en historie, der har været omkring dig.
1: Ja.
2: Det er alvorligt.
0: Fordi nu har vi kirkekoncert af, så er der en ting, der lige
2: skal du sige. Du kan godt lide det program, hvor ældre mennesker møder hinanden.
1: Ja, det kan jeg faktisk godt.
2: Hotel Romantik.
1: Ja, præcis.
2: Lige præcis. Og jeg kan sige så meget, at i går aftes, der meget, meget hurtigt stødte jeg lige ind i både Joachim og Sofie.
1: Ja.
2: Jeg nåede ikke at sige det, men jeg ved jo, at du rigtig, rigtig godt kunne tænke dig at lave musik til næste sæson.
1: Ja, men jeg synes jo, der er så fantastisk god musik i det program. Altså, jeg synes faktisk, det er et af højdepunkterne ved det program, og jeg synes, at det er fedt, at der bliver prioriteret virkelig at vælge noget lækkert. Nu er der også rigtig meget nyt musik og sådan noget. Jeg synes, det er vildt fedt. Og så sad jeg bare og blev helt misundelig på alle de der dygtige kunstnere, der blev spillet. Så tænkte jeg har en sang, der hedder Love of My Life, og jeg føler, at den sang vil passe perfekt. For den handler om at lede efter sit livs kærlighed, ikke?
0: Jamen ellers, vi har lidt kontakter, og vi ved, hvor de bor. Så vi ringer lige rundt
2: i miljøet. Vi vil gerne arbejde for dig.
1: Jamen jeg tænkte også nok, at så kunne det være, at I kunne hjælpe lidt. Og sådan, ja.
0: Det kan vi altid. Og nu vil vi også snart slippe dig løs i festivalslandet. Er du typen, der bare har stramt program, eller blaffer du ud, og så lige pludselig står du foran en eller anden åbenbaring af en koncert, du ikke havde troet, du havde ønsket dig at se?
1: Jeg plejer at holde det, og det gør jeg jo sådan rimelig nede til nogle få ting, som er sådan, det vil jeg skulle se.
0: Ja.
1: Så det holder mig også til. Jo, jeg har... Altså Emil Kruse,
2: ja,
1: spiller min rigtig, rigtig god, min bedste ven faktisk, han spiller trommer for ham, og han siger, at det er et bravert show. Så det vil jeg rigtig gerne se. Jeg kan også rigtig godt lide Emil Kruses musik. Og så er der jo Minds of 99,
0: ja,
1: som jeg kan mærke, at jeg har sådan en, det har man jo set før, kan man sige, men jeg har fået sådan en revival med det nu, kan jeg mærke, så det skal jeg lige stå og have det rigtig vildt til.
2: Ja, og der kan man høre, at du er ung, for du siger Minds of 99.
1: Ja.
2: De gamle siger Minds.
1: Det er bare Minds, ja, det er
0: de dogne.
1: Det. Eller måske bare de hardcore fans, der er sådan en Minds, ikke?
2: Ja, Minds. Ja.
0: Niklas, det var en kæmpe fornøjelse, at du havde tid og lyst til at besøge os her.
1: Tusind tak, fordi at jeg måtte svinge forbi.
0: Så vil vi sende dig ud i barkflisen, yes, og opleve noget festival.
1: Jeg finder en rigtig vild drink lige om lidt, så kører det.
0: Gør

0: Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Holm, så fik vi også sendt Niklas A. på græskud, til at sige. På flis.
1: Ja,
0: han skulle ud i skoven og nyde lidt festival.
1: Det skal
0: og
1: vi vel også?
0: Ja, jeg skulle da lige til at sige, det har da været en fornøjelse at sidde og kunne skovle noget smukfest ud til så mange som overhovedet muligt. Men det skulle da også være en dårlig dag i solen, dårlig dag i skoven, hvis vi måske ikke også havde fortjent en
1: lille
0: kop limonade.
1: Ja.
0: Så med det, så ringer vi af, og god weekend. Du lytter til Paul.

0: Her til eftermiddag er der grundlovsforhør i retten i Horsens, som ifølge vores oplysninger hænger sammen med sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt og i går blev fundet i live i Ungarn. Der er referatforbud i sagen, men vi kan fortælle, at anklageren plæderede for dobbeltlukkede døre af hensyn til efterforskning i sagen, hvor hun lagde vægt på, at der er medgerningsmænd på fri fod, og at der er oplysninger af krænkende karakter. Politiet kalder det og har kaldt det en isoleret hændelse og siger, at der ikke er nogen grund til bekymring i Hedensted-området. Og nu skal vi netop en tur til Hedensted til dig, Søren Laursen. Det er jo byen, hvor pigen forsvandt fra tirsdag morgen. Hvor meget fylder sagen for de borgere og de indbyggere, du har talt med?
1: Jeg står herinde midt i Hedensted by, hvor folk er i fuld gang med fredagsindkøbene. Og jeg vil sige som overskrift på alle dem, jeg har talt med her i Hedensted i dag, det er, at man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Og politiet siger også, at der taler om et strafbart forhold. Det ved vi heller ikke præcis, hvad det består i. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde. Og en af dem, som er berørt, det er Eva Steffensen, som fik tårer i øjnene, da jeg talte med hende om sagen for et par timer siden.
2: Det er da forfærdeligt. Vi ved jo ikke rigtig, hvad det ender i dernede. Hvordan er hun kommet til ned? Det kører jo lidt ind, om der er nogen, der har taget hende med, eller hvordan får hun penge til selv at komme afsted. Det er sådan noget, der kører rundt, synes jeg.
0: Lød det altså her fra Hedensted. Det blev et farvel til det skandaleramte energiselskab Velkommen i dag. I sidste uge blev et af energikoncernens datterselskaber Nettopower erklæret konkurs i Sørhandelsretten, og i dag gik det samme vej for resten af koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store kontobetalinger og være meget længe om at betale kundernes penge tilbage. Konkursen betyder, at tusindvis af kunder har udsigt til at miste, hvad de ellers har haft til gode, og en af dem er Tina Bardum, der har over 28.000 kroner til gode, og hun ærger sig godt og grundigt.
3: Lige nu her, der vil jeg rigtig gerne have de penge tilbage på bogen, og så må andre afgøre,

0: hvad nogle andre skal stå til regnskab for.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk. Du har kaldt det her for en af de største forbrugerpolitiske skandaler. Hvorfor det?
2: Jamen det har jeg, fordi at omfanget af den her sag er så voldsomt stor. Altså det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag, og det bliver en sag, vi kommer til at forfølge os politisk for at undgå, at det kommer igen.
1: Ja, du siger, for at undgå, at det kommer igen. Hvad skal der til, for at sådan en sag her ikke gentager sig?
2: Jamen, man kan jo sige, at det er et frit liberalt marked, og vi har i lang tid sagt, at vi skal regulere mere. Det har man gjort i en første bølge her sidste år, men vi kan jo se, at hele det her er kontobegreb. Det er hjørnestenen i hele den her sag, og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i. Og så kan man sige, at forbrugeren, det kan man jo også høre, Tina her, står jo helt magtesløst og bliver den allersidste formentlig, eller en af de sidste, der får penge ud af det her bo, og sandsynligheden for, at de får deres penge, er meget lille. Så beskyttelsen af forbrugeren står også centralt i de her konkurser.
1: Tak for det, Winnie Gråsbøl, direktør for Forbrugerrådet Tænk. Den ulv, der står til at blive skudt i Vestjylland, er muligvis et kendt ulveansigt allerede. I tre tilfælde onsdag opsøgte en ulv lejende børn i private haver i Nebel. Nørre Nebel hedder byen. Og det er altså nok ikke første gang, at ulven er på spil, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.
3: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed. Det er en valp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
1: Og Peter Sunde peger på, at det er sandsynligvis den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige, Oksbøl. Det lød sådan her i januar, da hun optog ulven selv.
4: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
1: Men nu er det altså Naturstyrelsen, der følger efter ulven. Der er nemlig i dag blevet oprettet en zone omkring Nørre Nebel, hvor man må skyde den. Og til sidst et hurtigt kig på vejret. Det er tørt med nogen eller en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt være hård vind. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
5: Her er det P4 Trafik, og generelt der kører det altså rigtig fint i trafikken. Dog så er der noget kø på E45 i nordgående retning. Det er relevant for dig, som kører fra Tils mod Aarhus Nord, og så også på Djurslands Motorvejen til jer, der skal ud og fange E45 i sydgående retning. Og det er altså fordi, der er noget vejarbejde i gang, så man skal forvente ekstra køretid her. Men ser vi ellers ud på den østjyske trafik, ja, så ser det altså rigtig fint ud, og der er god plads ude på vejene. Men skulle det ændre sig, så kan du ringe ind til os, og det gør du på 70 100 110.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: go.
1: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Smukfest ruller stadig derudaf for fuld hammer, og P4 Eftermiddag er her til gengæld for at gøre klar til weekend for alle os, der ikke er på Smukfest. Og det er sådan set uanset, om du gerne ville have været med til koncert med Lars Lilholt under bøgetræerne lige nu. Pil går jo et på scenen om lidt. Eller om du tænker, Gud skal tak og lov for, at jeg ikke skal vælte rundt blandt alle de mennesker i alt den larm. Jeg kan love dig for, at vi skal hygge os sammen uanset hvad. Og jeg har taget en skøn fredagsleg med, som vi nogle gange leger her på P4. Og hvis du var med i går eftermiddags, så hørte du måske også, da lystfisker John Hylgaard fra Allingåbro forklarede, hvordan det føles at stikke sig på en fjæsing.
3: Og så gør det bare herren eller.
2: Ja, tak for den, John. Vi skal selvfølgelig bruge det her fremragende citat til noget her. En fælles selskabsleg lidt senere, fordi at der er jo så meget, der gør herren eller. Og du er meget velkommen til allerede nu at byde ind. Send en sms til 1212, begynd Øst-Mellemrum, og så fortæl, hvad du har oplevet.
3: Og så gør det bare herren eller.
2: Ja, lad mig høre, hvad der gør herren eller Øst-Mellemrum, din besked er stedet til 1212. Jeg har til gengæld sendt min kollega, reporter Camille Scheel, ud i sensommerlandet, og hun insisterede på at tage til Smukfest. Camilla, jeg bad dig om at finde en rigtig, rigtig god undskyldning for at tage endnu en tur i Skanderborgs bøgeskov. Hvilken undskyldning har du fundet på?
4: Jeg vil sige, det er nok den mest oplagte undskyldning, man kunne finde på en fredag, fordi fredag, det er jo lige med DJ-battle på P4, så vi skal selvfølgelig holde DJ-battle herude.
2: Så den undskyldning, ved du hvad, den godtager jeg, og så sætter vi i gang lige om et øjeblik, uanset om du ellers er på Skanderborg eller ej, så er du velkommen her på P4.
4: Ja.

0: Det er jo fredag, og det betyder, at eftermiddagsprogrammet her på P4 Østjylland lægger fra land med fuld fokus på at komme i weekendstemning. Og det gælder jo alle, uanset om du så skal til stranden, slappe af derhjemme til børnefødselsdag på job, eller måske oven i købet på, ja, hvem ved, et weekendkurs.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Og i dag, der kommer battlen til at foregå på en lidt anderledes måde end sædvanligt, fordi at, der er jo gang i Smukfest i Skanderborg, og reporter Camille Scheel har fået sin vilje, har flyttet dagens DJ-battle til et sted, hvor musikken er i centrum. Camille, jeg ved, at du er nået frem til til festivalen, men jeg er først spændt. Hvor langt er du kommet? Hvor er du henne?
2: Jamen, jeg er faktisk rykket ned til Søbadet, hvor Danmarks bedste DJ-hold holder til. Det siger de i hvert fald selv, at de er. De skal nemlig spille kl. 17 lige heroppe på Sigbar. Men indtil da, så hænger de ud backstage. Så hvis jeg lige prøver at løbe herover, så ved jeg, at de sidder herover og gemmer sig. Fordi det er jo ikke hele holdet, der skal spille, drenge. Det er jo nemlig jer, Greven og Mads Lagmand, som skal være med. Og jeg kan se, I sidder allerede og varmer lidt godt op med øl. I har jo taget afsted sammen på festivalen her i rigtig mange år. Det er jo noget af en tradition. Det er jo 17 år, I har været afsted sammen. Hvad ligger der i den her tradition, Mads?
3: Altså, for det første, så skal man jo holde traditioner i hævd, men så for det andet, Smukfest betyder rigtig, rigtig meget for os. Jeg har været med siden 96, og Morten kom med for 17 år siden, og vi har virkelig holdt af at komme hernede i så mange år, på grund af, at vi har et vanvittigt godt fællesskab, ikke bare med hinanden, men også med hele det her DJ-crew, vi har med her.
2: Men I er jo faktisk også for at arbejde, fordi I DJ'er jo, det fortalte mig lige før, faktisk 7 gange på den her festival. Næsten hver dag lyder det jo til, altså I får jo også hygget jer lidt her på festivalen, Greven.
4: Jamen, at spille er jo at hygge. Så det synes jeg da helt sikkert. Men nej, vi får ikke hørt ret meget musik. Mest vores eget.
2: Nu skal I jo op og spille her lige om lidt, men indtil da, så skal I jo være med her hos os. Altså nu ved jeg jo, nu ser I jo, at I har været afsted mange år. Hvad er egentlig sådan, hvad er jeres bedste minde fra de her ture, I har været afsted sammen?
3: Det er godt nok svært, fordi der er jo utrolig mange minder, men jeg tror lige præcis i går fik vi skabt et af de bedste minder, vi nogensinde har lavet hernede. Jeg sad lige, inden du kom hen, og sagde til Morten, på det der vi lavede i går, det var på top 10 over mit bedste spiljob nogensinde, hvor vi stod med en kæmpe crowd og spillede rendyrket disco og selv Generation Z. De dyrkede bare det her disco-musik, så selvom de ikke kendte, hvad det var for noget, der blev spillet. Så kæmpe fornøjelse.
2: Der er jo i det hele taget kommet, skulle måske sige, mere fokus på det her med DJ's. Der er i hvert fald blevet bygget en hel scene, Echo, dedikeret til elektronisk musik. Nu er jeg bare lidt nysgerrig, fordi jeg gik forbi lige før, og der var rigtig mange mennesker. Hvordan lokker I folk til jeres DJ-sæt?
4: Jamen, ved at spille noget god musik, tror jeg. Ja. Og holde en god fest. Hygge os.
2: Hvad definerer en god fest for sådan en DJ som dig, Greve?
4: Jamen, det er noget, som alle folk kan på en eller anden måde relatere sig til. Noget hyggeligt, noget dejligt, noget festligt. Det behøver ikke nødvendigvis at være bangers, hænder over hovedet. Det kan bare være hvad som helst.
2: Så er jeg meget, meget spændt på at høre, hvad vi skal høre af jeres to bud lige om lidt. Det hører vi lige efter noget musik. Oh, what we're living in.

0: Virtual Insanity med Jamiroquai. Cecilia Rask Christoffersen, trafikken, hvordan kommer vi fra start, synes du?
1: Jeg synes faktisk, det går rimelig godt. Generelt er det en stille og rolig eftermiddag her i trafikken. Det eneste, jeg har til jer derude, det er, at man kan opleve noget periodvis trængsel og lidt ekstra køretid ude på E45. Det er altså, hvis du kører i nordgående retning, og det er på strækningen fra Tilst og frem mod Aarhus Nord, at det i øjeblikket går en lille smule langsomt. Men udover det, så har jeg simpelthen ikke noget at berette om, så ingen trafikale vanskeligheder lige i øjeblikket og god plads ude på vejene. Hvis det skulle ændre sig, så kan du ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Jonathan med alle mine tanker.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ugens DJ Battle blev kørt fra Smukfest i Skanderborg, hvor min kollega Camille Sehl har, hvis jeg forstår det rigtigt, bevæget sig fra backstageområdet og ud i lidt mere larm, Camille.
2: Ja, det kan man sige. Vi er simpelthen bevæget os ud på pladsen og har fået lov til at sætte os ned ved siden af fire herlige gutter, der sidder og drikker lidt gin drinks og noget, i hvert fald en god flaske rosé, kan jeg lige se. Fordi at vi skal derud, hvor der er lidt stemning, de her. Men vi er her jo fordi, at vi laver DJ Battle. Så jeg skal lige høre her til at starte med, Mads, har du et bud? Fordi nu ved jeg, at I to kender hinanden rigtig godt. Har du et bud på, hvad Greven han har valgt?
3: Altså, vi kender hinanden ret godt, men det er med tricky, og vi har siddet og givet hinanden lidt hints for at tænke på, hvad det kunne være. Og
2: jeg skal lige hilse at sige, det fik jeg ikke lige nævnt, vores tema for dagen, det er jo selvfølgelig, fordi vi er på festival, hvad er den bedste sang at sætte på, hvis man skal have gang i floor på festival?
3: Ja, jeg har twistet den lidt, men jeg tror faktisk, nu skal jeg komme med det bud, uden at trække det ud. Jeg tror, Morten har valgt et eget mashup, han selv har produceret af Medina, kun for dig.
2: Okay, spændende. Morten Greven, har du et bud på, hvad Mads han har valgt?
4: Jeg har været hele vejen rundt. Jeg har ingen anelse. Jeg er helt lost.
2: Prøv, du må lige komme med et bud. Du kender ham jo rimelig godt. I er kommet i 17 år her.
4: Jamen, jeg troede, han ville vælge noget med Dina, Nick & Jay, Savers, et eller andet.
2: Okay. Spændende. Jamen, jeg tænker, hvad hedder det? Altså, har det været svært at vælge, Mads? Nu ved du jo, du har jo temaet. Har det været svært at vælge?
3: Nej, fordi jeg twistede den lidt, men jeg skal ikke sige det endnu, vel? Nej, det har overhovedet ikke været svært, fordi da jeg hørte det her tema, så tænkte jeg, det allerbedste, jeg kan sætte på, det er noget sammen med mine venner. Og mine venner, dem er jeg på festival med, det er alle de her 20 DJ's på mit hold.
2: Knud, skal vi så ikke lige prøve at høre, hvad det er, Mads han har valgt?
0: Det er da lige det, vi skal have.

0: Send en sms til 1212, begynd med Østen Mellemrum, og så et ettal til 1212, altså hvis du synes, at det er masse sang med gasolin, det bedste til mig og mine venner, der skal vinde dagens DJ-battle, fordi så skal vi jo høre den.
1: Ja, og det er jo nemlig rigtigt, men du skal jo ikke battle mod dig selv, Mads, fordi Greven, du har jo også valgt, så skal vi lige prøve at høre, hvad det er, du har valgt?

Ja, du sender en sms til 1212 og begynder din besked med Øst Mellemrum og Total, som altså skal sendes til 1212. Hvis du synes, det er Mortens, masse op af Boney M og Nick og Jay, der hedder Daddy Lækker. Hvis du synes, det er den, der skal vinde dagens DJ-battle. Alle er velkomne på sms 1212. Skriv Øst Mellemrum. Lav så et tal, hvis Mads skal vinde med gasolins, det bedste til mig og mine venner. Øst Mellemrum 2, hvis det er Mortens mashup af Daddy Lækker, som er Boney M og Nick og Jay sammen. Vi tager lige nogle regionale nyheder, inden vi lader Mads og Morten pimpe og argumentere lidt mere for deres valg til den her sang, der er altså god til at få folk på floor til en festival.

0: El Auguste og baglæns, tillad mig lige at samle op. Altså, du skriver øst mellemrum, og så sender du et tal til 12-12, hvis du synes, vi skal høre Boney M og Nick & Jay mass oppet Daddy Lækker. Du skriver øst mellemrum, og så et total, hvis du synes, vi skal høre Gasoline med Det Bedste til mig og mine venner. Det er de to valg, der er at gøre i dagens DJ-battle her i P4 eftermiddag. Vi nærmer os en runde af de regionale nyheder lige her på P4. De bliver i dag serveret af Christian Pedersen, klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Her til eftermiddag har et grundlovsforhør fyldt retten i Horsens. Og ifølge DR's oplysninger hænger det sammen med en sag om en 15-årig pige, der tidligere på ugen forsvandt i Hedensted. Med kort varsel kom informationen om et grundlovsforhør vedrørende en sag om klassificeret frihedsberøvelse. Og ifølge DR's oplysninger er retsmødet forbundet med sagen om den 15-årige danske pige, der tirsdag blev internationalt efterlyst, og som i går blev fundet på en lokation i Ungarn. Grundlovsforhøret skete in absentia, det betyder, at den eller de sigtede ikke var til stede i retslokalet. Anklageren i sagen pladerede for dobbeltlukkede døre af hensyn til efterforskningen i sagen. Der blev blandt andet lagt vægt på, at der er medgerningsmænd på fri fod, og at sagen indeholder oplysninger af krænkende karakter. En anden og mere munter historie er, at Randers Feststue officielt er skudt i gang, og de første gæster har taget hul på et program med kulturelle muligheder for både store og små. En af de lokale er Tanja Vildung.
3: Det er godt. Begynder i hvert fald brug for, at der sker lidt en gang imellem.
2: Hun har selv flere børn, og derfor er det jo også programmet for de mindste, der lokker hende ud i gaderne.
3: De laver meget for børn med skattejagter, der er på biblioteket, og der er tivoli og keramik, de kan sidde og male på og sådan noget, så det kan de godt lide.
2: Festugens chef Mette Bertelsen fortæller, at målet med Randers Festuge helt generelt er at få skub i byen på den anden side af sommerferien.
4: Vi har haft mange turister, og vi havde også Royal Run tidligere på året, så det kører sådan lidt i bølger på en eller anden måde. Men der er en stærk tradition om at få gang i hele byen igen og sige, nu kommer vi tilbage på den gode måde, og det gør vi med fest og stemning og pulsen høj.
2: DSB's togbusser og forsinkelser er trættende for mange, men meget godt for Molslinjen, der har et alternativ til de rejsende i Østjylland. De mange udfordringer har fået flere til at vælge fjernbusserne med Molslinjens Combardo Express, der fragter passagerer på tværs af landet. Her var der passagerrekord i juli, fortæller kommunikationschef Jesper Mag.
5: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
2: Hos DSB har de registreret en lille nedgang i antallet af passagerer, især i uge 29. Men informationschef Tony Bispeskov er sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage til toget.
6: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
2: Har du mulighed for det, så kan du jo både gå eller tage cyklen i dag. Vi går ind i en weekend med tørvejr og en hel del sol. Temperaturen når op mellem 17 og 22 grader. Ved kysterne er der op til hård vind med kraftige vindstød. Den aftager også, som timerne skrider frem.

Så skruer jeg lige ned for penge et øjeblik, fordi at fjolset her ved mikrofonen har jo lavet ged i dagens DJ-battle og byttet rundt på numrene og det, der skal sendes til 12.12, hvis det er, at man vil stemme på en af de to sange. Nu tager vi den lige en gang til, og så hvis du har sendt, så kan du jo sende igen, hvis du vil være sikker på, at det er dit nummer, der bliver udvalgt. Men det er sådan her, at det skal lyde. Afstemningen er åben. Alle kan byde ind. Du skriver øst mellemrum 1. Hvis du vil høre Boney M og Nick & Jay mashuppet, da de lækker, du skriver øst mellemrum 2, hvis du vil høre Gasolin med Det bedste til mig og mine venner. Altså 2 for Gasolin, 1 for Boney M og Nick & Jay.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, hvis du lige har tændt for din radio, så er du dumpet ned midt i en DJ-battle fra Smukfest i Skanderborg, hvor reporter Camilla Scheel er sammen med Mads Laumann og Morten Greve, som er en del af et større hold, der har selvtiden nok jo til at kalde sig for Danmarks bedste DJ-hold. Jeg står og kigger på et billede af dem fra Facebook, hvor de selv har skrevet det. Men Camille, holder det i virkeligheden også?
2: Altså, jeg vil sige, jeg er ret fan af de to numre, som de har valgt. Men lad os da lige prøve, altså I skal jo lige de her, have lov til at argumentere for, hvorfor I egentlig har valgt de her numre. Greven, hvis vi lige starter med dig. Altså, hvorfor har du valgt det her mashup?
3: Jamen, altså, det er jo noget, jeg selv har lavet, som sagt, under corona for en del år tilbage. Og jeg synes bare, det er en sjov sang, og den satte altid gang i festen. Og så vil jeg jo sige, at Mads er en værre snydepels. Fordi hvis han skulle sætte gang i festen, så havde han jo valgt mit nummer.
2: Okay, hvad mener du med det?
3: Jamen, nu har jeg jo spillet med Mads i 17 år efterhånden, og jeg har aldrig hørt om at spille Kim Larsen for at sætte gang i festen.
2: Skal vi lige, Knud, skal vi lige prøve at høre Daddy Lækker igen, bare lige for god undskyld?
1: Det er altså den her, du skal skrive Øst Mellemrum 1, hvis du vil høre den her.

0: Øst Mellemrum 1, hvis du vil høre Boney M og Nick & Jay mashuppet Daddy Lækker.
1: Yes, og jeg vil lige sige, at selvom de jo er modstandere, så blev der altså der blev nikket lidt med hovedet her til Daddy Lækker. Mads, du er jo ubesejret indtil videre i DJ Battle, for du har jo været med før. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvorfor du har valgt Gasolin i dag til dit nummer?
2: Det er jo fordi, at det her, det handler for mig om kærlighed. Kærlighed, og hvis der er noget smukfest handler om, så er det anti-dagligdag. Det handler om kærlighed. Og for mig, sådan helt egoistisk, så det her projekt, Morten og mig, vi har gang i med at have det her DJ-hold, det er et stort kærlighedsprojekt. Og for mig, det er, at vi er sammen, så er det bedste til mig og mine venner. Så derfor har jeg simpelthen valgt den her i dag. Jeg ved ikke, om det er det bedste, jeg kan sætte på floor nogensinde, men jeg kunne faktisk godt finde på at spille den, selvom Morten siger, at det kunne jeg ikke.
1: Altså, jeg vil sige, selvom de så er modstandere, så lyder det jo som om, at de stadig er gode venner, når I skal op og spille lige her om lidt klokken 17. Nej, bliver du rystet på hovedet over for Greven. Skal vi ikke lige prøve, Knud, at høre Gasolins nummer igen?

0: Det var altså den, du skal skrive Øst Mellemrum 2, hvis du skal høre Gasolin med Det Bedste til mig og mine venner. Camille, tør du give et bud, eller er det dårlig stil?
1: Jamen, du spørger jo en, der er lidt sådan biased, fordi jeg er vokset op med Nick & Jay.
0: Men derfor kan man jo godt sige Gasolin.
1: Jamen, det er rigtigt, men altså, jeg må sige, Nick & Jay er nok lidt mere noget, jeg vil svinge hofterne til, eller sætte på for mine venner, så det må nok være mit bud, men nu ved jeg jo, at Mads, han er ubesejret, så jeg tør ikke sige noget.
0: Okay, lad os sige det på den måde. Afstemningen er altså åben. Alle kan melde ind. Hvem skal vinde? Hvad skal vi alle sammen høre? SMS til 1212. Du skriver Øst Mellemrum 1, hvis du vil høre Boney M, Nick & Jay, Mads op, Daddy Lækker. Du skriver Øst Mellemrum, og så et total, hvis du vil høre Gasolin med Det Bedste til mig og mine venner.

Her er det P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører på E45 fra Vejle mod Horsens. For kort før 57 Horsens Syd er der sket et større uheld, og det har altså resulteret i, at alle spor de er spærret. Trafikken den bliver ledt i nødsporet, så det er muligt at passere, men med forsigtighed. Og så skal man altså også forvente ekstra køretid på op mod 30 minutter. Og det var til dig, der kører på E45 i nordgående retning ved Horsens Syd, der skal være opmærksom på uheld.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det var M-Bob, og nu skal vi til afgørelsens time.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er afgørelsens time nu. Dagens DJ Battle står jo mellem Morten Greve, kæmper for sit mashup, han har lavet af Boney M og Nick & Jay. Den sang, den hedder Daddy Lækker. Over for den banger, der står DJ Mads Laumann, som hvis det altså er ham, der får lov at vinde og fyrer ultimativt op under et festivalpublikum, så bliver det med gasolins det bedste til mig og mine venner. Det er i hvert fald det, der er argumenteret for. Camille, kan du ikke lige prøve at fortælle alle os, der ikke står og kigger på de to herrer, hvordan ser de ligesom ud herinde, at vi får resultatet?
2: De smiler meget, meget sødt og også lidt nervøst. Der blev også lige trummet lidt i bordet lige inden du gik i gang her. Jeg kan godt fornemme, at der er lidt spænding, og det er jo fordi, at jeg ved, at Mads han er ubesejret. Men der er altså også bare noget over Nick & Jay, så jeg tror, vi alle sammen er ret spændte her på, hvad det egentlig endte ud i, og hvem der har vundet. Ja. Er det rigtigt forstået, dreng?
3: Altså, det her det er jo ikke et spørgsmål om liv og død. Det er langt vigtigere.
0: Det er langt vigtigere. Jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det rigtigt. Det er Mads, der tidligere har vundet i det her. Er det ikke rigtigt?
2: Mads har simpelthen vundet. Var det 5 gange?
3: 5 gange ubesejret. Lad os se efter i dag.
0: Mads, jeg er nødt til at spørge dig direkte. Har du en kæreste, der hedder Marianne?
3: Nej, jeg har en søster, der hedder Marianne, så hvis hun har fyret 400 sms'er af, så får hun et over lappen.
0: Altså, jeg vil sige, at jeg har fået 24 sms'er fra Marianne.
3: Men det er jo så fint, at det så kun tæller en gang. Er vi ikke enige nød?
0: Altså, jeg vil sige det på den måde, at hvis at de 24 sms'er, de havde galt som 24, så havde du været rimelig sikker vinder af det her, Mads. Men det er altså sådan, at i langt overvejende grad, hvis jeg trækker de der 24 fra, så bliver det i stedet for Morten Greve, der får lov at løbe med
4: sejren.
2: Og første gang nogensinde det her.
0: Morten, hvis jeg nu siger, at mikrofonen er din, du lægger bare op, og når du holder op med at tale på toppen, så trykker jeg dit mashup af Boney M og Nick & Jay i gang. Værsgo.
5: Tusind tak. Knud, det er jo fantastisk på alle måder, det her. Det skal jo siges, det er jo første gang, at det her nummer nogensinde er blevet spillet. Ja, selvfølgelig i radio, men egentlig noget sted, tænker jeg, ud over en DJ-pult. Fordi det er jo mashup, så det kan jo ikke udgives. Så ja, bare tusind tak. Tak til alle.

0: Rosa med Fuck om de kan lide os. Nu er der radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Et grundlovsforhør i Horsens i dag har ifølge vores oplysninger forbindelse til sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad kom frem under grundlovsforhøret i dag?
2: Ja, der kom ikke særlig meget frem, for der er referatforbud på det af sigtelsen, som blev læst op under den åbne del af grundlovsforhøret. Det betyder, at vi faktisk ikke må referere, hvad der blev sagt i retten. Men vi ved, at anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud. For der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret, og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Ja, politiet har jo så heller ikke ville sige så meget, som du er inde på grund af efterforskningen. Hvad er det for et arbejde, de skal i gang med i den her alvorlige sag?
2: Det er at finde ud af, hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet. Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft til den her 15-årige pige? Og der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Lød det her fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Langt de fleste migranter, der krydsede grænsen til det spanske område Ceuta i det nordlige Afrika, er blevet sendt tilbage. Men en stor gruppe uledsagede mindreårige, der også svømmede fra Marokko ind i området, befinder sig der stadig. Og ifølge de spanske myndigheder, så er der flere end 1300 mindreårige migranter uden deres forældre, mange af dem piger og også børn under 13 år. Den spanske regering håber på at kunne sende dem til det spanske fastland inden for et par uger, sagde landets børne- og ungeminister Sira Rego i dag. Prioriteten vil altid være familiesammenføring. For at opnå dette må vi arbejde med hvert enkelt barn og vurdere deres situation, siger hun. Men det er ikke sådan lige at sende børn tilbage til deres familier i Marokko, det siger forsker i migration på Københavns Universitet, Amin Younes Avsa.
3: Udfordringen med mange af de her børn og unge, det er, at nogle af dem har ikke nogen forældre, nogle har måske kun én forælder, og de har ikke nogen papirer. Så det er rigtig vanskeligt, det her med både at finde ud af, hvor gamle de er, men også at finde ud af, hvordan man skal sende dem tilbage.
1: Spaniens børne- og ungeminister siger, at det er en ny tendens, at der er så mange uledsagede piger, og også uledsagede, altså børn uden forældre, som er så unge, altså helt ned under 13 år. Hvad er det for en tendens, du ser også?
3: Jamen, det har i virkeligheden været noget, der har stået på rigtig længe, at rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og

0: Vi snakker om den absolute underklasse i Marokko. Så for mange vedkommende har det her været en ting rigtig længe. Mange af dem bor på gaden i Marokko rigtig længe uden forældre, lang tid før de overhovedet migrerer, hvor de prøver at overleve på forskellige måder.
1: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt lejende børn hele tre gange i den jyske by Nørre Nebel den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en etårig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Og dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
3: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
4: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Gitte Kvist, og før hende var det Flemming Sørensen, der bor i området. Og her kommer en vejrudsigt, der lover tørvejr og en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og ved kysterne kan der godt være hård vind med kraftige vindstød. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen.
5: P4 trafik, og generelt er det altså stille og roligt i den østjyske trafik. Det eneste, man skal være opmærksom på, det er, at der er noget kø på E45 i nordgående retning ved Horsens Syd. Her er der nemlig kun et spor, der er farbart, og det skyldes, at det tidligere uheld stadigvæk er i gang med noget oprydningsarbejde. Og man skal altså forvente på op mod 30 minutters ekstra rejsetid. Men udover det, så har jeg altså ikke nogen akutte meldinger, og skulle det ændre sig, så kan du ringe ind til mig på 70 100 110. P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Hvis du er træt af at høre om den smukfest, som du ikke er med til i Skanderborg lige nu, så er gode nyheder. Der kommer ikke mere, i hvert fald umiddelbart, tænker jeg, fra min hånd, min mund, om smukfest i den kommende times eftermiddagsradio her på P4. Vi skal i stedet, blandt andet, have gang i en lille selskabsleg, som jeg tænker passer 100% ind. Og det er sådan set uanset, hvilken situation dig, som befinder dig et eller andet sted i det østjyske lige nu, uanset hvad du så står midt i lige nu. En fælles selskabsleg, som vi kalder Stop Citatspil. Og jeg har glædet mig til det her, lige siden jeg mødte ind i morges og så, at det var det, vi skulle. Så uanset hvad, velkommen. Weekenden er jo altså lige om hjørnet. Velkommen indenfor.

0: Stop citatspild.
1: Det er simpelthen så ærgerligt, når et godt citat kun bliver brugt en enkelt gang, og så ellers går til spilde og ryger i skraldespanden. Specielt fordi, at sådan behøver det jo ikke at være. Tag nu eksempelvis fra i går eftermiddags her på P4 Østjylland. Reporter Camille Scheel er ude på P4-mission for at se, om hun kan fange en fjæsing. Fjæsingen, den er i så voldsom fremgang i de indre danske farvande, at der simpelthen på forsøgsbasis er blevet fanget 800 ton fjæsing på bare et par måneder i Kattegat. Fjæsingen er ifølge kyndige både en skøn spisefisk, den er relativt billig. Ifølge en fiskehandler, vi havde med i går, så sagde han, den er rigtig god på et stykke rugbrød, som ja, du ved, paneret ligesom en fiskefilet. Men fjæsingen, den er jo desværre også rigtig dårlig i forhold til ryget, i forhold til badegæster. Fordi fjæsingen, den har de her giftpigge på ryggen, og hvis man som badende træder på en fjæsing, der ligger på havbunden, så er det yderst smertefuldt. Og da vi i går på missionen Fang en fjæsing er i gang, så fortæller lystfisker John Hylgaard fra Allingåbro.
2: Det er jo en rigtig flot fisk, sådan lidt brunlig med lilla farver, og så har han jo nogle forfærdelige skarpe pigge på ryggen. Der ser han 4 stykker, og så har han et på hver gællelåg, og de er syge spidse, og så gør det bare herren alder, når man bliver stukken.
1: Tak for det, John. Det her citat, det er jo indlysende for godt til ikke at blive brugt til et eller andet mere. Så byd endelig ind på sms'en nu. Du skriver øst, laver et mellemrum, og hvad du så vil byde ind med, som du tænker kan hænge sammen med.
2: Og så gør det bare herren alder.
1: Jeg vil godt selv lægge ud med et par eksempler. For kender du for eksempel det der med, at du overlegent kravler op på en stige, hvor du ikke kan nå for lige at vise, hvor dygtig du for eksempel er med en hammer? Og så svinger du den, men nej, du rammer ikke lige sømmet, du rammer den anden hånds pegefinger.
2: Og så gør det bare herren alder.
1: Jeg har for eksempel også engang prøvet selv i et fortravlet øjeblik på en parkeringsplads. Med højre hånd, der smækker jeg lige bildøren bag mig, og desværre så har jeg så glemt at fjerne venstre hånd fra døråbningen.
2: Og så gør det bare herren alder.
1: Ja, et lidt værre et eksempel, det er fra en sommerferie for et par år siden. Jeg skulle nedenunder og tisse på et tidspunkt om natten. Trappen nedad mod toilettet, den var simpelthen fuldstændig mørklagt, og den snodede sig så i den modsatte retning af den, jeg kender derhjemmefra. Jeg vil sige det på den måde. Min familie glemmer aldrig nogensinde braget af, da mine 95 kilo midt om natten på røv og albuer ryger hele vejen ned af trapperne. Gadagunk, gadagunk.
2: Og så gør det bare herren alder.
1: Nu ved du forhåbentlig, hvad det er, jeg leder efter. 12-12'erne er åben. Øst, mellemrum. Jeg vil gerne høre, om da du gjorde et eller andet. Og så gjorde det bare herren alder.
0: Stop citatspild.

0: Åh, oh, der kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittigt.

0: Stop citatspild.
1: Det var Somber med Home of Wrecker. Den gode nyhed er jo altså, at der er ikke nogen, som i hvert fald lige nu har tid til lige at gå væk fra aftensmaden, der er under fremstilling. Få makkeren ved siden af, der ikke holder rettet i bilen til at tage telefonen, eller nogen på Smukfest eller et andet sted i en larm, der måske hørte det, da jeg efterlyste. Nogen, der kunne byde ind, sådan så at Lystfisker John fra Allingåbros, aldeles glimragende citat. Det der med...
2: Og så gør det bare herren alder.
1: At der var et eller andet, der gjorde herren alder. Men det er jo også godt nok i sig selv, fordi så har vi åbenbart ikke noget, der gør herren alder. Lad os lade det blive ved det.

0: Bryan Adams og Melanie C, When You're Gone. Nå, Cecilia Rask Christoffersen, hvis man nu er sådan en, der er på vej trafikalt i nærheden af Horsens, så kunne det være meget rart at vide, at det kø der, hvordan går det med det?
1: Jamen, jeg har altså gode nyheder, fordi vi har tidligere haft et uheld, som gjorde sig gældende på E45 i nordgående retning. Det var lige før Horsens Syd. Det er nu overstået, og alle spor er igen farbare. Så her der kan man altså passere uden vanskeligheder. Så status her for mig er ingen akutte meldinger og god plads ude på vejene. Og skulle det ændre sig, så kan du altid ringe ind til os på vores telefon, der hedder 70 100 110.

0: Tid til regionale nyheder med Christian Pedersen. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Grønne busser er også dyre busser for de regionale selskaber, der skal fylde tanken op. Selvom biodiesel udleder mindre CO2, er priserne steget så meget, at de regionale trafikselskaber overvejer at droppe dem. Midttrafik er allerede gået i gang. Er allerede gået fra at køre med biodiesel på grund af høje priser. Og nu står naboregionen Nordjylland akut og skal finde 60 millioner kroner. Hovedårsagen er eksploderende brændstofpriser, især på den klimavenlige biodiesel. I den nordjyske opfordrer politikerne til at droppe biodieselen, men det er heller ikke så lige til, siger driftschef Erik Frederiksen.
3: Rent juridisk, så vil det ikke være muligt for os at ændre det drivmidlet til noget, som har en dårligere miljømæssig påvirkning. Så næste gang vi så indgår en ny aftale, jamen så er der jo formentlig kommet andre produkter på markedet, der gør, at vi så vil kunne måske gå over til elbusser på de her meget lange stræk, som vi kører.
2: Literprisen på biodiesel er lige nu godt 9 kroner dyrere end almindelig fossil diesel. Uanset brændstof, så er der kø til bussen på Smukfest, når tusindvis af gæster skal hjem fra pladsen til en sovepose eller seng. Det har de også måttet sende hos Midttrafik, der den første aften oplevede, at flere gæster snød udenom køen. Så nu har trafikselskabet sat ind over for de utålmodige, det siger talsmand Niels Lacour Vium.
4: Vi har taget 2 tiltag. Vi har fået sat flere vagter ind, så der har været lidt ekstra hænder til at hjælpe med processen med at få fyldt bussen. Og så har vi sat nogle flere hegn op, så man ikke lige så nemt kan snyde sig udenom.
2: Danmarks førende ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet vil have aflivet det dyr, der den seneste uge har strejfet rundt nær børn. En ung hanulv har i 3 tilfælde bevæget sig ind i private haver og opsøgt legende børn i haver i Nørre Nebel i Vestjylland.
5: Det er jo manglende skyhed, og det er opsøgende adfærd, og det er også opsøgende adfærd på meget kort afstand. Og det er klart uønsket. Det er sådan en ulv, kan vi ikke rende rundt. Alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed.
2: Sagde Peter Sunde fra Aarhus Universitet. Det ukrainske flag foran Aarhus Rådhus blev i formiddag flået ned af en mand, der efterfølgende smed flaget fra sig og flygtede på cykel, det beskriver Aarhus Stifttidende. Siden Rusland invaderede Ukraine den 22. februar 2022, har det ukrainske flag været hejst på Rådhuspladsen ved siden af Dannebrog. Lidt før kl. 11 rejste en mand sig fra en bænk ved den nærliggende pølsevogn og skar på kort tid flaget ned, mens flere vidner så på. Vi går ind i en weekend med tørvejr og en hel del sol. Temperaturen er op mellem 17 og 22 grader. Ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Den aftager efterhånden.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
2: Nu ved jeg godt, jeg fik sagt tidligere, at, at det skal være smukfestfri zone her den sidste times eftermiddagsradio den her uge på P4 Østjylland. Men jeg synes lige, måske en smule skadefro for folk, der går rundt og har fear of missing out, at vi skal have den her historie med, fordi festivalgæsternes indtag af alkohol, det er jo ikke overraskende den primære årsag til, at der også er nogen, der finder vej til Smukfest skadestue. Sådan en har man et førstehjælpsområde, sådan et har man med der skader. Det er noget, de fortæller fra Smukfest af. Han hedder sikkerhedschef Thomas Rydahl, ham der siger det. Han siger, vi ser, at når man får for meget alkohol, så kan man komme til at falde og slå sig. Ikke så overraskende selvfølgelig. Alkohol og skader, det er imidlertid ikke en kombination, der sådan kommer bag på sikkerhedschefen, der kategoriserer henvendelserne om skaderne som værende, som det forlyder sig i en pressemeddelelse, inden for normalområdet. Jeg ved faktisk ikke, om det er en pressemeddelelse, eller om det er bare et Ritzau-telegram. Det er egentlig også ligegyldigt. Det fortsætter faktisk ganske muntert, fordi han siger også, at det er en kombination af, når folk fester og er fulde, siger han, og tilføjer, at bøgeskovens terræn også kan være en udfordring for de festglade gæster. Jo, jo, det går op og ned i skoven. Skaderne er typisk, siger han, at man snubler, og det går op og ned ad bakke. Folk når ikke at tage fra. Torsdag, der var status på festivalens skadestue og førstehjælpsområde, at omkring 300 henvendelser fra gæster af forskellige typer skader var nået frem. Det oplyses imidlertid ikke fra festivalledelsen, hvor mange af de her 300, der havde direkte relation til en eller anden form for indtag af alkohol, eller noget andet for den sags skyld. Når sikkerhedschefen så kigger tilbage i sine data og sammenligner henvendelserne på skadestuen her i år med de seneste 2 år, så er der jo ikke noget heldigvis, der sådan lige springer i øjnene. Han siger, at cyklusen typisk er, at folk henvender sig om morgenen, stille og roligt op ad dagen, og jo tættere vi kommer på aftenen og koncerterne, så skruer de så beredskabet op, fordi der kommer nemlig flere forbi. Igen heller ikke voldsomt overraskende. Et forsigtigt skøn fra sikkerhedschefen er jo, at festivalen 2 sidste dage kommer til at ligne de forrige dage, men ifølge ham så er de også klar til at kunne skyde op og ned i indsatsen, og tak for det. Hvis man skulle være så uheldig at falde i aften, så kan det jo være til high matematik, og jeg overvejede, om det var passende, at vi hørte gymnastik med high matematik. Det er det måske ikke, når det bliver så sent. Så jeg har fundet en anden en, der passer lidt bedre. Det er jo også en fed sang. Centerpoppen hedder den.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Der er blandt andet Superliga-bold på programmet i Liga om på den anden side af 18 Radioavisen. Men altså som sagt, 18 Radioavisen først, der blandt andet kan fortælle, at over 1300 marokkanske migrantbørn er strandet i det spanske område Ceuta uden deres forældre. Jeg har kun på vegne af hele eftermiddagsholdet på P4 Østjylland at sige tilbage god weekend til dig og morgen.

0: Med kort varsel har retten i Horsens afholdt et grundlovsforhør i en sag om frihedsberøvelse, og ifølge vores oplysninger er retsmødet forbundet med sagen om en 15-årig pige, der forsvandt fra sin bopæl i Hedensted i Østjylland i tirsdags og fundet i live i Ungarn efter en international efterlysning. Der er referatforbud i sagen, men her er, hvad retskorrespondent Louise Dalsgaard gerne må fortælle.
1: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud.
0: Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I Hedensted har sagen fyldt meget de seneste dage, det fortæller vores reporter på stedet, Søren Laversen.
2: Man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde.
0: Flere end 1.300 migrantbørn fra Marokko, der er uledsaget, det vil sige uden deres forældre, er blandt dem, der stadig befinder sig i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. 70.000 migranter, der i sidste uge svømmede eller sejlede ind i Ceuta fra Marokko, er blevet sendt hjem igen, men det er meget sværere for de spanske myndigheder at håndtere de mange børn. Mange af dem er under 13 år. Migrationsforsker Amin Younes Avsar fra Københavns Universitet fortæller her, hvorfor børnene søger mod Europa.
3: Rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko.
0: Spaniens børne- og ungeminister regner med at sende migrantbørnene til det spanske fastland inden for få uger med henblik på familiesammenføring i Marokko. Men det er ikke lige til, fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres uden under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændighed måske, det er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe af børn, siger hun her. Og ifølge Amin Younes Avsar, så vil en del af børnene nok også blive i Spanien og dermed i EU i en rum tid.
3: Det vi har set før er, at de i hvert fald bliver der, så det bliver 18, hvor deres sag typisk vil blive taget om igen, og hvor at de enten må prøve at søge om midlertidig opholdstilladelse i Spanien, eller blive forsøgt repatrieret tilbage til Marokko.
0: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, efter at de sidste selskaber i det skandaleramte energiselskab blev erklæret konkurs i dag i Sø- og Handelsretten.
4: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
0: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.724 kroner, som hun har betalt for meget i akonto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få pengene tilbage, og også forsøgt at få nedsat sine akontobetalinger, ja, så er hun hver gang blevet talt fra det.
5: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså, det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at

0: Det er så stort og så modbydeligt og så planlagt,
1: sagde forbrugeren her. Og netop de tårnhøje acontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Vinnie Grosbøll fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi kan jo se, at hele det her acontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i.
1: Tørt vejr i aften, hvor solen kigger frem flere steder, men i nat mest skyde og temperaturer mellem 10 og 17 grader. Let til frisk vind omkring vest. Nordpå ved kysterne, der kan vinden være hård, og den kan være op til cooling, men det vil aftage i løbet af natten. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat radioavisen sammen. Ved mikrofonen Camilla Markvartsen.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: I morgen er der også en dag her fra Andreas Oddbjerg.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Og Liga på P4 her til aften, som sender fra Smukfest igen i dag, er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Jo, det er jo faktisk en meget god festivalsang. I morgen er der også en dag. Men den er lidt
3: ja, det er rigtigt nok. Det kan være, at der er mange, der sætter den. For morgenstunden lige...
0: Nå, men jeg tænker mere. Det er fredag.
3: Ja.
0: Der er fest. Det er også hovednavnsdag på Skanderborg.
3: Ja.
0: Smukfest, som det hedder nogle dage. Så vi skal også have noget med lidt smæk på i dag, ikke?
3: Jo. Det kommer der også.
0: Det er rigtigt.
3: Ja. Og så kommer der også fodbold i den her.
0: Det er godt, at Superligaen er tilbage. Nu har vi haft et par dage med noget lidt europæisk fodbold, og vender tilbage igen til det, vi kender så godt.
3: Suppen.
0: Ja, men ikke helt, som den plejer at være. Det er SønderjyskE, der spiller mod Viborg, fordi at der er ekstra meget drama i SønderjyskE. Hvad der ikke altid plejer at være.
3: Ja. Nå, men på en eller anden måde, det er jo ikke fordi, at vi skal sidde og godte os over det, men det er jo interessant, at det bliver.
0: Er vi jo ikke alle sammen sådan, at være hos frisøren? Så læser vi jo sladderbladene, og så går vi ud
3: og påstår det.
0: Ja, det er fordi,
3: det bliver lagt i skødet på os.
0: Eller med mindre man skal ud på sådan en flytur, og så kommer man egentlig den der 7-Eleven ude i lufthavnen, ikke? Og så laver man det med at lægge Eurowoman eller Euroman øverst, og så nedenunder ligger Se og Hør.
3: Den er en klassiker.
0: Ja, men man skal jo helst ikke blive spottet med det,
3: trods alt. Og så når man går ud, så lægger man det andet Euroman eller Eurowoman indunder, så man har det i sandwichen.
0: Ja.
3: Altså, så kan man heller ikke se det, når man går og bærer det i favnen.
0: Så hvad der foregår i Haderslev, hvor SønderjyskE altså holder til, skal vi høre, det er blandt andet om en spiller, der er blevet sendt hjem og ikke rigtig får lov til at komme tilbage. Mathias Jacobsen har selvfølgelig sladeren og de slibrige detaljer.
3: Jeg
0: tænker, vi skal derhen om lidt. Og så vil jeg gerne starte med en koncertoplevelse, fordi nu er vi jo på Smukfest.
3: Mm.
0: Og jeg har taget mig tiden af rent faktisk ud og se noget musik i dag.
3: Ja, var det godt at høre.
0: Jeg havde ikke tid til så meget, fordi der skal også arbejde.
3: Ja.
0: Men jeg gik forbi og tænkte, det er da Pil, der står der. Og vi har spillet Pil så mange gange.
3: Rigtigt.
0: Og jeg kommer på det gode tidspunkt, da der var Dronning af Månen.
3: Ah.
0: Altså.
3: Jeg så det også. Stort øjeblik.
0: Fantastisk. Hun havde hele bøgescenen med sig. Alle de der ting, ikke?
3: Ja.
0: Jeg har altså ikke live-optagelsen, men der lytter med, kan jeg så lige få... Jamen, trods alt.
3: Vil også være lidt eksklusiv på en eller anden måde.
0: Men der lytter med, kan jeg så lige få lidt Pil her i radioen, ikke? Velkommen til Liga.

0: altså også skudt godt op for konfetti.
1: Ja.
0: Under det her nummer. Dronning ja, af Månen med Pil, der har spillet på Smukfest. Her til eftermiddag, vi hørte begge to det her nummer, og blev faktisk sådan, som du sagde, meget rigtigt. Der er nogle gange, når man hører et nummer live, så bliver det på en eller anden måde endnu bedre. Ja. Og så kan man huske næste gang, man hører det, og de følgende gange, at man stod der og hørte det, så kunne det noget særligt.
1: Var jeg for begejstret ved at se konfetti? Jeg synes, jeg
0: ja, yes, men måske er det lidt, fordi du ærger dig over, at vi ikke har mere konfetti her i studiet. Og det kan jeg egentlig kun være rørende enig i.
1: Jeg tager mig selv eneste gang til koncert, så hopper jeg sådan op efter det her konfetti.
0: Gør du det?
1: Ja, ja.
0: Vi gerne fordi du skal bruge det
1: ja.
0: Til det ved jeg ikke, something.
1: Til mig selv. Jeg elsker at have det. Nå, jeg fik jo teaset for...
0: Se lige, hvem der står herude. Der står Lotte Kjærsgaard
1: God.
0: Og Mette Vestergaard. Lige ude foran vores studie. Og det er hyggeligt.
2: Det er god radio.
0: Hej,
1: ja. tak skal du have, Mathias. Jamen, det er jo håndboldlegender, der står her. Vinker.
0: God koncert. God festival.
1: Ja, det er jo rigtigt.
0: Ja, nu vælter det en meget.
1: Undskyld, Mathias Jacobsen.
2: Nej. Altså,
0: det er, når man sender ude. Så sker der jo ting.
1: Det gør der jo. Ja. Men der er altså også ting og sager i Haderslev, hvor Mathias Jacobsen altså befinder sig. Sønderjyske skal spille i aften, skal imod Viborg. Og Sønderjyske er kommet sådan... Det er ikke, fordi de har tabt stort, men de har tabt begge kampe, de har 0 point. Og tingene er så blevet endnu værre, og en af deres bedste spillere, Mathias Jacobsen, er jo ikke, altså ikke med dem her i truppen i dag. Så kan du fortælle mere?
2: Ja, det er Magnus Jensen, en mand, der jo for det bliver så små 2 uger siden, jo gik på banen her i Haderslev, som anfører til sæsonens første kamp mod FC Midtjylland i mandags i udebanekamp mod OB. Der gik han ikke ind som anfører. Han var stadig med i startopstillingen, men ovenpå nogle gevaldige rygter om her på vej til FC Midtjylland, så skete der noget med det anførerbind, og åbenbart også noget med Magnus Jensens attitude og lyst til at spille for det her sønderjyske mandskab. Og det kunne man både se på banen, og altså også i og med, at... han ikke havde anførbindet om armen, og det var så efter samtaler med Sønderjyske, de var blevet enige om, at han skulle koncentrere sig om at spille fodbold, og det blev så ikke meget mere end den kamp mod OB, fordi dagen efter, så blev han hjemsendt, og et decideret suspenderet af Sønderjyske, der selvfølgelig ikke var tilfredse med Magnus Jensens ageren, og nu ved skæbnen så også, at han har været hjemsendt siden i tirsdags, altså ikke har fået lov til at træne, han er selvfølgelig heller ikke med i truppen i dag, og alt peger også i retning af, at han ikke kommer tilbage til Sønderjyske, men altså i stedet for skifter til FC Midtjylland. Så tænk sig engang, et sted, hvor der plejer at være så roligt og plejer at være styr på alt, så har der alligevel været mange skamysler uden for banen, i hvert fald i ugens løb her.
0: Men Mathias, uden for banen er jo en ting. Det er vel næsten umuligt, at sådan en situation, den ikke kommer til at påvirke altså de andre spillere og det, de skal præstere i dag på banen.
2: Ja, det gør den 100%, fordi en ting er jo, at Magnus Jensen ikke kan være en del af midterforsvaret. Han har skuffet sine holdkammerater, det er der heller ingen tvivl om, taget betragtning af, hvordan han har ageret og ligesom sat sig selv over holdet. Det er jo noget af det, man ikke skal gøre i fodboldens verden. Så i stedet for ham, så er det unge Gustav Wagner, der skal ind og have sin første Superliga-start inde i midterforsvaret. Og formationen, den skal også ændres. Så også et lille hovedbrud til Sønderjyskes stadigvæk relativt nye cheftræner. Fatah Abdirahman, der altså er tvunget til at ændre formation og går til en firebakkæde i stedet for. Og det kommer altså alt sammen oveni et nærmest decideret lasaret på de her kanter. De er så hårdt ramt af skader og har været så hårdt ramt af skader, så de er, skal vi bare sige det diplomatisk, meget nervøse for det her opgør mod et velspillende Viborg-mandskab, som jo har det med at skabe mange chancer og helt sikkert også kommer til at presse det her sønderjyske mandskab.
1: Ja, så til overflod, så man jo solgt Olcay Sene til Brøndby, som så scorede sin debutkamp.
2: Jamen, den kan vi jo også tage. Altså, hvis vi bare tager de seneste 7 måneder, ikke, der har man sagt farvel til Mads Akker, man har sagt farvel til Christian Marni Ingersson, man har sagt farvel til, Olcay Sene, klubbens største salg nogensinde, røg til Brøndby, scorer i sin debut, og man har sagt farvel til en mand, der har arbejdet med det her hold i 3,5 år. Thomas Nørgaard førte dem frem til en historisk flot placering i seneste sæson. De kæmpede med medaljer langt ind i foråret. Han er også væk. Man er ved at bygge noget nyt op, og noget af det, der har fungeret for Sønderjyske de seneste år, er jo, at de har været en enhed. De har været en gruppe, der har arbejdet i samme retning, og så er der en, der sætter sig over holdet. Det passer ikke rigtig ind med de her dyder hernede.
1: Det er godt, du er brændt varm, Mathias, i hvert fald.
0: Ja, det er dejligt.
2: Jeg prøver.

for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: hvis man nu er på Smukfest her i Skanderborg, så kan man fange ham her, Mads Langer, i morgen på Stjernescenen 14.45. Og så kan alle andre jo fange ham i Liga på Buffy.
1: Det er også noget meget god hyggemusik, du er til at sidde i græsset, ikke? Og sidde og svare lidt næste med
0: det.
1: Det er jo fredag i dag, hvis nogen skulle være i tvivl, og når det så hænger sammen med Smukfest, så betyder det også, at vi skal have fat i nogle af de lidt store navne.
0: De tunge.
1: Yes. Og det skal også gerne være på et godt tidspunkt, når efter folk er dukket op, og så før de sådan smutter videre og skaber sove. Så 18.45 op på Bøgescenen, der er en af de tidligere Spice Girls, der befinder sig, vil jeg sige, Sporty Spice, skal op og synge der.
0: Ja. Det er et stort navn.
1: Det må man sige. Og vi er jo så lidt boldet til studiet. Hænger fast med ledninger og så videre. Kan jo ikke gå op og mærke det næste. Men det kan vores unge mand i marken. Martin Kampmann, som er rendt hen. Og siger, er det noget, der ligesom forbinder generationer, Martin, det her?
2: Det kan jeg jo ikke svare på. Det ved jeg jo ikke noget om endnu. Men jeg troede, det var et oplæg til mig, da I sagde, nu er det de store navne. Og her er Martin Kampmann. Det var ikke sådan.
1: Det var ikke sådan. Desværre ikke. Det var ikke sådan, det var
2: tænkt. Der er jo noget tid, til det starter, ikke? Altså, det starter 18.45, ikke? Der er ikke sådan super mange mennesker lige nu. Så det er for tidligt at vurdere, men hvis I lige giver mig sådan 10 minutter kvarter, så kan jeg godt lave en analyse. Jeg ser mig selv som DR's Smukfest pop-analytiker i dit øjeblik. Vil I have en hurtig quiz?
1: Ja, det
2: vil jeg lige se den fodboldtrøje, nemlig. Hvilket fodboldhold er Melanie Sige fan af? Eller hvilken fodboldtrøje har man i hvert fald tit set hende i?
1: Manchester United?
0: Nej.
1: Det ved jeg ikke noget om.
0: Det er ikke Manchester United.
1: Jamen, så kommer dit bud.
0: Jamen, jeg kan ikke huske det, men det er ikke med nu.
1: Nej, men det kan jo komme med
0: men det er jo, er jeg ikke en fed type nu?
1: Jo, lige præcis.
0: Helt bare skyder noget ned og ikke kommer med noget selv. Ja. Jeg kan simpelthen
2: ikke huske det. Jamen, vi har svaret så. Jeg kan lige fange ham med trøjen her. Det er Liverpool. Jeg skal lige løbe efter ham her. Han har bank 72. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Er det tilfældigt, du har Liverpool på, når Melanie Sige skal spille?
3: Hvad for noget?
2: Er det en tilfældighed, at du har Liverpool-trøje på, når Melanie Sige skal spille?
3: Jeg skal ikke lige
2: Du vil ikke være med, eller hvad? Okay, det er super. Hej, god aften. Jamen, du skal ikke være med. Det er det farlige ved at prøve at fange dem live, ikke? Han er ikke lyst til at være med.
1: Jo, men det er også, fordi når han møder et stort navn som dig. Altså, så kan det jo også være svært.
2: Det kan være det. Men altså, prøv at google Melanie Sige og Liverpool. Ja. At der er mange billeder af hende i forskellige Liverpool-trøjer.
1: Ved du hvad, det er en aftale. Og så kan vi det være, at vi lige stiller ud til dig om et øjeblik igen. Jeg tænkte også, det var måske på sin plads at tage noget Melanie Sige i radioen, og hvis man skal gøre det endnu større sådan på stjerneskalen ud over Martin Kampmann, men også i radioen på nuværende tidspunkt, altså, så kan man jo smide noget Bryan Adams oven i hatten, ikke?
0: Oh.
1: Og det var vel egentlig hendes første sådan store single-hit. Altså, det var sådan en duet, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ud efter, at Spice Girls er færdig. Her er det When You're Gone.

0: Det er jo den Spice Girl uden sammenligning, der har haft størst succes som soloartist.
1: Ja. Yeah.
0: Efter Spice Girls. Ikke længere var Spice Girls.
1: Det synes jeg godt, at han har ret i. Ja. Emma Bunton havde også lidt.
0: Ja, men det var lidt sporadisk. Altså, jeg synes, Melanie C har holdt lidt bedre fast, og hun har faktisk lige udgivet et nyt album. Jeg gætter på, at dem, der befinder sig på Smukfest her i skoven, ligesom vi gør, nok får lov at høre lidt af det. Men lad os da håbe, at hun også lige sluser nogle af de gamle 90'er hits ind, ikke?
1: Må ikke. Sønderjysk Viborg starter kl. 19 og kl. 18.40 starter Melanie C, som jeg spiller musik her. Ja. Bøgescenerne i, på Smukfest. Og, altså lige for at tage min spørgeteknik før til Martin Kampmann, vores unge rapporter. Altså jeg spurgte dig jo, om Melanie C kunne forbinde generationer. Altså, det er egentlig spurgt om, du ved, er der unge og gamle? Er det af hele pladsen, der er dukket op for at se det her? Eller er det, du ved, det er mere til de gamle, er det mere til de unge, at Melanie Sige skal spille senere?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg vurderer ikke det som sådan forbinder generationer. Det er flest over 40, vil jeg sige. Og der er faktisk, det er ikke for at være lyseslukker, men der er forbavsende få mennesker. Altså, koncerten starter om et kvarter, ikke? Og jeg har uden problemer kunne bevæge mig altså helt op foran. Altså uden problemer, jeg har slet ikke måttet mase eller skubbe, jeg skal nok gå igen, bare roligt. Men nu rører jeg ved barrieren. Jeg står altså 2 meter fra scenen nu, og koncerten starter med kvarter. Det synes jeg faktisk er lidt vildt, at der ikke er flere. For jeg har tænkt, da jeg så programmet, tænkte jeg, at Melanie Sige, det er kæmpe. Men altså, det ved jeg sgu ikke, om det er Thor Farlow, eller hvad det er, der sker, siden der ikke er så mange mennesker over.
0: Man kan i hvert fald sammenligne det med, forleden aften var der jo Robbie Williams.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og der var mange mennesker allerede en halv time før, stod folk og ventede på, han gik på, ikke?
1: Og Simon Kram, der kunne man ikke med sig igennem.
0: Nej, så det var den næste. Ja, men det kan være, når hun begynder at skrue op for de der hits, at så... Jeg ved det ikke.
2: Men ja, jeg ved det heller ikke, men jeg er tæt på at være chokeret.
1: Ja,
2: hvad altså, siger du?
1: Nu kan man jo sige, nu har du fået en god plads.
0: Ja, nu har du fået en fed plads.
1: Det er jo sjældent, man får sådan en plads.
2: Der var en, der kiggede på mig sådan lidt, Marker, du skal ikke gå herop for. Men seriøst, jeg står så tæt på scenen, at der er stort set ingen mennesker.
0: Ja.
2: Der er også en, der ligger. Der er en, der lå før, som lignede, han nærmest lå og sov. Han lå i hvert fald, der slappede af. Der er ikke sådan en total riot. Hvad siger okay. I? Er I kæmpe Spice Girls fans?
3: Ja, meget.
2: Og Melanie Sige?
3: Mere Spice Girls faktisk, men fedt. Vi håber, hun spiller noget Spice Girls.
2: Ja, det forstår jeg godt. Det gør jeg også. Fedt, I må have en god koncert. Og der er nogen, kan I bare se.
1: Ja, det er rigtigt, rigtigt. Og det var ikke nogen af dem, der sov. Altså, som du så ikke.
2: Nej, de så udenvaret ret vågne ud.
1: Ja. Det er godt. Jamen, du er velkommen til at blive hængende, så kan du også give dem opdateringer på Sønderjyske Viborg, hvis du skulle være, når det starter kl. 19.
2: Jeg tror faktisk, at mange af dem er der for det.

0: Man in the Arena var det her fra The Script. I Liga på 4, der sender fra Smukfest. Mathias Jacobsen sidder klar ude på stadion i Haderslev. Det er Sønderjyske mod Viborg. Og for nu at tage alle, både Louise og alle lyttere med på tirsdag, der laver vi... Jamen, det er jo produktionssnak, det her. Vi laver en episode af Fodboldlisten, vores podcast, som vi også lavede sidste år, hvor Andreas Krav skulle gætte på... hvor slutter, hvordan ender holdene i Superliga? Det var der, hvor han bød, at AGF ville få en 10. plads. De vandt mesterskabet. Han har fået hund og latter siden da.
1: Ja.
0: Og Mathias, det er jo ikke dig, der laver listen. Men Viborg, er det ikke sådan lidt svært at placere på den der rangering? Hvor tror du, Viborg ender, når vi er færdige med Superligaen om mange måneder?
2: Jo, og det er jo problemet med mange af de her Superliga-hold lige nu også, fordi transfervinduet, det løber jo helt frem til begyndelsen af september. Jeg mener, det er mandagen altså i september, så det er sådan noget den 3. september eller sådan noget, den dur. Så de kan jo stadig nå at sælge spillere og klubberne, og særligt Viborg har jo altså et hav af oplagte salgs. Potentielle spillere i hvert fald. Vi har snakket om Thomas Jørgensen, og vi taler om rigtig meget, altså den her 20-årige midtbanespiller, som allerede har været inde omkring det danske A-landshold. Ryger han? Ryger han ikke? Viborg er jo ikke tvunget til at sælge. De har en fin økonomi, men kommer der en stor bud på 10 millioner euro eller sådan noget, jamen så sælger de ham jo nok. Og hvad sker der så? Er der en anden spiller, der ryger? Er der en tredje spiller, der ryger? Med det hold, de har lige nu, Viborg, den træner Nikolaj Lund, der nu også har fået lov til at arbejde med holdet i længere tid, jamen jeg ser dem egentlig have rigtig, rigtig gode muligheder for at ende højt. Og de er jo aktuelt den diametrale modsætning af Sønderjyske, der jo virkelig har mistet i løbet af den her sommerpause og i løbet af sommeren her. Vi har jo snakket Thomas Nørgaard, altså cheftræneren, der er taget til Brøndby, og Olti Hyseni samme vej. Og nu altså også Magnus Jensen aktuelt på vej til FC Midtjylland, Christian Marni Ingasson og Mads Akker røg allerede i vinter. Tobias Sommer, viceanføreren, han er også væk, han er taget til Svolle. Det er ved at smuldre lidt hernede i Haderslev, må man sige, i forhold til spillere. Der kan nok komme en masse nye ind, men det er jo svært at gætte på, hvordan Sønderjyske vil præstere, før de har holdet færdigt. Så, og det samme om Viborg. Hvis de holder fast i det her hold, så kunne jeg godt have dem som en fræk kandidat til en medalje måske endda.
0: Altså, ham her, Thomas Jørgensen her, som du også lige nævnte før, som kommer fra FC København, ung talent. Hvorfor ikke bare få ham skibet afsted, lige Mathias? Altså, jeg ved godt, så kunne sige, at de kunne tjene 10 millioner på ham, ikke? Men med de der penge, de kan jo bruges til sådan en klub som Viborg.
2: Ja, men man kan også sige, at Viborg har aldrig nogensinde tidligere vundet medalje i Superligaen. De har været tæt på. I seneste sæson var de jo med i kampen om medaljer ind til nærmest næst sidste runde, hvor man jo taber i øvrigt til dagens modstander fra Sønderjyske. Første nederlag til Sønderjyske i 10 år ved den lejlighed. Man var også tæt på i 23, hvor AGF laver et vanvittigt comeback mod Brøndby nede 0-3, får 3-3 og ender sig altså i stedet for med at nappe bronzen foran Viborg. Så de vil jo gerne have fat i medaljen. De vil gerne være competitive. De vil gerne kunne spille med mod de største hold. Og Thomas Jørgensen er det rigtige sted. Han spiller på et højt niveau, altså i Superligaen, kan formentlig spille mesterskabsspil igen, hvis de kommer med i top 6, som jo er målsætningen for Viborg. Så jeg tror ikke, han er super travlt. Han vil jo gerne, han drømmer også om noget større, men aktuelt, der er hovedet og benene altså solidt plantet i Viborg. Jeg talte med ham om det efter første spillerunde i øvrigt, hvor de havde slået OB, og hvor han var blevet matchvinder. Han sagde, han nyder virkelig at være i Viborg. Og selvfølgelig kommer det rigtige tilbud både for ham og for Viborg, så kan det godt være, at det er tid nu til at tage afsted.

0: Wildest Dreams. Her fra Taylor Swift.
1: Ja, I ligger på B4, som sender fra Smukfester, som giver dig Superliga i aften mellem Sønderjyske og Viborg. Mathias Jakobsen, du har fortalt om Sønderjyske, som er altså et hold, der i hvert fald er temmelig meget uro på. Der har været mange udskiftninger. Og så et Viborg-hold, der måske bare er sådan lidt mere stabil og lidt mere steady. Ja, vi har en masse, ja. Vi har en masse dejlige mennesker her i baggrunden, som du kan høre.
0: Det lyder lidt som et sømandshjem.
1: Ja, men Mathias, er det så i virkeligheden også det, der kommer til at tegne styrkeforhold mellem de her to hold i aften?
2: Ja, altså nu må vi jo se, hvor stor uroen egentlig er på selve holdet. Altså, der er ingen tvivl om, at de mangler nogle spillere. De mangler selvfølgelig Magnus Jensen, der altså blev hjemsendt forleden dag, som nævnt. Og så mangler man også Simon Væver, igennem lang tid, nærmest en hel sæson, altså hele sidste sæson, faste højre bak. Han er også på vej videre angiveligt til B93, heller ikke en del af truppen i dag. Så er man også ramt af skader, så man har 5 nye spillere med i dag i forhold til den kamp, man spillede for bare 4 døgn siden i Odense. Flere af dem altså tvungne ændringer, eksempelvis Anders Høgh, der skal ind og ligge på midtbanen, altså hvor anføreren til kampen i Odense, altså Mathias Olsen, han måtte udgå efter bare et par minutter. Så man er virkelig hårdt ramt, og så kigger over på Viborgs mandskab. Et Viborg-hold, der i søndags tog til Brøndby. Jeg var over og kommenterede den kamp også, og Viborg spillede nærmest Brøndby ud af brættet. I første halvleg havde chance på chance, skulle have lavet 4-5, måske endda 6 mål i det opgør. 2 forsøg på stolperne, og et velspillende Viborg-mandskab, og det er samme 11, der spiller i det her opgør. Og som jeg har kunnet lade mig fortælle af Viborg Stifts Folkeblads udsendte journalist til kampen her i aften, Danny Christensen, som jo følger klubben tæt, så har man simpelthen brugt ugen her på og simpelthen bare tanke selvtillid ind i Dorian Juniors, altså angriberen for Viborgs hoved, fordi han brændte og brændte og brændte forleden dag. I denne uge, der har man bare sendt bolden ind til ham ind i straffesparksfeltet, lad ham sparke bolden i mål, så han ved, hvor målet står. Så jeg må sige, hvis jeg skal fremhæve en favorit, normalt vil jeg sige, at det her det er meget, meget lige, og jeg vil også sige, at 4 ud af de seneste 6 møder her i Haderslev er endt 2-2, for det ikke skal være løgn. Men lige præcis i dag, og med alt taget i betragtning, så må Viborg påtage sig favoritværdigheden.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Vi slapper af med det der herrekor, der stod her. Ja. Viborg Fælles.
1: Ja. Hvis du synes, der er blevet lidt stille, så er det simpelthen, fordi de skulle noget andet.
0: Og så vil jeg lige fortælle en historie, jeg hørte fra en af vores kollegaer, Mads Gundersen, som skal sende Magisk på B4 i morgen kl. 12.15.
1: Yes.
0: Han havde op at interview med Lennie Sig, altså før Lennie Sig gik på. Ja. Og han var på vej hjem med en bus, der kørte nogle shuttlebusser fra Skanderborg Festivalen ind til, hvis man nu bor i Aarhus eller sådan noget. Og så var han gået ind i en bus, ud småtræt, det var lidt sent på aftenen og alle de her ting, ikke? Sætter sig, og så opdager han sidder i det, der hedder en fadølsbus. Som man ikke rigtig har bedt om. Men okay, der er fadøl i væggene i den her bus.
1: Okay.
0: Han skal ikke have fadøl, han skal egentlig bare sidde der, du ved, og lige slappe lidt af og sove. Og så kommer der bare... Og så kigger han op, du ved, ud sådan igennem gangen på bussen, og så står Peter Myggen og er i gang med at synge sange, og har så besluttet sig for, det her, det er ikke bare en fadølsbus, det er en karaokebus. Og så giver han den ellers med... I Love You Baby og Love Is In The Air og alle de der andre sange, du ved, ikke? Og Peter Myggen er en fantastisk artist og sanger og
1: gør det super. Men det var simpelthen ikke det, Mads havde bedt om.
0: Jeg tror ikke, han sådan havde skrevet sig ind på det her.
1: Nej.
0: Men jeg vil ikke bare gerne have en bus, hvor man kan lægge hovedet af glasset,
1: der, ikke? Den historie er jo indbegrebet af, hvordan det er at være festival.
0: Ja,
1: det at du det. Bestemmer ikke selv, hvornår du topper.
0: Nej, så render man ind i sådan en historie der nogle gange blandt andet, ikke? Han har jo Peter Myggen, men Mads Gundersen, som nævnt, snakker med Lennie Sig. Så det kan man høre i morgen.
1: Ja, det synes jeg, man skal gå ind og gøre på B4 i morgen klokken
0: 12.15.
1: Ja.
0: Så jeg sender herfra.
1: Fadølsbus.
0: Med sang.
1: Sådan en

0: Der er ifølge vores oplysninger en forbindelse mellem sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går, og så et grundlovsforhør i Horsens i dag. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige. Men der er kommet nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag, for der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
0: Der begynder nu et større politiarbejde for at komme til bunds i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet? Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft?
0: En nysgerrig ulv skal snart dø i Vestjylland. Det oplyser Naturstyrelsen, der har givet tilladelse til at aflive ulven. I forgårs opsøgte ulven i 3 tilfælde lejende børn i private haver i Nørre Nebel, og det går altså ikke ifølge Naturstyrelsen. Det er heller ikke første gang, at netop den ulv er kommet for tæt på mennesker, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.
2: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed.
0: Peter Sunde peger på, at det sandsynligvis er den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige i Oksbøl. Det lød sådan her i videoen, pigen optog tilbage i januar.
3: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
0: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mack, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
4: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Og så til vejret. Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10 til 17 grader. Det bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svag til jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det var det her med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Ja, Liga her til aften med Thomas Kloft, der sender fra Smukfest, men også har fokus på noget, der foregår lidt længere sydpå, ned ad motorvejen, ned omkring Haderslev, hvor Viborg også, ja, de har taget motorvejen, men de er i hvert fald kommet frem og spiller så kampen SønderjyskE mod Viborg her i Superligaen den her fredag aften. Det er jo et, som jeg nævnte i optakten, Mathias Jacobsen, et SønderjyskE hold, en smule amputeret. De har solgt Olti Hyseni, det er deres store talenter. Magnus Jensen er ikke med i truppen, og så en masse skader. Så hvilket udtryk er de kommet ind med her i kampen start mod Viborg?
3: Ja, men det klassiske SønderjyskE udtryk med en masse power og en masse vilje. Og det regner der også med, at de holder fast i, selvom der jo har været mange eksterne ting, der har fyldt i ugens løb, altså som vi har været inde omkring, og så alle de her skader. Det er jo nærmest et SønderjyskE lazaret, der retter rundt på træningscenteret her om bagved, altså Haderslev Idrætscenter, og forsøger at holde sammen på sig selv. Det er også noget af en måde at blive kastet ud i det iskolde vand på, for den nye cheftræner, Fatah Abdirahman, der jo altså har sin første Superliga-cheftræner stilling, efter han har været assistent de seneste år i Randers FC, og så kommer han her til Haderslev, til SønderjyskE, der leverede så godt i seneste sæson, og pludselig så smutter cheftræneren. Det var sådan lidt ventet, og så ryger der altså også nogle af de allerstørste profiler. Det er hård kost, vil jeg sige, for Tam og Diraman, men han gør det godt, så han holder humøret højt, kan jeg se over på modsatte langside af, hvor jeg står, og indtil videre, så har de da også holdt Viborgenserne fra chancer her, altså i begyndelsen af opgøret. 6 minutter spillet indtil videre, det er et indkast nu over i højre side, det er Sadan Kuzmic for gæsterne, altså fra Viborg, der tager det, spiller bolden tilbage i midterforsvaret her, hvor de så kan begynde forfra Viborgenserne, men trods alt viborgensisk dominans, uden at de har skabt det store, et enkelt forsøg fra Charlie Nuuk, er hvad det er blevet til, og derfor stadigvæk målløst i Haderslev.

0: Martin Garrix var det her, Ed Sheeran også med. Nummeret hedder Repeat It, og det var den sang, der blev scoret. Og så blev det også påtrukket igen, Mathias Jacobsen.
1: Det gjorde det, og det var sådan set, fordi det ikke var Sami Jalal, der fik lov til at sparke bolden det sidste stykke ind over stregen. Det er en situation, hvor Viborg fordeler bolden over i højre side. Sadan Kuzmic får bolden derinde i straffesparksfeltet, men altså helt over i højre side. Spidsvinkel alligevel, så sparker han på mål, og det bliver halvklaret derinde fra Markus Mundgaard. Ryger direkte ud til Thomas Jørgensen, der i forbindelse med, at afslutningen kommer fra Sadan Kuzmic, akkurat er tættere på mål end midterforsvarer for sønderjyske Gustav Wagner, og derfor altså offside på manden, der troede, han havde scoret sit andet sæsonmål. Viborgs andet mål i den her sæson, så en chokstart for sønderjyske, der så alligevel blev annulleret, men nu kommer det igen. Viborgenserne, de har taget fat i det her opgør nu. Det er Sadan Kuzmic igen over højre kanten her. Vælger ikke at spille bolden ind i feltet tilbage til Thomas Jørgensen i stedet for, så kommer afleveringen frem til Asger Bæk, der prøver at komme ind i straffesparksfeltet. En hård takling, der kommer her fra Ibu Bidudu, men den er ren, og den er på bolden, og så kan de altså få lov til at lufte ud, og der kommer ingen kendelse på bagkant heller der. Så en hård begyndelse for det her sønderjyske mandskab, og det er lidt som om, at stemningen Det var som om, at sønderjyske fans var knap så overrasket over, at det startede sådan her. Det er altså det her Viborg-mandskab, der er kæmpe favoritter til det her opgør, som nævnt, på grund af alt det, der har foregået omkring sønderjyske, på grund af alle de her skader osv. Man regner ikke på de her kanter med, at det er i dag, at sønderjyske skal få sæsonens første sejr. De vil meget, meget gerne have et enkelt point. Det giver sig selv, men Viborg er altså sådan nævnt store favoritter her. Et indlæg ind til Asger Bæk, der prøver at hætte den tilbage til Dorian Junior. Han rammer den bare helt skævt med pandebrasken, og så går den ud til et sønderjyske målspark. Så 11 minutter spillet på solbeskinnet Haderslev fodboldstadion, der står 0-0 mellem Sønderjyske og Viborg.
0: Det er også det eneste positive, der er at sige for Sønderjyske, ikke? Altså, er det ikke...
1: At solen skinner.
0: Ja, men jeg tænker mere, at det her, det er nogle ildevarsle minutter, det der med at komme bagud, og så, ja, det godt, så bliver målet trukket tilbage på grund af offside, ikke? Men det er jo ret meget et viborgensisk bombardement, så det er lang tid at skulle holde stand her.
1: Det er en voldsom begyndelse, men Sønderjyske har det altså også bare med at komme op som trold af en æske nærmest, hvis ikke modstanderen formår at udnytte det her. Det har de gjort tidligere, selvfølgelig også med et andet hold, kvæg, der ikke var skader på det andet tidspunkt, men seneste sæson gjorde de det jo helt fremragende, og jeg har stadigvæk et rigtig godt øje til særligt offensivt. Der har de jo altså stadigvæk den amerikanske angriber Matthew Hobby rendende rundt. De har også den nye kantspiller, der vil få en pong med at få start i dag, og øvrigt den anden nye kantspiller fra Norge, Theodor Haltvik, der fik sin debut i Odense i mandags. Så de har noget offensiv kvalitet. Det er mest jeg egentlig er nervøs for på sønderjyskes vegne. Lad os lige, der kommer så et frispark her, eller så har der været en omstillingsmulighed til sønderjyske. Den kommer ikke, så stadigvæk 0-0.

0: onsdag var det her med Skyklapper. Huset, som også har spillet på Smukfest, hvor Liga altså sender fra. Spillede sådan på lidt mere tidligt tidspunkt, omkring kl. 11 om formiddagen. Ja, for... ja, i dag. Nå, undskyld, i går var det, hvis hun spillede, blandt andet med den her Skyklapper. Nå, Mathias Jacobsen, hvis vi nu skal kigge på positive nyheder syd for Kongeåen, altså for Sønderjyske, det er jo også muligheden for, med alle de skader, de har, altså at nogle andre kan komme ind og døde gribe dagen. Noget Carpe Diem, halløj. Nogle af de der spillere, der normalt ikke vil komme i startopstillingen, som så måske kan gøre det her til en lykkestund for dem.
1: Og der er især en, jeg kigger på der, og jeg kunne kigge på flere, nu nævner jeg, der er fem nye ændringer, eller fem ændringer i forhold til den startopstilling, der var mod OB for bare fire døgn siden. Men ham, jeg vil kigge allermest på, det er en mand, der fik Superliga-debut i mandags. Gustav Wagner, 21 år gammel midterforsvar, var udlånt til Thisted i anden division i seneste sæson, eller i hvert fald i foråret. Han spiller sin kamp nummer 5 for Sønderjyske, men de første kampe var altså henholdsvis i pokalturneringen, og så i første division, da Sønderjyske var dernede, og det er jo trods alt over to år siden, at de rykkede op i Superligaen. Der har han altså været på udlån siden da, og nu er han her, og nu får han lov til at få sin altså virkelige ilddåb her i en kamp, hvor de kommer til at blive trykket ned i store dele af det her opgør mod et brandstærkt, brandvarmt Viborg-mandskab, som vi har været inde på også. Han ligger dernede og ligger altså i et tomands midterforsvar. Der har de spillet med tre mand tidligere, og nu ligger han ved siden af Maxim Solar, og er nærmest den deciderede afløser for Magnus Jensen, som altså er hjemsendt fra Sønderjyske på grund af de der verserende transferrygter og transferforhandlinger til FC Midtjylland. Indtil videre har han gjort det ganske, ganske fint, og jeg synes egentlig også, at Sønderjyske gør det godt her, får de bolden midt på banen og kan måske også drive den fremad, en bold over i højre side til Matthew Hobby fra Mohamed Sharif Hobby, der lige snyder et par Viborg-spillere, så skal han aflevere det. Det gør han her med en tunnel på Thomas Jørgensen, der er inde midt på banen, fordelt over i venstre side, videre her til Ibu Beduro. De har også haft et enkelt hovedstødsforsøg, uden at det egentlig blev farligt, men man kan også fornemme, tilskuerne, de også vågnet lidt op her i Haderslev og bakker selvfølgelig stadigvæk mandskabet op, selvom det også har været en tumultarisk uge for dem, må man sige, og de har også bange anelser for i forhold til, hvilket mandskab, der kan stille til start i dag, og hvilket mandskab, der så rent faktisk kan spille kampen færdig her til aften. Her, Donian Junior, der får spillet bolden tilbage til Sadjan Kuzmic. Viborg altså igen på bolden, og så kan de ellers bare begynde forfra i det etablerede angrebsspil, og det er hovedsageligt sådan kampbillede har været indtil videre. Viborg rigtig meget på bolden det første kvarters tid, men det er stadigvæk uden scoringer i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Vi nærmer os efterhånden midtvejsmærket i første halvleg af den første Superliga-kamp i tredje spillerunde af Superligaen. Altså det sønderjyske, der har besøg af Viborg. Et amputeret sønderjyske mandskab, det kommer vi ikke udenom. Men indtil videre holder de stand. 21 minutter spillet. Det er målløst i Haderslev.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay var det her. Vi kommer igen i Liga på B4, der har både smukfest til dig, men også Superligaen og sønderjyske Viborg. Vi har snakket meget, Mathias, om det der sønderjyske hold, alt det drama, der har været. Magnus Jensen, der ikke spiller for holdet og alle de der ting. Og Olsen, der er solgt videre til Brøndby og også scoret sin debutkamp. Men der er også et Viborg-hold, trods alt på banen. Det er også dem, der dominerer den her kamp indtil videre. Og nu har vi jo set genialiteterne fra Thomas Jørgensen indtil videre. Han scorede det der mål, der så blev underkendt. Er det det, man sådan skal bygge lidt af Viborgs fremtid på ham? Fordi Jeppe Grønning er jo kommet lidt op i alderen.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Og han har jo så også været i 12-13 år nu i Viborg, men vi ser, nej, i 14. dag. Han har været væk i en halv sæson, har med til at rykke Hobro op i Superligaen dengang tilbage i foråret 2014, men det var bare på en lejeaftale, kom så altså tilbage til Viborg, så han er mister Viborg, selvom han jo egentlig oprindeligt er fra Fyn, så er han jo en fynsk Viborg-kendser, det tror jeg ikke, man kommer udenom, at man også tidligere taler om, at han skal være byens næste borgmester, og så videre, og så videre. Jeppe Grønning, altså, jeg tror ikke, Thomas Jørgensen nogensinde får borgmesterstatus i Viborg, men han er en spiller, de er meget, meget glade for. Han spiller man jo fint nærmest for en slik i FC København, hvor de ikke mente, at de kunne bruge ham dengang. Han havde været på leje for FC København i Hvidovre, da Hvidovre var oppe og lege med i Superligaen, hvor han allerede der som 18-årig fremstod som en klar profil på, ja, det mandskab, der jo på daværende tidspunkt, var Superligaens prygelknappe. Det var i hvert fald det, de var udset til at være. Thomas Jørgensen gjorde det godt, og vi må bare sige, at han er vokset med opgaven, efter han er kommet til Viborg også, og er på rigtig mange klubbers ønskeliste i hvert fald, og så handler det om, at de skal finde det rigtige prisniveau i forhold til, at Viborg også er med på den leg. Så han er spændende, men jeg synes jo bare, altså, kigge på den startopstilling, Viborg de leverer, så er det også Asger Bæk, som jo nærmest er manden, der skal ind og overtage for Thomas Jørgensen, hvis og så fremt, at Thomas Jørgensen han skifter, så er det Asger Bæk, der står klar i kulissen, også et ungt talent, om end han lige er 3 år ældre, og de har Dorian Junior på toppen, som de jo godt ved, når han først finder netmaskerne, sådan for 11 år, så er det altså en potentiel Superliga-topscorer, de har rendt rundt der, og en mand, man jo hentede tredje bedste række i Spanien, så også lidt en lotto-coupon, men han har noget fysik, han har noget hurtighed, og så har han forhåbentlig også på et eller andet tidspunkt, håber de i Viborg, en målnæse, de har dygtige kantspillere, og så har de altså også flere spillere, der sidder ude med skade, det skal vi også huske på. Der er også en mand, der kan gå ind på midten, som kan gøre sig gældende der, Mads Søndergaard, som jo i perioder i seneste sæson var topscorer for Viborg, rigtig farlig på dødbold, især altså med hovedet, hvor han gjorde sig gældende ind i straffesparksfeltet her, sammen med Jalal over i højre side, måske ind til en afslutning her, spiller den ned i dybden med højreskøjten til netop Thomas Jørgensen, så skal han finde den rigtige løsning ind i straffesparksfeltet her. Det er en aflevering tilbage til Jeppe Grønning, der løfter bolden ind i feltet, bliver hættet væk derinde af Gustav Wagner, så holder de så alligevel fast her. Viborgenserne, Thomas Jørgensen trækker ind i banen, bliver taklet her, ikke noget frispark dømt af dommer Michael Tybgaard, han siger fordel, og det forstår man godt. De har stadig fat i bolden nu over i højre side. Serdjan Kuzmic med muligheden for at indlægge, spiller den igen tilbage i banen. Jeppe Grønning skal finde indlægget. Det bliver måske lidt for passivt det her, så rammer den så en sønderjyske mand dernede. Og det er en af de nye startopstillinger. Anders Høgh, det giver et Viborg hjørnespark her efter 27 minutter spillet. Thomas Loft, skulle vi?
0: Det er fredag, så skulle vi ikke lige se, om det kunne blive til noget her med et lille hjørnespark. Vi havde det for en uge siden, hvor der blev scoret 2 mål. Ikke på en enkelt hjørnespark, men du ved, på en enkelt sekvens, hvor vi var igennem der. Så lad os se, om det kan blive til her, Mathias.
1: Og det var her for halvanden uge siden. Første spillerunde, altså, der var det lige præcis nede i den her ende, præcis samme hjørne, han var gået over til ved den lejlighed, altså FC Midtjyllands Valdemar Byskov, der ramte de så Mads Bæk Sørensen ind i straffesparksfeltet. Nu er det så lokalrivalerne fra Viborg, i stedet for, der forsøger sig med et indlæg her, bliver sendt tilbage igen til et nyt hjørnespark. Ved du, den tager vi også med, Thomas. Nu er vi her. Nu skal vi ikke slippe den.
0: Det har du jo ikke fået tilladelse til.
1: Ja, skal vi gøre det? Så jeg beder om tilladelse her.
0: Værsgo.
1: Vi gør det. Det er Thomas Jørgensen igen med venstre benet over i højre side. Tæt befolket ind i straffesparksfeltet. Det er sådan set kun 2 Viborg-spillere, der ikke er derinde. Målmanden og så en enkelt Viborg-markspiller. Den kommer ind i straffesparksfeltet. Den skal afsluttes på det. Dorian Junior kan ikke få vendt rundt. Og så kan Sønderjysk måske rydde op. Nej, nu er tilbage ud til Thomas Jørgensen. Så tager han den over til venstre benet igen. Køler den over mod det lange målhjørne. Der bliver den så hættet væk af en sønderjysk spiller. Så vi nærmer os en halv time spil, og det er stadigvæk uden mål i Haderslev.

0: Lasse Skriver var det her Everyday Live. Det er en lidt uvant Superliga-uge. Klar med masser af kampe om søndagen. Det er der ikke de store hold, dem der spiller europæisk fodbold. Dem er der fire af på herresiden. Er ikke med her i weekenden, de har fået lov til at få fri og så gennem den der runde til et andet tidspunkt, så de koncentrerer sig lidt om europæisk fodbold, og så er det også lidt lettere at planlægge. Så vi får fornøjelsen af Randers mod Lyngby på søndag, samtidig med der også Horsens mod Brøndby lige et par timer senere. Sønderjyske Viborg er kampen lige nu, Mathias, og hvis man tænkte, at Sønderjyske var døde og begravet, de er der, og de skal bare lige have en enkelt chance, så kan de vise lidt tænder.
1: Ja, men det er også det, jeg sagde, at altså, de kan komme som en trold af en æske, altså op af en æske, og det var lige ved, at det lykkedes her. Theodor Haltvik, den nye nordmand, som jeg altså fik debut i mandags, bare tre dage efter han var hentet. Nu skal vi lige måske se Viborg først her. Sadio Kuzmic ind over, der kommer, nej, der kommer målet ikke. En stor chance til Asger Bæk, der slet ikke får en træf på den, og bolden ryger sådan set mere op i luften, end den ryger ind mod mål. Den kommer ind mod mål, men intet problem for Markus Bundgaard. Det var bare den vinkel, jeg sad i, der lignede det, at den blev drejet over i det lange hjørne. Det var også over mod det lange hjørne, men ind i målet. Det kommer den altså trods alt ikke i sekvensen her. Og det gjorde den heller ikke før. Der var det nede modsat inden, altså Theodor Haltvik, den nye mand, hentet i KFUM Oslo oppe i Eliteserien. Den lidt tungere del, godt nok af den bedste norske række, men stadigvæk en spændende spiller, som altså er kommet ind og ligger over på den der venstre kant, som jo har været... Ja, Olty Senis, i hvert fald i seneste sæson, hovedsageligt den unge kantspiller, som jo så er skiftet til Brøndby, så skulle man finde noget nyt der, og umiddelbart til lignende det, altså det er Theodor Haltvik, der skal ligge der. Han får bolden på kanten af feltet, tager lige træk over til højre benet, og så får han ellers bare klappet til den lige forbi stolpen derinde, og det er altså en situation, hvor Kasper Kilderik, Viborgs unge målmand, må kaste sig ud i fuld længde for at se, om han overhovedet kan nå den. Det kan han ikke, og den går altså kun lige forbi stolpen, meget, meget tæt på en 1-0-scoring for Sønderjyske i en kamp, hvor Viborg jo ellers har haft bolden i nettet, altså efter bare 7 minutter spil, hvor det var Thomas Jørgensen, der fik prikket bolden ind, men der var altså offside på midtbanespilleren i opspillet til scoringen, hvor Sadjan Kuzmic fik sparket bolden ind på Markus Bundgaard ind i Sønderjyske målet, og derfor ikke noget mål, der fik lov til at stå i hvert fald i sekvensen der. Sønderjyske, de har taget lidt mere fat i bolden nu, synes jeg, og formår også at kontrollere Viborgs pres en del mere, og det hjælper dem jo selvfølgelig i hvert fald stille og roligt ned mod pauseteen, som du elsker, Thomas Loft, og som mange andre garanteret også elsker, og som Sønderjyske formentlig vil holde meget af, hvis de kan komme til pause med 0-0. De har også noget at skyde med på bænken, altså nogle offensive folk. Og igen, så længe der står 0-0, så er den her kamp fuldstændig åben, om end vi jo altså må udnævne Viborg som relativt komfortable favoritter. Men indtil videre, så har de ikke omsat chancerne, de 6-7 afslutninger, de har haft i det her opgør til et mål. Lad os lige se her, måske om de erobrer bolden. Nej, Samuel Jalal, han træder oven i bolden, og så bliver det ikke farligt for Viborg-genserne. Så vi har lige under et kvarter tilbage ind af første halvleg, og det er stadigvæk målløst i Haderslev.
0: Altså en lille hemmelighed, jeg kunne faktisk ikke lide te. Jeg kan bare godt lide at bruge udtrykket pause-te.
1: Ja, men pause-te.
0: Det er kun, når jeg er syg. Sådan med lidt honning i og sådan, ja. Det er så godt for halsen.
1: Jeg tror ikke, de drikker te nede i pausen.
0: Trods alt. Heller ikke øl og smøg,
1: det er det bedste bud. Nej.

36 minutter spillet i Haderslev, det sønderjyske mod Viborg. Vi har fået et mål, det blev annulleret. Det var kort inde i opgøret, ellers så er det sådan lidt som om det er to mandskaber, der egentlig træder vande. Viborg har ekstremt svært ved at skabe chancerne, fordi sønderjyske, når Viborg er i det etablerede spil, altså det etablerede angreb, står rigtig godt solidt nede i defensiven, til trods for, at der er altså en ny mand med i defensiven i midterforsvaret. Gustav Wagner, hatten af for ham, den 21-årige midterforsvar. Sønderjyske farlig en enkelt gang, men altså stadigvæk ikke en eneste scoring i Haderslev. Sønderjyske Viborg, det er 0-0.

0: Mille var det her sammen med Uro, nummeret det hedder Drømmefanger. I enkelte sekvenser, Mathias Jacobsen, der kan det ligne, at Sønderjyskeholdet er salt og peberstøtter. Der står sådan omkring godt nok 11 af dem, ikke? Og står lidt faste, mens Viborg bare kan lege med dem.
1: Jamen, og du siger, at de er det der. Jeg vil sige, at de minder mest alder med legetøjet hjemme på min børns værelsesgulv. Altså, især i sekvensen her, hvor vi ser Charlie Nuuk derude fra venstre side. Altså, lister så nærmest på tæer forbi sønderjyske spillerne, kommer helt ind tæt omkring det lille målfelt nærmest. Klapper til bolden, sparker bolden forbi mål. Kæmpe chance. Og det er lige før, vi kalder det her for opgørets største mulighed, når vi fraregner den der bold, der blev sparket i kassen af Thomas Jørgensen efter 7 minutter, som jo altså ikke fik lov til at stå som en scoring. Og det er som om Viborg, når de lige trykker på speederen, så er de altså det klart bedste hold her igen. Charlie Nuuk over i venstre side, tilbage til Asger Bæk, så ud i venstre side nok en gang til Charlie Nuuk, og så bliver det sådan lidt pingpong, nærmest flipperspil dernede. Sønderjyske får bolden for os luftet ud, og det er sådan set bare ud direkte over sidelinjen, og så får Viborg en indkast næsten oppe på højde med straffesparksfeltet. Det skal bare tages hurtigt her. Viborgenserne i næsten i ubalance for sønderjyske defensiven her, men det går lidt for langsomt. Der skal skiftes indkast. Tager det bliver Oliver Bundgaard i stedet for, så smider Asger Bæk bolden væk her efter at spillet altså er blevet sat i gang. Sønderjyske måske med noget den anden vej. Nej, en dårlig aflevering her. Dorian Junior får fat i den på kanten af feltet i stedet for, spiller den tilbage til Sertan Kusmic. Der træder han lidt i den her, bliver presset der ned af Matthew Hobby, der kommer tilbage for at forsvare, tilbage til Jeppe Grønning over i venstre side til Oliver Bundgaard, så bliver den sendt ned i dybden til Charlie Hornemann, Charlie Nuuk altså, som har en masse fart at også gå på mod derover i direkte duel med David Frimpong, der også får lov til at gøre en del rent defensivt, selvom han jo altså er en offensiv kantspiller. Herind til Samir Chalal, og så altså tilbage til Asger Bæk, der får sparket bolden ind i en sønderjyske spiller, men de holder fast lige nu, Viborg, et tungt pres, og så ryger den så fra dem her, fordi Sadjan Kuzmic ikke kan finde en holdkammerat, men igen, lynhurtigt generobret Sansa Latel, der kommer frem fra sin position som midterforsvar, helt op på sønderjyske spanhalvdel og erobrer bolden. Så de er under belejring lige nu, vil jeg sige igen. Hjemmeholdet fra sønderjyske Viborg trykker på, der er 4 minutter til pausen. Kan de finde et mål inden pausetiden, eller kan de gå tilfredse til pausen? Sønderjyske vel at mærke, det er stadigvæk målløst. Lad os lige se her igen. Sadjan Kuzmic med bolden i højre side. Et indlæg kommer ind her. Den bliver igen sparket væk derinde af sønderjyske forsvar, men nok en gang erobret i. Altså et sekundet efter Jeppe Grønning tilbage her. Ud til Sadjan Kuzmic igen i højre side for hjælp af Sami Jalal tilbage til Jeppe Grønning. Ind til Thomas Jørgensen. Kan godt sparke på mål derfra. Han tager lige et par træk ind omkring halvcirklen derinde. Får spillet den ud i venstre side til Charlie Nuuk, så skal der komme et nyt indlæg. Derover han bliver presset af Tobias Klysner, der er ny mand også i sønderjyske startopstillingen. Det giver et hjørnespark til gæsterne fra Viborg. 3 minutter tilbage. Første halvleg, det er målløst i Haderslev.

0: Smooth var det her, sammen med Rob Thomas. Ikke så lang tid tilbage hos dig, Mathias Jakobsen. Sønderjyske mod Viborg det sidste af første halvleg.
1: Ja, og det er et hjørnespark, der er lige ved at blive farligt. Sami Jalal får sat en afslutning på, men så går det i stedet for den anden vej. Der står en sønderjyske spiller i vejen, og det gør der så ikke her. Der er det i stedet for en sønderjyske spiller, der driver bolden afsted. Det er David Frimpong, der er i fuld firespring. Spiller den så tilbage igen til Ibubiduro. Vi har 10 sekunder tilbage af det ene minut, der er lagt til. Den her første leg, Mohamed Sharif på bolden fra hjemmeholdet. Driver den fremad, også inde centralt i banen, smider så bolden væk her. Charlie Nuk, måske med en allersidste mulighed. Det er ham nærmest alene, han får Dorian Junior med. Og så kommer der et frispark af en anden verden her, som selvfølgelig også skal koste et gult kort til Sønderjyske i sekvensen her. Jeg tror, det er... Hvem er det? Er det Krysner? Det er det ikke. Det er Sefer Emini, der får et gult kort i sekvensen her, hvor han stopper en omstillingsmulighed. Var det nødvendigt? Det kan vi altid diskutere. Nu er vi i hvert fald 20 sekunder inde over det minut, der var lagt til, og så er så en advarsel den første i kampen til Sefer Emini, der ser sig nødsaget til at stoppe. Altså Charlie Nuk, der er afsted i fuld fart i sekvensen her, og også har Dorian Junior med, men der er 5 forsvarsspillere også for Sønderjyske, så den burde de have klaret nu i stedet for et frispark. Midt på Sønderjyskes banehalvdel, lidt over i venstre side, Thomas Jørgensen vil gerne have lov til at tage det her. Og Charlie Nuk står også dernede. En af de to får lov til at sparke bolden indover. Det gør Thomas Jørgensen. Og rigtig god aflevering her med venstre ben, og så bliver den hættet væk over i modsatte side. Så tror jeg næsten, det var det for dommer Michael Tyggaard, eller hvad. Det giver et indkast til Sønderjysk, og så siger Michael Tyggaard, klædt i neongul trøje. Det var det for første halvleg. Sønderjyske har holdt stand, altså 0-0 mellem Sønderjyske og Viborg efter første halvleg.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Ved Dina var det her. Hvad har du klemt i Liga på B4? Det er målløst mellem Sønderjyske og Viborg. Det er en lidt amputeret Superliga-runde. Nogle af de hold, der skal spille europæisk fodbold, de har fået lov til at holde fri denne uge. Og så gemmer man deres kamp til senere hen. Det er først i september, de kommer til at spille. Og det kan vi jo så tage til den tid. Altså AGF og FC København og FC Midtjylland og FC Nordsjælland, der altså får lov til at gemme deres omgang til lidt senere. Til gengæld har vi noget andet til dig snart her på DR i næste uge. Der begynder EM i atletik. Det foregår over i Birmingham, og så foregår det så også på DR2. Så der kan du se med, blandt andet de første danskere skal i aktion om mandagen. Hvis du er tilbage på kontoret, så kan du lige åbne DRTV inde på din computer fra 11.30, når de altså begynder at løbe rundt og hvad de ellers laver til EM i atletik fra Birmingham. Se.

Teddy Swims, der til marts giver to koncerter i Royal Arena i København. Det var med Mr. Know It All Liga tilbage, fuglet med nogle mål hos Sønderjyske og Viborg efter en radiovis. Klokken er 20.

0: en god stor pind lige at have med sig, hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
1: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
2: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. USA's præsident Donald Trumps plan om at bygge en stor balsal ved Det Hvide Hus er sat på pause. I dag har en amerikansk appeldomstol nemlig besluttet at standse byggeriet, der koster knap 4 milliarder kroner, det skriver Reuters. Domstolen vurderer, at projektet først skal godkendes af kongressen. Sidste år fik Donald Trump ellers revet østfløjen i Det Hvide Hus ned for at gøre plads til balsalen. Det er ikke alle turister, der er lige gode til at holde til højre, give stopsignaler eller ringe med klokken, når de træder i pedalerne på Københavns cykelstier. Ifølge Rådet for Sikker Trafik oplever ca. 8 ud af 10 københavnske cyklister, at turister udgør et sikkerhedsmæssigt problem på cykelstierne. Og derfor indkalder to af hovedstadens fagborgmestre til et rundbordsmøde, hvor cykeludlejere, turistorganisationer og sikkerhedseksperter er inviteret med for at finde en løsning på problemet. En af dem er Andreas Keil, som er socialdemokratisk beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester.
3: Det er fantastisk, at turisterne vil opleve København for to jul, men det skal også være en tryg og en sikker by, både for københavnerne og især også for vores turister. Og derfor så mener jeg faktisk, det er ret tidligt, at vi går i gang med at kigge på, hvordan kan vi gøre det mere sikkert.
2: Han håber, at mødet kan åbne for konkrete tiltag på både kort og lang sigt. Andreas Keil har også selv et bud på, hvor man kan sætte ind.
3: Ude på hotellerne og ude hos udlejningsfirmaerne og cyklerne, informere i større grad informere turisterne om færdselsregler og cykelkultur. Hvad skal de være særligt opmærksomme på?
2: Solen fortsætter med at kigge frem i aften, og natten bliver klar med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Der bliver lunest ved kysterne, og vinden vil aftage og blive svagt jævn omkring vest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Du lytter til P4.

0: DJ Blues var det her fra Panama.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Ja, lige her til aften med Thomas Loft, som sender fra Smukfest, der har det vågent øje sammen med, måske ikke mindst, Mathias Jacobsen, der sidder i Haderslev, hvor der så bliver spillet fodbold her til aften. Viborg har taget turen og har ikke fået så meget ud af det indtil videre. Viborg altså 0-0 her, hvor anden halvleg er begyndt, Mathias Jacobsen. Hvis vi lige tager kampbilledet for folk, der skulle være tunet ind, så er det jo Viborg, der har haft mest spil, også har bolden nettet. Dårligt mål, der blev annulleret. Nu kan vi så se, om det genstarter noget her. Anden halvleg start af Sønderjysk Viborg.
3: Ja, også Viborg, der jo havde yderligere to ret gode muligheder. Thomas Jørgensen var tæt på fra en lidt spids vinkel, hvor han skal prøve at dreje den over mod det lange hjørne. Den går lige forbi, og vi har også haft en sekvens, altså hvor Charlie Hornemann, eller Charlie Nuuk, kom ind i straffesparksfeltet og skulle have sparket bolden i mål. Måske endda gået efter det lange hjørne, han går efter det korte hjørne og sparker bolden forbi i sekvensen der. Men jeg synes også, Sønderjyske bider fra sig af og til, om end det jo suverænt har været Viborg, der var det bedste hold i første halvleg, uden at skabe de der gigantchancer. Nu Sønderjyske i angreb over i venstre side, bolden bliver så spillet tilbage i banen, og så går det måske lidt i stå. Men det er også fint nok for Sønderjyske, det tænker jeg også, de taler om nede i pausen, at når de har bolden, så er det også fint at lige holde lidt fast i den, så det ikke hele tiden bliver sådan, at det er dem, der skal løbe og jagte bolden, fordi det var det hovedparten af første halvleg. Viborg rigtig meget på bolden, og det dræner altså et hold som Sønderjyske, ja, uanset hvem det nu engang er, når man skal løbe meget efter bolden. Her Haldvik fra distancen, det er lige ved, at Kasper Kilderik, han taber den sådan kriminelt inde i feltet derinde, målmanden for Viborg, men han får fat i den inden, der kommer en Sønderjyske spiller på. Der var altså et par stykker, der jagtede den der løse bold, og således Sønderjyske altså kommet fint ud til anden halvleg, som kun lige er et par minutter gammel, og hvor det altså stadigvæk er uden mål i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: fald var det her, så det er alt på spil.
1: Det er jo ikke, fordi Viborg ikke har muligheder, Mathias Jakobsen, men det kan virke til, at SønderjyskE nærmest har gravet en voldgrav omkring deres mål her.
2: Jamen, og selv når de får muligheden, så mangler de skarphed i Viborg. Det var det samme, der gjorde sig gældende i søndags, altså i seneste spillerunde, hvor de også vadede i muligheder på en svær udbane mod Brøndby, hvor de ellers havde vundet de foregående to gange, de havde været derovre. De burde nok også have vundet, hvis man kigger på spillerchancer osv., særligt i første halvleg der. Men de tabte altså 0-1, fordi den tidligere SønderjyskE spiller, der jo kun lige 2-3 dage forinden, var skiftet officielt fra SønderjyskE til Brøndby, blev matchvinder kort før tid. Ved den lejlighed altså sikrede Brøndby en sejr på 1-0, så Viborg, at det kan blive et stort problem i den her sæson, hvis ikke de får fundet netmaskerne noget mere end tilfældet er i den her sæson. Altså et enkelt mål mod OB i en kamp, hvor de ikke havde super mange chancer, men når de så havde dem, så sparkede de dem heller ikke rigtig ind. Det lykkedes så alligevel til allersidst at få en sejr ved den lejlighed, og så den der 0-1 kamp på Brøndby Stadion, og nu efter 52 minutter at spille, også chancer til at score her i Haderslev, men det er ikke lykkedes for dem indtil videre, og lige pludselig så kan det være, at bolden ligger nede i modsatte ende, når de spiller tsunami på anlægget her i Haderslev, som de har for vane at gøre her. Seferi Mini prøver sig med en yderside, det er jo nærmest Ricardo Caresma-agtigt der med sådan en banan afslutning på at sparke over mod et langt hjørne, men rammer den ganske horribelt, og den går altså også et pænt stykke forbi. Jeg får lige billeder også på min skærm af Fatah Abdirahman, altså den nye, relativt nye stadigvæk cheftræner for SønderjyskE. Vi må sige, at han løser faktisk den her opgave rigtig godt. Altså, han vidste jo godt, hvem der har været klar, hvem har ikke været klar, og så alligevel der har været nogle tvivlsspørgsmål op til opgøret her. Det mandskab, han har sat på banen i dag, har han gjort det meget, meget klart over for, hvad planen er, og jeg synes indtil videre, at det lykkes meget godt. De holder Viborg fra de der gigantchancer. Måske der kommer noget her alligevel for gæsterne. Sami Djalal fører bolden frem over i venstre side, trækker sig ind i banen, og måske en afslutning med højre benet. Nej, han venter lidt her og spiller den videre til Asger Bæk, så bliver den fordelt videre over i højre side her. Og spillet ind omkring Dodian Junior er tilbage til Sami Djalal, så over i højre side Sertan Kuzmic, der lige træder lidt på den ned i dybden her til Sami Djalal. Men det er næsten noget, der foregår, når jeg siger dybden, altså stadigvæk i god tempo for Viborg, når det kommer helt op på den sidste tredjedel. Fordi SønderjyskE forsvarer sig rigtig godt, og så må Viborg spille bolden hele vejen tilbage, er lige ved, at det går galt for Lucas Emil Kirkegaard, der alligevel får skubbet den videre til Sansa Latel. Så jeg kan ikke forestille mig, at Nikolaj Lund, han er super tilfreds med det, han ser. Han håber nok på, at der kommer noget mere skarphed, i hvert fald på den sidste tredjedel, måske her. Talinuk ind mod straffesparksfeltet bliver taklet ud til et indkast til Viborg, oppe på højde med straffesparksfeltet, men det er stadigvæk lidt uforløst og ikke topunderholdende endnu i hvert fald. Vi har spillet 54 minutter i Haderslev, og det er målløst mellem SønderjyskE og Viborg.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
5: Dobbelt op på indskiftninger for Sønderjysk efter en lille timespil her i Haderslev. Det er tre dobbelt indskiftninger. En af dem, der kommer ind på banen nu, det er meget, meget interessant, fordi han er næsten lige hentet i klubben tidligere på ugen. Altså Boubacar Tambedou, topscorer i den estiske liga. En mand, der ved, hvor nettet står henne, altså, og spillet indtil for ganske nylig for Levadia, altså et mandskab, der også har været en del af Champions League-kvalifikationen i den her sæson. Kan han gøre det for Sønderjyske? Vi vil egentlig bare gerne have et mål i Haderslev. Vi har spillet en lille time, altså 0-0 Sønderjyske mod Viborg.

0: Everywhere var det her fra Fleetwood Mac. Det er sønderjyske mod Viborg. Og mens jeg taler, så skriger Mathias Jakobsen mit øre, ikke fordi der er mål, men fordi der er store chancer. Det vil sige, der er jo stadigvæk at leve af det der kamp, der trods alt ligger af, der er en helt inden remis.
1: Nej, jeg er også spændt på, hvordan kommer trætheden til at melde sig hos det her sønderjyske mandskab, der altså ikke har samme bredde at gøre med, som Viborg har kvad de her skadesproblemer, og selvfølgelig også, at man har sagt farvel til en del spillere hen over sommeren, og stadigvæk lige mangler at få de sidste spillere ind. Må det ikke, der sker noget i den kommende uge? Det kunne jeg godt forestille mig, at det her det var en dybdebold ned til Asger Bæk, der så prøver at gå udenom Markus Bundgaard ned i sønderjyske målet. Men der er altså en sønderjyske spiller, der kommer tilbage og får forsvaret Gustav Wagner. Hatten af for ham. Rigtig, rigtig fin kamp, han har spillet dernede. Altså første gang i karrieren, han spiller en Superliga-kamp fra start, fik debut så sent som for bare 4 døgn siden. Altså nærmest på det her tidspunkt af aften, altså i kamp mod OB, hvor han kom ind nede i forsvaret ved den lejlighed, fordi Daniel Gretarsson gik i stykker, og Daniel Gretarsson, den islandske midterforsvar, han er så altså ikke blevet klar til den her kamp, og Magnus Jensen, han er derhjemme, så han er heller ikke en del af det her hold, men tredobbelt indskiftning alligevel, så det vil sige, at trætheden er nok begyndt at melde sig. Vi har fået Andreas Okkesen ind på midtbanen, ja, og det er jo første gang i sæsonen, han spiller. Så har vi fået Ismail Saidi ind på venstre kanten, altså en af de nye, der er kommet til her i sommerpausen. Og så har vi derudover også fået debutanten ind i angrebet, Boubacar Tambedou, som jeg fik fortalt om. Det bliver spændende at følge ham, hvis han kommer til at få noget at lege med dernede. Han var lige i en duel dernede med Lukas Emil Kirkegaard, midterforsvaren for Viborg, hvor han selv røg på rumpetten. Det er en afrikansk angriber fra Gambia, som har masser af fart angiveligt, og altså også mål i støvlerne, men lige nu måske mål i støvlerne hos Viborgenserne her. Thomas Jørgensen fordeler over højre side, Samet Jalal tilbage til Asger Bæk, der igen sparker bolden direkte ind i en sønderjyske spiller. Det er en stor mulighed, så der er så i øvrigt offside i sekvensen der på Thomas Jørgensen. Nej, undskyld, Samet Jalal over i højre side, der altså får bolden i en strafbar offside position. Så Viborg, de leder og leder og leder stadigvæk. Problemet for dem er, at når muligheden endelig opstår, så er de bare ikke skarpe nok. Vi er gået ind i den sidste halve time i Haderslev, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: Sanne Salomonsen. Jeg vil sige, altså... Tisakken, der er jo så også taxichauffører, der skal sidde og udholde det der, der nogle gange foregår på bagsædet i løbet af den her sang. Det der så måske ikke tænkt så meget over i selve sangskrivningen, at der er også en, der skal køre bilen til, hvor de nogle gange skal ind. Eller er det bare mig, der har gået sådan semantisk til værks på det, på det der?
1: Jeg har sgu ikke lavet en tekstanalyse på den endnu, men det kunne da godt være, at jeg skulle i gang med det. Lige sætte den på vej hjem, og så lige... Nej, ikke lukke øjnene. Jo, det kan jeg godt, når jeg kommer hjem, og så forestille mig, hvordan det er. Ja, jamen altså... jeg ved ikke, hvordan skal vi komme videre på den her?
0: Jamen, jeg kan tage jeg kan tage den, og så få sagt, at altså, vi har haft en lille chance her til Sønderjyske. De er ikke helt døde den her kamp, og så prøver Viborg så med lidt friske kræfter.
1: Det er faktisk fuldstændig korrekt analyseret. Det var David Frimpong over i højre side, der forsøger sig altså lidt febrilsk, måske også sparker også bolden over mål. Det var ikke sådan rigtig tæt på, så ja, dobbelt op på indskiftning for Viborg, de to første for dem i det her opgør sammen med Jalal, der ikke er lykkedes med særlig meget i dag. I øvrigt fuldstændig tilsvarende som kampen i Brøndby i søndags også, hvor han også var en af de altså, mindst fremtrædende spillere rent offensivt. Vi kan også sige en af de mest anonyme spillere rent offensivt, og så altså samtidig også Asger Bæk, der er gået fra banen. Mads Søndergaard og Bilal Brahimi kommer ind i omvendt rækkefølge i forhold til, hvor de ligger inde på banen med Søndergaard, som jeg allerede har fremhævet som en af de spillere, der i hvert fald i løbet af seneste sæson var topscorer for Viborg, til trods for, han er med ret meget en 8'er, altså midt på banen, felt til felt midtbanespiller, kan vi også kalde ham, men han er bravende farlig inde i straffesparksfeltet. Det er lige præcis det, de mangler. Viborgenserne er en mand, der kan omsætte chancerne til mål inde i straffesparksfeltet. Dorian Junior har slet ikke fået lige så meget arbejde med, som han gjorde i Brøndby, hvor han jo altså skulle have scoret 2-3, måske endda 4 mål, men måske der kommer noget nu her. Det er sat en Kuzmic igennem over højre side, og så bliver det vel et frispark i sekvensen der. Nej, ingenting, udover et målspark dernede til Sønderjyske. Så det er stadigvæk en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Jeg tænker, at Sønderjyske, de må simpelthen bare sidde og juble lidt over den her måde, som kampen har udviklet sig på, fordi det lignede jo fra opgørets begyndelse, at Viborg, de havde fuldstændig styr på det her. De troede også kortvarigt, at de var kommet foran med 1-0 allerede efter 7 minutter, og jeg havde spået, at det her godt kunne blive en rigtig lang kamp for Sønderjyske, også på måltavlen, særligt hvis de kom så skidt fra land, men med 0-0 efter 68 minutter, så har Sønderjyske altså også alle tiders mulighed for stadigvæk at vinde det her opgør igen. Ny mand inde på top derinde, Boubacar Tambedou. Er der mål i ham, når han får chancen? Det bliver spændende at se her. Mohamed Sherif, der vinder en duel med Thomas Jørgensen midt på banen, og dermed Sønderjyske i angreb. Bolden over i venstre side, Ismail Saidi, der er kommet ind derover i direkte duel med Sergen Kuzmic, prøver at finde et indlæg. Det lykkes ikke, han sparker bolden direkte ind i bakken dernede, Sergen Kuzmic, og så skal Viborg i stedet for prøve at køre den anden vej. Så det begynder jo unægteligt at trække mere og mere op til et 0-0 resultat, selvom vi foragter det. Selvfølgelig gør vi det. Vi vil gerne have mål i Superligaen og underholdning. Det giver sig selv, men vi er altså over midtvejs i anden halvleg, så det vil sige over 3/4 af det her opgør tilbagelagt, og det er stadigvæk uden mål. Lad os lige se måske igen her i Bubiduro med et indlæg for hjemmeholdet ind i straffesparksfeltet derinde. Rammer ikke en sønderjyske mand og går hele vejen på tværs over i modsatte side. Altså fortsat 0-0 Sønderjyske mod Viborg.

snakker 5-26 meter ude. Lukas Emil Kirkegaard står der, går også til bolden her. Forsvarsspilleren, han hopper så over den med Trinidad, og så kommer afslutning fra. Og det var Bundgaard, der er måske. Nej, stolpen! Eller hvad? Kommer den i mål? Ja, det kan den da! Og det med hiv og sving, og så offside på Viborg derinde. Jeg tror, det er Mads Søndergaard og Dorian Junior, der står i offside-position. Så, jamen altså, det var lige ved, men stadigvæk 0-0 i Haderslev.

0: Thor Farlow var det her med vind og vejr i Liga på B4 nu for anden gang har haft et mål, eller en bold i nettet for Viborg. Og ja, det blev så underkendt, som du også lige fik nævnt her, Mathias Jakobsen. Fortsat 0-0 Sønderjyske Viborg, og så alligevel er der lidt diskussion om, hvorvidt den der skal stå eller ej.
1: Ja, jeg tror, den får lov til at altså ikke stå retteligt, så det vil sige, at offside-kendelsen får lov til at stå. Til gengæld har vi et spilstop nu, fordi Markus Bundgaard kommer til skade i sekvensen dernede. Han får kastet sig ned efter frisparksforsøget, hvor ja, det er en frisparkskombination. Lukas Emil Kirkegaard ligner en mand, der skal sparke. Han løber til den, og så triller han den lige lidt til venstre, så den kommer ud af position i forhold til, hvor muren er sat op. Altså er Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard, så kommer Oliver Bundgaard. Ikke at de er i familie med hinanden, det er de ikke. Oliver Bundgaard klapper til den med venstre benet. Rigtig, rigtig fint forsøg, og Markus Bundgaard må ud i fuld længde for at få reddet den, skubber den så ud til. Det er jo så indskiftet Mads Søndergaard, som altså er offside i forbindelse med, at bolden er med at sparke ind mod mål. Han får sendt bolden på stolpen, den ryger tilbage ud igen, og jeg hopper jo på en eller anden magværdig vis ind mod mål, og der er det så både Mads Søndergaard og Dorian Junior, der kæmper om at få bolden i nettet, og det er egentlig underordnet, hvem der lykkes med at få den i nettet, fordi der er altså allerede på forhånd offside på Mads Søndergaard, der trods alt får sat en afslutning på, som altså går på stolpen. Så endnu en gang et Viborg-mål annulleret. Det er ikke sådan, jeg tror, de sidder og føler, at de er totalt snydt. Altså nu er to annullerede mål. Det kan jo lyde voldsomt, men det er jo ikke sådan, at de er hverken stordominerer i forhold til antallet af chancer. De er måske mest på bold, men det er ikke sådan, jeg har en klar fornemmelse af, at de kommer til at vinde det her opgør Viborg. Slet ikke med tanke på, at de har svært ved at blive farlige, og når de så bliver farlige, så er der åbenbart bare offside på det midtjyske mandskab den her aften. Vi har spillet 73 minutter i Haderslev. Solen den skinner lidt endnu i hvert fald. Det er målløst her i Haderslev.

er gået ind i det sidste kvarter. Akkurat nu i Haderslev, det er stadigvæk to mandskaber, der kæmper for at finde målene. Det er ikke lykkedes indtil videre. Jeg har stadigvæk på fornemmelsen, der godt kunne ligge og lure et eller andet her. Måske bolden i den straffesparkfelt for Viborg, men den har sønderjyske keeper Markus Bundgaard fuldstændig styr på. Jeg synes også, sønderjyske stadigvæk byder ind den anden vej. For kort tid siden Ismail Saidi, der er trukket over i højre side nu, selvom han er venstre kant. Måske for at snyde lidt Viborg defensivt dernede, var også nærgående i hvert fald, så ved I hvad? Det er lige før tør udstede målgaranti, altså et kvarter tilbage i Haderslev. Sønderjyske Viborg, det er stadigvæk målløst.

0: Sabrina Carpenter så var det her med Manchild. Det her ligner mere med en kamp, Mathias Jacobsen. Du siger 0-0. Det kunne også være en kamp, hvor en eller anden nedfaldsbold og så en chance. Du ved, en løs chance, der pludselig dukker op. Pludselig kan føre til en sejr og 3 point for et af de her to hold, Sønderjysk og Viborg.
1: Ja, men jeg tror også lige i seneste gennemstilling, at jeg tillod mig at sige, at jeg har så på fornemmelsen, at jeg godt lige kunne dukke et mål op her i slutfasen. For kort tid siden, nyt forsøg fra hjemmeholdet David Frimpong, der forsøgte sig med en, ja, det var vel egentlig en stiv 2, Thomas Lofts signaturafslutning direkte ind på Viborg-keeper Kasper Kielerik, som lige nærmest bare laver en refleksredning og får skubbet bolden væk. Nu Viborg i stedet for her. Det er Jeppe Grønning frem i banen, frem mod Bilal Brahimi, så ind centralt til Mads Søndergaard. Dybdebold her til Charlie. Nu skal ned og afslutte her. Det kommer også der. Ui, han sender bolden over. Bliver den taklet, det tror jeg, den gør. Og så i øvrigt også offside på bagkant på Charlie Nuuk, som er lige ved at få listet den der i kassen ind bag Markus Bundgaard, så hvor vi måske har siddet efter og spurgt chancerne, så synes jeg, at det er meget, meget tydeligt, at det er to mandskaber, som nærmest ikke er tilfredse med at spille 0-0. Det tænker jeg ellers, at Sønderjyske vil være på forkant af det her opgør. Altså inden det opgør, der tænker jeg, kan de få et point med fra det her opgør, så vil de være meget, meget glade. Viborg skal vinde, de store favoritter lige nu. To mandskaber, der ser ud til i hvert fald at jagte alle 3 point. Sønderjyske er nok det hold, der altså som nævnt kan leve mest med en pointdeling. Viborg, uha, så kan man sige, så vil de have 4 point efter de første 3 kampe. Det lyder jo på papiret okay, men det har været mod OB på hjemmebane, Brøndby på udebane, hvor de skulle have haft point, synes jeg. Og så altså en kamp mod det amputerede sønderjyske mandskab. Det er ikke imponerende, det synes jeg ikke, og slet ikke med tanke på, hvor meget skarphed de stadigvæk mangler det her viborgensiske mandskab. 10 minutter har vi tilbage, plus det der nu engang bliver lagt til, og det er stadigvæk uden scoringer i Haderslev, Sønderjyske Viborg 0-0.

0: American Girls her fra Harry Styles, og som tidligere nævnt en lidt forkortet Superliga-runde, eller der er stadig kampe søndag og mandag, der er bare lidt færre af dem, fordi der er nogle europæiske hold, der får lov til at holde fri den uge, så giver man deres spillerunde til senere hen. Og Superliga-runden starter så Mathias med Sønderjyske og Viborg. Ligner mere og mere 0-0. Ligner også nogle lidt travlt
1: spillere. Ja, lad os se her. Ja, Tjalinuk, der kommer igennem. Nej, han brænder også den der chance, han kommer forbi. Markus Bundgaard dernede i Sønderjyske målet og skal jo bare sparke bolden ind i det tomme mål. Så ved jeg godt, der kommer et par sønderjyske spillere tilbage og prøver at gøre livet surt for Charlie Nuuk. Men prøv at høre, altså det der, det er simpelthen en af de største chancer i det her opgør. Nej, den største chance, det er bolden ned i dybden, ned bag Sønderjyske forsvaret. Han kommer fint forbi. En lille spids vinkel, jo, men han er der, hvor på hjørnet, kan man sige, er det lille målfelt. Og så har vi Pachanka Christensen, der kommer tilbage. Pupedudu er der også, men han skal jo bare lægge bolden ind i målet. Og så sparker han simpelthen forbi mål, sparker den mod det lange hjørne og sender bolden flat forbi derinde. Der skulle have stået 1-0 til Viborg, og nu er vi ved at være der, hvor Viborg, de godt kan tillade sig efter den her kamp at sige, den skulle vi saftsus med have vundet. Ikke bare på papiret, men også ud fra de statistikker, der har været, de stats, der nok også efter kampen kommer til at fortælle, at det er Viborg, der har haft de største chancer, og nok en gang så mangler de bare skarphed. Det må være alarmerende for cheftræner Nikolaj Lund, at man ikke kan score på tomt mål, som sekvensen altså er her. Fint forarbejde selvfølgelig af Charlie Nuuk, der gør det godt ved at komme forbi sønderjyske keeperen, men så skal han jo trille bolden i mål. Det gør han ikke. Jamen altså, får vi noget mål? Ja, nu begynder jeg virkelig at tvivle. Vi har 5 minutter tilbage i Haderslev. Det er 0-0.

0: Angels. Fra Ulstens hovednavn her på Smukfest, det var selvfølgelig Robbie Williams. Lige et par minutter tilbage, Mathias Jacobsen, før vi kommer hen til tillægstiden, Sønderjyske og Viborg. Vil du tage en lille hurtig gennemstilling her, så tager vi tillægstiden om et øjeblik.
1: Ja, og det er et frispark til Sønderjyske, der var lige ved at bringe sig foran for kort tid siden aflevering. Der lå lidt for langt bag ved Mohamed Sherif, til han kunne få et ordentligt træf på, ellers midt for mål, helt fri. Der kunne det godt have stået 1-0. Nu er så Sefer Emini med det her frispark. Nej. De rækte ind altså i 5. sals højde, og ingen problemer for Kasper Kilderik klædt i rødt. Altså Viborgs keeper dernede til at gå op og gribe den med de orange handsker her. Og så måske Viborg den anden vej i stedet for Mads Søndergaard over højre side til Hjalte Bistrup, der er kommet på banen for gæsterne. Altså over på højre bakke i stedet for Serdan Kuzmic. De smider også bolden væk her, Viborg. Så en høj bold op på viborgensernes spandhalvdel for Sønderjyske. Der er det så midterforsvaret Lukas Emil Kirkegaard, der vinder den for en meget, meget kort stund. Her Mohamed Sherif fordeler over højre side, Sefer Emini. Kan han vinde duellen der? Nej, det kan han ikke. Så han sætter til, kommer på bolden, og så måske Viborg den anden vej. Det er altså en kamp, der knækker over nu på midten også. Igen, fordi begge hold, de bestræber sig på måske endda at finde et sejrsmål her i den afsluttende fase. Jeg tænker, vi får lagt en 4, måske endda 5 minutter til det her opgør, hvor vi nærmer os tillægstiden 30 sekunder og 25 sekunder tilbage. Lad os lige se, om Sønderjyske kan blive farlig over i venstre side. Altså Saidi, der har bolden der ind centralt til Mohamed Sherif, så bliver han også taklet af Mads Søndergaard her. Bolden lever videre nu. Gertrud Wilkins over i højre side, måske med en mulighed. Kan han selv afslutte derfra? Tager den lige over til højre benet, så skal der komme et indlæg. Han går mod mållinjen dernede, ned mod baglinjen, og så giver Oliver Bundgaard et hjørnespark til hjemmeholdet. Så de tre point, de er stadigvæk sådan lidt op for grabs. Det ligner stadigvæk en pointdeling, og jeg kan høre det sige, at vi får 6-5 minutter lagt til her i Haderslev. Dem har vi netop taget hul på. 0-0 Sønderjyske Viborg.
0: Ved du hvad, jeg giver også en gave til lytterne lige med et øjeblik. Det er der mere om efter kl. 21. Vil du ikke også have en gave i form af, at du tager sgu lige et hjørnespark mere?
1: Et hjørnespark, det tager vi da med. Altså over fra højre side for Sønderjyske. Kan de få sendt bolden ind i straffesparksfeltet? Måske endda også ind i målet. Kommer ind her. Det er det mod det lange hjørne. Hui, det er lige ved, at det lykkes for hjemmeholdet for Sønderjyske at bringe sig foran. Men bolden den går altså forbi mål. Det er Ibu Biduro, der hætter bolden forbi det lange hjørne. Og dermed altså med 4,5 minutter tilbage af tillægstiden. Stadigvæk 0-0 i Haderslev.

0: lige 1998 og Lina on Love. Det er nu, det skal være, Mathias Jakobsen. Vi har kun 1½ minut tilbage af den her kamp, Sønderjyske Viborg. Hvis der skal komme et mål, så er det altså nu.
1: Ja, og så lad os se, om det kommer. Oliver Bundgaard på bolden for gæsterne fra Viborg over i højre side. Det ligner, der er en berøring på fussen dernede på en sønderjyske spiller. Ingenting dømt her. Tager det nu mod baglinjen. Det giver et målspark dernede til sønderjyske til stor begejstring på stadion her, hvor der er plads til. Ja, markant flere tilskuere, der er mødt op i dag trods alt, men 4.000 har trodset, ja, det vil jeg jo egentlig ikke sige, det er jo ikke vildt og voldsomt vejr, det har faktisk været okay vejr, solen har skinnet også langt ind her i anden halvleg, ned på de tilskuere, der særligt sidder under mig på samme tribune, Mallorca-tribunen kan vi nærmest kalde den, men nu er solen altså forsvundet ned bag den ene, eller modsatte tribune derovre, så det er lidt nemmere at se, hvad der foregår nede på banen. 4 minutter er vi inde i tillægstiden, der er lagt 5 minutter til, så 1 minut tilbage, Markus Bundgaard sender bolden op. For Sønderjyske keeperen altså op på Viborgs banehalvdel, der hopper og danser fra den ene pandebræsk til den anden pandebræsk via Philip Keller eksempelvis. Hovedet altså, og så over i højre side her fra Jeppe Grønning over til Hjalte Bistrup, som gik i græsset for kort tid siden og tog sig til skulderen. Det ser stadigvæk ud til, han har en lille smule ondt der, men han spiller trods alt videre. Viborg har altså også foretaget alle udskiftninger, så der er ikke så meget at komme efter. Santa Latel og Lukas Emil Kirkegaard skal bygge op nedefra, og det er med 35 sekunder tilbage. Der er ikke meget mere tilbage i det at opgøre en bold op til Adam Kleis Christoffersen, tager bolden med sig over i en spidsvinkel i straffesparksfeltet. Det giver sig et hjørnespark her i den her situation, og dermed en aller sidste mulighed for gæsterne. Fint arbejde af den indskiftede unge angriber Adam Kleis Christoffersen på bare 18 år altså, og en mand, der fylder godt ind i straffesparksfeltet, og dermed altså også en mand, som man måske skulle sigte efter nu. Viborgenserne søger hele vejen ind i det lille målfelt, gør det virkelig svært for Markus Bundgaard at komme til derinde. Sønderjyske keeperen, et par spillere står på kanten af feltet også. Her kommer hjørnesparket fra højre side, ligger godt, særligt for mand med målmandshandsker på. Markus Bundgaard griber den. Jeg tror, det var det. En skuffelse, må vi sige, for Viborg. Fint for Sønderjyske, der altså slider og kæmper, kriger et point i land på hjemmebane. Amputeret eller ej, så får de altså 0-0 på hjemmebane mod Viborg.
0: Nå, Mathias, hvad gør vi så? Altså, det var jo lidt en flad fornemmelse sådan en fredag aften med en 0-0-kamp, ikke?
1: Jo, det er ærgerligt. Ja, men vi skal kun vente lige under 2 døgn på Superliga igen.
0: Ja, det er rigtigt. Og det kan man så glæde sig til, at der er liga igen, altså på søndag kl. 16. Men jeg vil da prøve med en lille vaccine her i radioen. Jeg har en time mere fra Smukfest, og så var det for mig for den omgang. Altså i hvert fald fra Smukfest, i hvert fald for i dag. Og hvorfor ikke, når vi nu er her, og dig, der lytter med, har skulle høre lidt på altså den her dejlige stemning, der er i baggrunden. Liv og glade dage er der jo her i Bøgeskoven i Skanderborg. Og måske skulle jeg så åbne op og sige, lad os da tage nogle forslag til musikken. Lad os da tage nogle lytterønsker. Den eneste lille ting, der er, som det kræver for dig, ja, det er selvfølgelig, at du kommer med et forslag til musikken i en sms til 12.12, start på 4, laver et mellemrum. Og så skal det hænge sammen med en god koncertoplevelse, du har haft. For der er masser af folk, der har haft masser af gode koncertoplevelser her. Jeg vil også gerne høre din, hvad er den bedste koncert, du har været til, og så send det i en sms til 12.12, start med P4, laver et mellemrum, og så skriv ind til mig på sms'en, og så kan være, det er din sang, vi tager med her i Liga på P4'erne, vi tilbage efter kl. 21.
2: Jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Jeg bliver nervøs.
5: Han er bare for kroppen til at sidde der.
6: Altså, det er bare en vild ungdom.
7: Magisk.
8: Er du okay?
9: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
10: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
11: Se Apaka. Brug for hinanden.
12: Hej, hinanden.
13: Hej, hinanden.
11: Nu på DRTV.

0: Invisible Touch her fra Genesis med Phil Collins i front. Mere lige om lidt efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Den 15-årige danske pige, der i går blev fundet i Ungarn, var uskat, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I dag var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
2: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der

0: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til en nyfødte, lød det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab, men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer, for eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme, altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
0: Og så skal vi have lidt luft under vingerne, men uden at forlade USA. For omkring 470 amerikansk registrerede Boeing-fly skal tjekkes for revner. Det sker efter, man har fundet revner på dele af nogle fly, skriver CNN. Det er USA's øverste luftfartsmyndighed, der har beordret en nærmere undersøgelse af de mange fly. Og så til vejret. Her i aften- og nattetimerne bliver det klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen bliver det mest tørt og solrigt, op til temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Burhan G her, flankeret Nick og Jay. Jeg vil have dig for mig selv.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Yes, en time hjemme Thomas Loft, og så er der altså før natten her på B4, og jeg har lidt utraditionelt åbnet op for lytterønskerne, fordi det er jo altså en aften, hvor vi sender her fra Smukfest. Der er mange glade mennesker, der skal høre noget god musik, men dig, der lytter med, er jo nok ikke på Smukfest, men skal jo ikke snydes for at få et eller andet god musik kastet ind i ørerne. Det kunne så være noget, du selv har oplevet på et eller andet tidspunkt, i form af at have været til koncert med netop den artist, som du gerne må skrive ind i en sms med. Til 12.12 starte 4 lavet mellemrum, og så hvilken sang vi skal høre, også gerne historien om, hvor det var, du oplevede den her kunstner, og lige præcis det der nummer. Og der er kommet en sms fra Carise. Det er Anders, der har skrevet ind. Jeg var på job, stod 2 meter fra hende her, vi skal høre lige lidt, hele koncerten på Roskilde Festivalen. Tænk at høre, altså bølgen fra 90.000 mennesker, der vælter lige ind i hovedet på sådan en magisk aften, som det var, da Robin spillede. Og når det er Robin, og når det er svensk musik, så er det selvfølgelig også Dancing on My Own. Og altså en helt pakket dyrskueplads i Roskilde, der sang med på det her. Hvor Anders så var på job, sikkert som vagt, kunne jeg næsten forestille mig. SMS'en er også åben for dig. Der er lige en time med lytterønsker til 12.12 start på 4. Lav et

endnu et forslag til musikken, som kom ind her. Jeg var til Wonder Festival, Lydersmessen, på Bornholm i 2025. Hørte Kalase første gang. En af de bedste koncerter, jeg har været til. I år spillede de til Folkemødet, altså igen på Bornholm, og havde koncert i Erlinge. Fantastisk energi, så jeg kunne godt tænke mig at høre Tamar, som jeg er. Den kom så her i Liga på 4. Du kan også komme med et forslag til musikken på 12.12. Det skal være en god koncertoplevelse, du har haft. Og så selvfølgelig en kunstner og en sang i sms til 12.12. Start på 4. Lav et mellemrum.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Senior Spyro her med Tyrell Lover. En sms starter med, hej, det er Finn.
1: Hej, Finn.
0: Jeg var til koncert i parken med Springsteen, hvor det stod nede stinger. Vi stod på plænen. Der var så ikke tag på det engang, eller også var det ikke trukket henover. Og da han så gik på scenen, klappede alle paraplyerne ned. Jeg har på indom ikke så forskelligt, meget forskelligt, af Bruce Springsteen. Han har ønsket, at Springsteen gik på scenen med et cover af Creedence Clearwater Revival-nummer, der hedder Who Stopped the Rain. Den har jeg så desværre ikke. Vi kan tage noget, som alle ligesom kender Springsteen for, nemlig titelnummeret fra albumet tilbage fra 1984. Det er den, hvor Dancing in the Dark og så på Arm on Fire og så videre. Og så selvfølgelig også den her, det er Born in the USA.

Det er Max Weinberg på trommerne her. Så småt er vi at gå i gang her til det sidste rulle af Born in the USA. Næste sms er fra Mona, den bedste og mest intense koncertoplevelse, jeg var til, var i et telt i Kløften i Haderslev for mange år siden. Det var med Spleen United. Det var mørkt. Nu bander Mona i sin sms. Pisse højt. Og det var med laserlys. Det var så intenst, det blev til at gå, inden de var færdige, men jeg glemmer det aldrig. Så på trods af, at hun måtte gå, lyder det stadig som en god oplevelse. Så det tager vi med. Spleen United og hovednummeret der, som hedder

Empire of the Sun var det her, Walking on a Dream. Næste sms'er fra Jakob. Jeg sidder med Vens Garage i Langholt. Hører Liga, eller til Smukfest 35 gange, altså ikke afsted i år. Men er fyldt opvokset her, altså i Skanderborg-området. Min gode ven Allan, ikke så meget til den nye musik, der ligger på B4, men han kan godt lide god svensk musik, og vil gerne give en øl, hvis der kommer et nummer med Ace of Base. Så det gør der jo selvfølgelig. Det her, det er Life is a Flower, sms'en er åben, P4, mellemrum, og så hvilken sang, vi skal høre, gerne med en god opfyldning.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. Bring it.

0: Get Jiggy With It var det her fra Will Smith. Jeg har fået en gæst i studiet. Det har jeg jo nævnt tidligere. Jeg er jo sådan lidt låst. Jeg er jo bundet på ledninger og så videre. Jeg kan ikke rigtig komme ud herfra. Kenneth K.
1: Ja.
0: Musikvisten.
1: Og det er, prøv at høre, det er så fornøjeligt, fordi jeg stod her, da klokken var 12.
0: Ja, du sendte weekend med K.
1: Ja, og nu er vi næsten 10 timer senere, ikke?
0: Ja.
1: Og ved du, tidligere i dag, så kom folk jo gående ind. De kom sådan defilerende forbi, du ved, igennem det her bark, som ligger foran os, ind i skoven, du ved, fulde af forhåbning og glæde,
0: ja.
1: Så frem til en dejlig dag. Og det, man kan se nu, det er jo skønne mennesker, som har haft en dejlig dag. Altså, man kan også se, der står et par flotte handkatte der, som har fået lidt at drikke.
0: Ja, og de er altså ikke hvid soda i det der vand, det der glas der, vel?
1: Nej, og de er godt humør, og det kan jeg jo godt lide.
0: Ja, og du har så oplevet lidt mere, end jeg har, altså med at komme være derude. Du var nede og se Thor Farlow fra City Boys.
1: Jeg har været på en journalistisk rejse.
0: Ja, det har
1: en musikjournalistisk rejse. Jeg har været ude og se lidt god musik. Jeg så blandt andet nede og se Thor Farlow. Og Thor er for det første jo et rigtig rart menneske, som jeg indimellem møder, når vi ser fodbold. Ham og jeg, vi deler en passion for et større københavnsk fodboldhold.
0: Ja,
1: ja. Og så er han på scenen, og så tager han Christoffer ind, du ved, så synger dine sang sammen og sådan noget. Men så gendanner han også lige for en sang. Så gendanner han City Boys. Og ved du hvad, jeg kan godt lide det der med en mand, som Thors karriere, den er jo sådan en stødt opadgående kurve, ikke? Så er Anton fra City Boys. Det har været en kurve, der har været nærmest stik modsat, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg kan godt lide det der med, at så tager man sådan en aften, og så tager man sådan en, du ved, sin gamle makker med ind, og du ved, lige giver ham, prøv lige at se, du var med til at skabe det her, ikke? Du ved, lige tager ham med på rejsen. Og der var billeder af unge kvinder, som stod med tårer i øjnene, da de gjorde det og sådan noget. Det var meget rørende øjeblik, faktisk.
0: Og det er jo det, der er med sådan en festival her, på den her Roskilde, ikke? Altså, der kom de der store oplevelser. Var det i går, der var Simon Kvam, hvor han også lige hiver... Han hiver lige Sørensen ind. Hvorfor ikke?
1: Ja.
0: Altså, hiver Hågård ind, selvfølgelig. Peter Sommer kommer også på, ikke?
1: Ja, ja, ja. Nå, men prøv at høre. Da Simon kommer op i går og spiller, så tager han jo sin far med op. Og historien er jo, at hans far har jo altid godt kunne tænke sig at være en rigtig rock'n'roller.
0: Ja.
1: Men er blevet læge. Og så er det Simon, der ligesom er løbet med den der drøm. Men så tager han sin far med op for at spille, på guitar, for ligesom at give ham og sige, hey, prøv lige at høre, du skal have lov til at opleve det her menneskehav. Og så siger han, gider jeg give en hånd til min far? Og så står hele Bøgeskoven bare, ja.
0: Fantastisk. 50.000 mennesker, der stod og så det på bøgescenen.
1: Ja, det var fedt. Det var en vidunderlig oplevelse med Simon i går for jer. Det er virkelig, virkelig, virkelig en stor oplevelse.
0: Kenneth, du sender live her fra klokken 22 og de næste 8 timer.
1: Ja, det kunne jeg sagtens. Har vi noget på programmet egentlig? Er der nogen, der har tænkt over det, eller?
0: Ja, altså, jeg har jo kørt lytterønsker. Jeg tror, det er sådan lidt mod, hvad cheferne godt kan lide. Men altså, det er fredag aften, vi er på smukfest, og så synes jeg, det er jo synd for de mennesker, der måske ikke er på smukfest, at de ikke får sådan det hele med. De får lidt ambiance, de får lidt stemning. Men så kunne de komme med deres egen koncertoplevelse og smide ind i en sms.
1: Ja.
0: Men vi to skal jo snart arm i arm ned og opleve.
1: Skal vi se Sao Paulo?
0: Ja, det er 6. gang, jeg tror, jeg skal se dem.
1: Er det rigtig
0: fantastisk? Jeg har set dem på studenterhuset i Aalborg, da de var ret små, ikke en fyldt sal. Så fulgte dem sådan hele vejen igennem.
1: Men det, der også er vildt med at gå ind og se Sao Paulo nu, det er stadig en, at du ved, de stadig på en rejse på vej op, ikke? Det er ikke alle, der har hoppet med på Sao Paulo-vognen endnu. Alle folk siger, at når du har set dem en gang, så er du hooked.
0: Ja.
1: Altså, det er ligesom, du ved, første tur nede i sodavandsautomaten.
0: Ja, præcis, ja.
1: Og du trækker en Coca-Cola, og du tænker, hold da kæft.
0: Der er søren. Og så er det jo det nye bedste live-navn. Altså, Mainz var det for nogle år siden, ikke? Nu er det Sao Paulo, man siger.
1: Ja, lige præcis. Det er faktisk rigtigt.
0: Ja, helt fantastisk.
1: Skal vi spille måske? Kan jeg logge dig til lige tage en lille omvej fra den normale B4-playlist, og så spille et nummer med Sao Paulo?
0: Kun fordi det er dig.
1: Åh, tak.
0: Og så vil du have god koncert dernede. De er jo gået i gang.
1: Jamen, prøv at jeg skynder mig alt, hvad jeg kan.
0: Ja, det er godt. Her er det telefonpersonen med Sao Paulo. Tak, Kenneth.
1: Kan du have en dejlig aften?
0: Ja, lige meget.

0: et sjævn her, og sidst sammen om lidt af det før natten på B4. Det er Sofie Brokkoli, der er vært her til aften, så bliver det hængende her på kanalen. Tak for nu fra Liga. Nu er Radioavis klokken af 22.
1: Hun er i god behold. Det er meldingen fra ungarsk politi til BT om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter at have været forsvundet i tirsdags, blev fundet i Ungarn i går. Dansk politi har ikke selv vil melde noget ud om pigens tilstand, og meget tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Det har i hvert fald i dag været et grundlovsforhør i Horsens, som ifølge vores oplysninger har forbindelse til sagen om pigen. Der er referatforbud i sagen, så det er begrænset, hvad vi må sige. Men der er kommet nogle nye oplysninger frem, som godt må deles med offentligheden, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag, for der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret og det, der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern blev erklæret konkurs i Sø- og Handelsretten i dag.
3: Det er rigtig mange danskere, der er

0: Hele det her akonto-begreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget færdig.
1: Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går ind i en weekend med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Her i aften og i nattetimerne får vi klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Det var alt fra Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og det var Charlie Puth, der fik lov at ligge ud på denne fredag aften med Attention. Jeg håber, du er klar til masser af musik, masser af god stemning. Vi skal en tur i kopirummet her om cirka 20 minutter. Og så skal vi selvfølgelig også have en skulderklapsang i næste time. Alt muligt andet har jeg selvfølgelig også pakket, altså gode musiksager, er der pakket i playlisten her frem til midnat. Lige nu er det Gracie Abrams, vi skal lytte til. Den her hedder That's So True. Velkommen indenfor.

Dodo and the Dodos, de var også repræsenteret på den store top 100-liste. Her var det, giv mig, hvad du har, vi fik fra dem. Olivia Rodrigo er aktuelt med i det nyt album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det ligger højt på hitlisten, og her fra den får du Drop Dead. I know.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Just the way you are. Her var det Bruno Mars. Yeah! Lige om lidt skal vi en tur i kopirummet. Vi skal høre nogle legender, der har, ja, hvad skal vi sige, kopieret, det er måske så meget sagt, lavet en coverversion af en anden legendes store sang. Vi lytter på det lige om lidt. Du får først Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved virkelig har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i før natten på P4.

Always on my mind, her var det Pet Shop Boys. Vi fik også Rasmus Seebach og Søn sammen på den, der hedder Sprækker, og Britney Spears med Toxic. Og nu skal vi lytte til Annika. Den her sang, den er fra 2024. Den hedder Luk mig ind.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i dag, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I USA forsøger præsident Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødslen. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
2: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
0: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lyder det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab. Men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer. For eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme. Altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
0: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerer.

0: Hold on, we're going home her fra Drake.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu, og den skal selvfølgelig bruges på en skulderklapsang. Jeg har tænkt mig at sætte lidt gang i fredagen her på en sen aften. Det synes jeg passer ret godt. Og så er det sådan en sang, som man bliver i så forrygende godt humør af. Vi tager den om cirka 20 minutter. Og så er der altså også andet musik i playlisten, du forhåbentlig bliver i godt humør af. For eksempel en af sidste rygende badebro, Duran Duran, Stella Lefty og her Sissal med XOXO.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

Ever-Changing hedder den her fra Savers. Lige om lidt en skulderklapsang til dig. Du får den lige om et øjeblik, for vi skal først forbi lidt mere musik. Big Mountain får du om lidt med Baby I Love The Way. Og først her Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Gone, gone, gone.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal altså lige have fredagsenergien ind i kroppen. Vi skal have den gode energi ind i kroppen. Vi skal høre noget skøn musik, og det er musik fra Leon Bridges. Han er snart aktuel med et nyt album. Han har udsendt en single. Han har udsendt flere singler, men senest har han udsendt denne her. Og jeg får altså bare virkelig gode følelser i kroppen, når jeg hører den her Light the Way.

Aftenens skulderklapsang her fra Leon Bridges, den hedder Light the Way. Og husk, at du altid er velkommen i vores indbakke, hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang. En af dem, der giver lidt god energi i kroppen, så send den til mig på natten@dr.dk.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
1: Skriv til os på natten@dr.dk.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

de er kommet ind fra højre på en eller anden måde. Blevet et stort navn lige pludselig. Det her var Boston, vi lyttede til. Før det var det Nick & Jay, vi fik med Forstadsdrømme og Badebro fra Emma Sehested Høgh. Og nu skal vi have Michael Jackson på playlisten med den

Darling hedder hun. Her var det gjort, hvad jeg kan. Og jeg har også gjort, hvad jeg kan for at gøre din fredag aften en lille smule bedre. I hvert fald fyldt med musik. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, der tager Stine Bram over og laver altså aftenradio til dig i weekenden og den kommende uge. Her frem til midnatsradioavisen får du Duran Duran, Ordinary World.

0: Den russiske ambassade i Tyskland afviser, at de har nogen form for kendskab til dronehændelsen i Leipzig. Her blev der tirsdag aften fundet en drone med sprængstof i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly. Dronen gik dog ikke af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Samtidig blev offentligheden præsenteret for et eksempel på et hybridangreb på Tyskland. En antirussisk kampagne blev iværksat i medierne, og en officiel undersøgelse blev indledt på mistanke om et terrorangreb, der involverede en fremmed stat. Resultaterne af tidligere undersøgelser af denne art, og der har været mange af velkendte beskyldninger mod Rusland, uden at have det mindste bevis er blevet fremlagt, lyder det. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailænder er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
1: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
0: Jørgen Bay Kastrup er dog glad for de udenlandske medarbejdere.
1: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
0: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
2: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
0: Den bold, som Diego Maradona scorede sine to nok mest berømte mål med, er kommet på auktion hos amerikanske Heritage Auctions. Bolden blev brugt i Argentinas kvartfinal mod England ved VM i 1986, hvor den nu afdøde fodboldlegende bragte sit hold foran 1-0 med Guds hånd efter 51 minutter spil. Og derefter så scorede han det, der er blevet kaldt århundredes mål til 2-0 4 minutter senere. Højeste bud er her til aften på $2,65 millioner. Det svarer til ca. 17 millioner kroner, skriver TV2. Her i nattertimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svagt i jævn omkring vest. Når nat bliver til dag, får vi perioder med lidt eller nogen sol. Frem eftermiddagen efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svagt til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 15-årige danske pige, der torsdag blev fundet i Ungarn, var uskadt, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I går var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtiby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
3: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så er det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende dommeren, forsvar, anklager og pressen.
2: Jeg beklager, der lige var lidt knas med lyden der. Det var tirsdag morgen, at pigen forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. Den russiske ambassade i Tysklands hovedstad Berlin afviser, at den springladede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle, tirsdag aften kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men dronen nåede ikke at gå af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Og den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300 ifølge Grønlands statistik. I alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Udviklingen er sket efter en aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021, der giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge. Filippinske Yasmin Yosores er en af dem, der har taget turen nordpå. Hun arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
4: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
2: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Selvom ordningen kun giver midlertidige tilladelser, så har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og det er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
5: Det er et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
2: Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var nu
1: her. Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Natradio på P4.
1: Du som en sommerdag.

0: Spanien indfrier nu trusler om at skærpe grænsekontrollen mod fly- og skibsrejsende fra Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og det sker efter, at Italien har gjort det samme mod Spanien i kølvandet på de tusindvis af migranter, der i sidste uge krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta. De italienske tiltag fik den spanske regering til at true med gengældelsesforanstaltninger, og den trussel er der altså nu blevet gjort alvor af. Spaniens beslutning betyder ifølge Reuters blandt andet, at der vil være skærpet paskontrol med passagerer fra Italien, der kommer til landet med fly eller skib. Og tiltaget er trådt i kraft og varer til 7. september. Præsident Trumps plan om at opføre en balsal ved Det Hvide Hus er blevet sat på pause. En amerikansk appeldomstol besluttede nemlig i går at standse byggeriet. Domstolen vurderer, at projektet først skal have kongressens godkendelse for at kunne fortsætte, og det har byggeriet ikke. Donald Trumps administration har 14 dage til at anke afgørelsen til højesteret, og netop det har Trump tænkt sig at gøre, skriver han på Truth Social. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden en godkendelse fra kongressen revet østfløjen i Det Hvide Hus ned til fordel for planerne om balsalen. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden. Vi skal inspirere os af hinanden. Vi skal møde hinanden på tværs af kultur. Men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Lød det fra Morten Bødskov. Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Og det ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bondet interview med DR. En mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Hvis gymnasierne virkelig ville fremme åndsfrihed og selvstændig tænkning, var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn. Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Kippe Ørre.
3: Det her er P4.